0: Бащата Ботьо Петров, бащата на Христо Ботев, веднага привежда тая книга на български.
1: Да.
0: А като се запознава с нея, Васил Априлов, изведнъж, гърчейки се, смята, че ние трябва да възобновим българското образование и да възобновим духът на нацията. Так, толкова голямо значение има тая книга за нашата история.
1: Да.
0: Нали? Той пише и друга книга, която посмъртно е издадена. Има няколко книги, Юрий Венерин. И сега ще ви прочета един пасаж от тая книга на темата, за която започваме да говорим. Собствените жилища на българите в Унгария се намират между Дунав и Трансилвания и са разделени на уреди или окрази. Всеки от който имал своя столица и в нея управител, назначаван от върховния господар. Даже и до сега, това е преди смъртта на Веселин, на Юрий Венелин 39 година, 1839 година, даже и до сега, основаните от българите градове са запазили своите названия, като Велики Варадин, Арадин, Сегедин, Боян, Добротич, Будин, Пешта, Белград, Землин, Муравица, Вершец и много други. Това е много интересно свидетелство от 19 век. Нали? Унгарците пазят памет за това нещо и унгарците ни изкривяват историята. На каква територия са дошли и какви владетели те са завладели.
1: Унгарците, всъщност, как българите попадат на територията на нещо Унгария и Панония?
0: Ще стигнем до там, да. Това пък много хубаво се вижда от книгата на Нестор. Нестор казва, че когато Траян идва и завзема Балканите и след това се утвърждава в Влахия и Седмоградието, уния, които не са съгласни нищо да останат под римско владичество, се изселват. Те отиват в днешна Полша, в днешна Чехия, в днешна Русия, днешна Украина. И по такъв начин няма откъде да ги търсим другите тия хора. Тия хора са тракийци, които са живели по Дунава преди това, а по времето на Траян се изселват там. И Нестор дава имената на тия хора, които са по него време. Деревляни, половчани и така нататък. Те са основните, така да се каже, племена, които основават бъдеща Полша, бъдеща Киевска Русия и така нататък. Тъй, че оттам са дошли. Но нека да започнем от самото начало. Въобще има това с българите. Патриар Николай Мистик, той живее по времето на Симеон. Писмото си до Симеон, с което иска да го откаже от намеренията му да взема Цариград, пише следното нещо. Но и преди персийците, аварските племена, от които нека думите ми никак не те обиждат, сте издънка и бяхте техни роби и бежанци. Извършиха нападение до стените на този велик град и така нататък. Значи Николай Мести, който е съвременник на тия събития, свързва българите и аварите. Има една мунимезийска хроника, която е написана в 15-16 век. В нея пък се казва: аварите били пород хунски и български народ. Унгарците имат доста добра хронология за това какви територии са завзели. Между впрочем, едно от най-популярните имена в Унгария е Золтан, Златан. Това е един владетел на едно болярство, което те са завзели по време на завоюването на сегашните си земи. Между впрочем, едно от племената на унгарците се нарича Кравари. Седемте прочути племена, с които те се гордеят и се заклеват никой да не вреди на другия, по такъв начин имат такава успешна политика, така да се каже, в Централна Европа, се нарича Кравари. Така, и вижте какво казва един анонимен автор, който е секретар на маджарския крал Бела IV. Той е написал един труд, който се нарича Деяния на унгарците. Освен това, у нас земя била едно време на владетеля Атила, след чиято смърт римските първенци завзели Панония, земята до Дунав и настанили там своите пастири. А пък земята, която лежи между Тиса и Дунав, завзел Киян Велики, господарят на България, това го пишат унгарците, господарят на България, дядо на вожда Салант, чак до пределите на рутените, това са киевските славяни, днеска им казваме киевски славяни, на време са били рутени, и полоните, и там населил склави и българи. След смъртта на цар Атила, вождът Киян Велики, прадядо на вожда Салан, дошъл от България с помощта и по съвета на императора на румеите, завзел тези земи, че самите склави били отведени към пределите на рутените от българската земя и сега техният вожд Салан се държи и ги управлява. И каква власт има той над тези народи? Това казват унгарски източници.
1: Аз съм си спомням, имаше един голям учен унгарски Геза Фехер,
0: да,
1: който казал, че когато унгарците дошли в Европа, те толкова приличали на българите, че някои ги наричали българи дори, като въоръжение, като външен вид.
0: Има какво да се каже на тази тема. Аз познавам и двете книжки на Геза Фехер. Той прави археологически проучвания в България и пише две малки книжки. Но ще стигнем до там. Вижте какво пише Блазиус Клайнер, който, основавайки се на унгарския църковен летописец Инхофер, ни казва, че през 541 година българският владетел Ориан сключва тесен военен съюз с аварите за съвместни действия. Това е по времето на Атила. Атила е още жив. Значи, съюзът, който успява да държи в железен юмрук Атила, нали, не е само Острогот и Гепиди, хуни, а и авари и българи.
1: Добре, защо тогава сме учили, че Крум, да речем, е воювал с аварите, ако те са сродни наши племена?
0: Ами, ние веднъж в един наш разговор казахме, че има множество войни, в които българи воюват с българи. От двете страни на фронта има един и същ език.
1: Не, нали, това е прочуто. Крум разгромил аварския
0: фаганат. Да, ще стигнем до там. Ще стигнем до Крум. Така. Вижте какво казва Блазиус Клайнер по-нататък. Ариан, пръв вош на българите към лято Христово 504-та. Сега говорим за събитието около Сирмиус. Ние веднъж говорихме за тях, завзел не само България, но и голяма част от Унгария и Сирмиум. От Сирмиум обаче той бил отблъснат от краля на Италия Теодорих и на завръщане завзел Банат и земите около Тиса. Най-сетне получил обширна земя от императора Анастасия и я нарекал България. Той царувал дълго и след него царували синовете му. Значи земите около Тиса и Банат са българско владение до 884 година. За Крум всички наши възроженци пишат, че той е от панонските българи. А пък в един лексикон гръцки, в който е написано за Авар, че 7 век преди новата ера е създал изключителни поетични творби. На какъв език ги е писал? И с каква писмено ги е писал той Авар? А казва, че Авар е скит. Така. И в същия този текст отдолу има Крум разгроми напълно аварите. Имаме пък друг текст за войните към Одрин, на които ще се спрем в другия ни разговор, в който се казва, че в войските на Крум има авари. Аварски полкове. Да. Тоест той ги побеждава, обаче те воюват в войските на Крум.
1: Аз мисля, че Крум от Панония, това е и официалната наука го признава. Това е официалната версия, така за него и
0: происход. Абе, аз не го учих на времето в история. Да, знам защо. Да. И отново ще стигнем до Юрий Венелин за това, което преди малко казах. И сега възниква въпроса, защо тая страна се нарича Унгария, след като унгарци се наричат магяр, наричат държавата си магяр. Какво общо има те с Унгария? Така. Също така, древният български град Белград бива наричан днес от маджарите Нандор Фехервар, което означава Хуногундурски Белград. Унгарци съвсем ясно и съзнателно признават какво е имало преди те да дойдат на тези територии. А Теофан Изповедник ни казва, че народа на българите Уногундури, българи и котраги казват, че те живеели в стара Велика България и че котраги са също техни единопленници.
1: Има и такава версия, че Унгария излиза от Уногундурите като прозвище.
0: Ето това, нека да обсъдим точно този въпрос, защото той е много интересен.
1: Един унгарски историк ми го е споделял това, че всъщност, понеже бъркали унгундурите с унгарците, нарекли страната Унгария.
0: Но страната се нарича страна на угрите, преди да дойдат унгарците.
1: Да.
0: Угри е название за унгарците, както ние наричаме немци, германците. То е външно название за унгарците.
1: Да.
0: А самите те, както казах, се наричат магер и тяхната държава се нарича магер.
1: Нали? Да.
0: Така. В началото на развитието на маджарската държава е заварена българска култура там. И вижте какво казва от един текст. Гелиот Марций в своите драгоценни записки за речите на деянията над Мей Корвин, унгарски крал, казва именно, че Матвей много добре разбираше български език, на който турлаците са писали тогава. Значи става дума за 15 век владетеля на унгарците говори български език. Интересно. Нали знаете, че бабите имат силно влияние на децата. Тъй, че той е научил от някого този език.
1: Възможно ли е да има смесване на етноси?
0: Има смесване на етноси. Днеска генетиците ни казват, че има 80% съвпадение на нашите и техните гени. Тоест, те са дошли с малка, но добре организирана армия и са подчинили много угри на територията на днешна Унгария. Тя не е само територията на днешна Унгария. След Първата световна война унгарците загубиха огромна територия. Има 2 милиона в Румъния, да. Има и по други места.
1: Общо зато има еднаква историческа съдба.
0: Точно така. Унгарците, те са малко нашишит. Така, какви са тия турлаци, с които говорил нашия човек в Унгария? Значи, те са наричани юрки или тюрки от Тур-Говедо. Няма нищо общо с Турция. По нашия край турец означава пастир. По габровския край, турец. И днес живеят в триъгълника Берковица, гара Орешац, Белоградчик, по западните склонове на Стара планина и по поречието на река Тимок. До края на 19 век и преди и след Берлинския конгрес, 1878 година, турлашкото население е живяло непрекъснато и в земи, които днес са извън България. Източна и югоисточна Сърбия, това е Пиротско, Княжевече, Нишко, това са турлаци. Западните покрайнини, Босилеград, Цариброд, днеска Димитроград, това са турлаци. Части от Северна Македония, Кратово, Куманово, това са турлаци. Нали? За тези хора става дума. Ние, между прочим, имаме недалеч от Ловеч селище Угърчин. Това да. Са угри, които са заселени там. Да. Така че това население е разделено, то е българско население, но е разделено по политически граници.
1: А защо тази тема ви е интересна? Вие общо взето, понеже в Германия живеете, рядко идвате в България, аз ви давам възможност и сам да избирате теми. Защо това е интересно за вас?
0: Ами защото ако вземете тая книга История на България до 12 век през погледа на старите автори, ще виждате, че има огромно количество информация за аварите и за Аваро-Българския съюз. И фактически завладяването, подчиняването на юрисдикцията на българската държава на Балканите се дължи на разпадането на Аваро-Българския съюз. И сега ще кажа по каква причина. И затова тази тема е интересна за българската история. Не само е интересна, тя трябва да се изучава, защото тя е част от нашата история.
1: А защо не я изучаваме като че ли?
0: А, ето го отново въпроса.
1: Ами не е смисъл, българите в Централна Европа почти да. Нищо не се знае. Говоря на масово ниво.
0: Ние сме, много пъти сте ми задавали този въпрос и аз винаги отговарям по един и същ начин. Нашата история е политизирана. Веднъж се политизираш и поради русофилството, втори път се политизираш и поради диктатурата на пролетарията. И днеска има една литаргия. Но аз виждам, че доста хора вече се ориентират към древните автори и почват да си правят в интернет.
1: Говори за българските владетели през Средновековието. Там има войни с франки, с опити. Даже една флотилия вървяла по Дунава съм чел.
0: Разбира се. Когато едни славяни правят едно въстание срещу българите, нашите изпращат една флотилия там и ги подчиняват и вся дисциплина в този район. Става дума днеска за един район, който се нарича Кроация. Ние казваме, че сме живели в Велика България. Те казват, че са живели в Велика Кробатия. Кробат, той, който е дал името на тая държава, има 5 сина. Ние знаем за 5 сина на Кробат, който е Кробат. Се записва по различен начин от това, тъй че те са наш народ. И фактически възникването на множество средноевропейски държави става от разпадането на Аваро-Българския съюз. И сега нека да кажем за Кобрат нещичко. Има един Йоан Никел, ние често сме говорили за него, който ни дава сведения за това, че Кобрат е бил заложник в Цариград, че е кръстен там, че е получил възпитанието и обучението си заедно с Ираклий, синът на императора тогава и бъдещия император Ираклий.
1: Че са били близки приятели.
0: Че са много близки приятели. Да. Че след това, когато става дума да се защитят интересите на семейството на Ираклий, Ираклий е вече мъртъв, Кобрат като пълководец в Мала Азия на византийски войски. Това е много интересно. Пише с войниците си едно писмо и нарежда на еди кой си да се ожени за императрицата и да свалят той, който е претендент за това. Това е Кобрат. Тъй. И сега да се върнем отново на този Аваро-Български съюз. Значи, българите са били ударната сила на Аваро-Български съюз. И в източници е записано, че те завземат там някаква територия, или град, или сражение и така нататък. Аварите ги изтеглят и идват да заграбят плячката. Същото нещо още по-жестоко са го правили с славяните. Даже има текстове, които казват, че през зимата са спели с техните жени и така нататък. И затова славяните правят и много голямо въстание. И начало идва един човек, който се нарича Само. На българ тарихи той е наричан Шамбат Кий. Кий означава отхвърление.
1: Някой каза, че основал Киев.
0: Той е брат на, той е брат на Кобрат. Yeah. И той 30 години Кобрат му казва, връщай се, франките са много силни, няма да можеш да устоиш. Той 30 години устоя, връща се и Кобрат го прави градоначалник на града и затова

0: на Кубрат. Тази държава възниква от аварския хаганат. Какви други държави възникват от аварския хаганат? Има многократни нападения на аварите до Пелопонес. Те имат една историческа памет, пелопси, тракияци и така нататък, избиват гърци, там остават спартанци.
1: Това е добре, официалната наука не приема ли, че аварите са племе от Сибир?
0: Това е безкрайно невярно, защото всички нападения...
1: Че били много жестоки, войнствени...
0: Значи Симуката много ясно ни казва, че има аварии, има и псевдоаварии. Сега за тия псевдоавари трябва да кажем нещо, за да отговорим на този въпрос. Но предварително искам да кажа следното нещо. Аварите биват наричани Омбри, Одри, река Одер е кръстена на тях. Херодот пише, че в призворите на Одер, на река Одер живеят аварите. Когато по времето на Кир идват етруските в Италия, те отиват при Омбрите. Даже в книгата на Юлий Цезар ще видите, че той завзема един град, който се нарича Аварикум. Виждате ли колко е древна историята на аварите? И преди малко почнах да говоря аз от 7 век преди новата ера, за да стигнем до това.
1: Според вас те не са народ дошли от някъде, са живели тук.
0: Съвсем две минутки и ще стане ясно. Да. Значи думата омброс на гръцки означава море, а на латински си е маре. Омброй, така записват гърците аварите, омбрите. Нали, руснаците ги записват омбри. Това означава муравци. Тоест, централно европейските изселници от Тракия, които са изласквани при войните на римляните, се наричат муравци. Имаме две мурави днес. Едната е в Чехия, другата е българска мурава, която сърбите днес наричат сръбска мурава. Нали? Това е един много силен народ. Той даже за един определен период от историята създава една много силна муравска държава, нали? Която успява да воюва успешно с германци и с българи. И фактически през 5 век става така, че скити от така наречените ефталити завземат Согдиана. Согдиана е Самарканд, Бухара, нали? То е много богато място. И владеят около 100 години. Алтайските тюрки стават силни по това време, измислят ковани на желязото и така нататък, нали? И завземат Самарканд. И завземат въобще Согдиана. Нали? И населението, тези ефталити, това са хуни ефталити, нали? Са принудени да напуснат. 30 000 души армия напуска от там, от които 20 000 отиват в Панония. Много интересни събития е описал Симуката за тях, защото казва, като минавали през районите, през които минават, хората ги мислят за авари, и понеже аварите са най-прочутият народ тогава, нали, почнали да им оказват почести. На тях това им харесало и те почнали да се наричат авари. Само че Симуката казва в 6 век, това са псевдоавари, това не са авари. Нали. Става дума за кутригурски народ, вероятно, който и откак той е в Панония, аварската държава се усилва страхотно. Така. За още две сведения искам, дано имаме време да кажем.
1: Ами вече 23 минути. Така. Трябва да се ориентираме към някакво обобщение. Да.
0: Окей. След множеството нападения на Солун, 6 нападения има там, след това има 2 нападения на Цариград, едното с персийци и така нататък, и последното е 626 година. В този момент Кубрат се разбира с Ираклий да се откъсне от Аваро-Българския съюз. Източниците пишат, че страхотно големи усилия положил аварския хаган да убеди царят на българите да не се откъсва от тях, но не успял. И от тогава насетне Ираклий освобождава армията си от аварските нападения и се справя с персийците. А пък за нас Аспарух минава Долния Дунав, Кубер, другият син, минава Средния Дунав и завзема цяла Западна и Югозападните Балкани и фактически се основава, така да се каже, юрисдикцията над Балканите чрез разпадането на Аварската империя. И затова е интересно да знаем нещо за Аваро-Българския съюз и за държавите, които са възникнали от този Аваро-Български съюз, възниква Сърбия, възниква Хърватско, възниква Моравия и възникват държавите като Полша по-късно, нали? И след това, както казах, унгарците завземат в 9 век тая територия и от тогава насетне вече

0: За българи престава да се говори в този смисъл като държавно стан.
1: А какво ще кажете на хората, които ще кажат, айде сега пък от българите е възникнала и цяла Централна Европа? Чехия, Сърбия, Хърватия? Ще кажа, че е прекалено патриотичен мит, такъв да се каже.
0: Аз и друг път съм ви казал, да. Нали, униженията, на които сме били поставени в продължение на хилядолетия, и стремежът на гърци и какви линия да затрият нашата история, между прочим, това, четейки старите автори и стигайки до тези изводи, няма нищо обидно в тази работа. Нали? Ще кажете това, източник ли е на гордост? Всеки да го разбира както иска. Но ние е добре да знаем тия неща. Просто да ги знаем. Нали, знаете, Сократ, осъден на смърт, един свири под прозорица на някаква хубава песен, той вика, кажи ми тая песен. Що бе, утре ще отровят? Искам преди да ме отровят да науча нещо.
1: Добре, добре, господин Колев. Да. Това беше страхотен финал на тази част. След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са всъщност Кирил и Методий и от какъв етнически произход са.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим за две от, може би, най-важните фигури не само в българската, но и в европейската история, личностите на светите братя Кирил и Методий. Основният спор, един от основните спорове, свързани с тях, е какъв е техния происход. Какви са били по етнос, по племе, как да кажа, учителите на българите, както е заглавието на тази книга. Има доста различни версии, но все още господстващата теза, поне в официалната история, че те са били ромеи или дори гърци по происход. Само уточнявам, че в средновековието ромея е било по-скоро политическа и юридическа категория, а не етническа. Тоест, ромея означава, че ти си поданик на източната Римска империя. Ти може и да си българин, арменец или нещо друго. Друга теория за Кирил и Методий, която всъщност е особено популярна през българското възраждане, е, че те са си от български происход, че те са българи. Едва ли е случайно, че всъщност култ към тях практически има само сред нас българите. Което за мен е един много интересен факт. И така по тези теми ще говорим с изследователя господин Николай Колев. Още веднъж добре дошъл, господин Колев. Добре. Това е може би един от най-спорните въпроси в историята. Кои са Кирил и Методий?
0: Добре заварило. Благодаря за поканата още веднъж. Ами, тази загадка за происхода на Кирил и Методий е като оня виц, в който един казва на приятелите си, ако познаеш колко кифли държа зад гърба си, ще ги дам и двете. Те старите автори са го написали какъв им е происхода. Ние трябва просто да го четем и да го кажем така в учебниците, а да не пишем, че те са гърци. И с тая тема, нека се занимаваме малко, т.е. с текстовете на стари автори, които са достигнали до нас и какво те казват. Теофан Изповедник казва, че през 813 година сам цар Крум превзема Одрин. Що ме интересува тая работа? Има един санаксар на Цареградската църква, писан 10 век, и казва, от Одрин са изселени 40 000 души. Един анонимен автор, който е написал една хроника и е съвременник на събитията, пише: българите, като отвели всички пленници, неизброимо множество, заедно с цялото им имущество ги преселили в България отвъд Дунава. Много интересно. Тогава Одринско е било наричано провинция Македония. Да. Понеже Македония вече е...
1: Да, Македония е била областта до Цариград.
0: Точно така. Да. Да, е запазен административния... Затова, като ги наричат македонци, трябва винаги да внимаваме по кое време ги наричат македонци.
1: И също това е македонската династия. Те са там императорите, а не от там, къде си мислят нашите братя. Да.
0: А пък Лъв Граматик през 1013 година казва дега: по споразумение между княз Пресиян и император Теофил, пленниците са освободени през 836 година. Това е голямо количество народ и след една генерация те са умножили още.
1: А какво общо това с Кирил и Методий?
0: А, ще видим след малко. Да. Това е интригата.
1: Да.
0: Това е интересното.
1: Да.
0: Да се върнат в обезлюдение след арабското нападение Солон. Араби нападат Солон, обезлюдят ги, след много пари се съгласят да не разрушат града и да напуснат. Заедно с населението като роби. Солон е празен град. През тези 23 години те образуват военизирана община, освободена от данък. Нека тук да кажем, че това е била обичайна традиция на империите. Вземаш ги от едната граница и ги преселваш на другия край, да не правят бунтове и да не се присъединяват към предишната си, така се каже, държава. Като ги освобождаваш от данъци, за да могат военизирано да пазят съответната граница. От печенеги, от кумани, да речем и така нататък. Такива хора обикновено се замогват. Много примери имаме с шваби и с саксонци, например, в Седмоградието. Те се замогват страхотно много, защото не им вземат данъци. Така, в договора е предвидено емигрантите да се върнат без имущество. Хубаво, те хората събрали за 23 години имущество и не могат да се разделят с него. Така, българската власт там се основава на тяхната самоорганизация. Нали? И малкото, които са пратеници на централната власт, не могат да се справят с темата да прокарат тая точка от договора. Обръщат се към угрите. Угрите преди малко разбрахме, че са български народ. Обаче тяхната пък концепция е, че да, ще тръгнат без имуществото, ама имуществото за нас. И тогава тези емигранти се самоорганизират начало с един, който се нарича Вардан, и друг, който се нарича Лъв. Отблъскват угрите, натоварват се в корабите, изпратени от Цариград, връщат се в Цариград, там им дават подаръци и след това се заселват отново в Солун. Сега, що са интересни тия работи? Така, вижте Добри Войников какво пише в своята история. Междувременно Пресиян излезе да пътува по държавата, за да обходи някои градове в Македония, а после и в Солун. Тук той се бави много време, защото околностите на този град бяха населени повечето с българи християни, както и първенците в града бяха повечето такива. Достойно за споменаване, че мнозина от тези българи бяха на служба на Източната Римска империя и достигнаха до големи чинови и достоинства. Вардан или Варга е син на Кордил, който е стратилат на Македония отвъд Дунава, е записано. Нали? Румеите никога не са имали юрисдикция отвъд Дунава. Нали? След тази успешна операция Вардан става главнокомандващ на тракийската армия. А другият воевода, Лъв, става съветник на императора. Сега, Паисий Килендарски записва: Свети Кирил бил по-млад Методиев брат, после учил философия в Цариград, заедно с малкият цар Михаил, Теофилов син, и бил отличен и славен философ в Цариград. Айде да се зададем въпроса, по каква причина децата на Лъв имат достъп до двореца и учат в школата на Теодосий? Баща им живее в двореца, затова и те живеят в двореца, защото са умни. Умни деца има много в Римската империя. Тя е огромна многонационална държава, има много умни момчета. Но тези живеят в двореца и учат заедно с децата на императора. Защо? Защото баща им е отличен заради тази важна за Източната Римска империя тогава кампания. След известно време той е назначен като стратега на Солун и е изпратен в Солун. Лъв. Така.
1: А това какво говори за това дали са българи или не?
0: Стигнем до там.
1: Да.
0: Нека да държим в напрежение на нашите зрители известно време. Така. И той почива там 841 година. Така. Значи по-малкият му син е на 14 години тогава. И какво излиза? В пространното житие на Константин Кирил се казва, че и по баща, и по майчина страна той произхождаше не от прост, а от много добър и почтен род, известен преди всичко на Бога, а след това на царя. На времето единствените, които са известни на Бога, са владетелите, защото те легитимират властта си с божествения си происход. Той иска да каже, че той е бил от царско потекло.
1: А той някъде нямаше ли при спора при хазарите, че казва, че дядо му е бил цар?
0: Ще стигнем до там.
1: Или да. Че е бил много виш сановник. Да.
0: Това означава, че Константин е роден на Дунава и е прекарал съвсем малко в Солун. И вземете нашият голям български учен Йордан Иванов намери на времето зографската българска история. Вижте какво пише в нея. Свети Кирил философ написа на българите книги на своя език. На езика на живеещите пред Дунава християни. Странно, нали? Всичко съвпада с лъв граматик и с предишните изследвания. Така че братята са живели съвсем малко в Солун и на времето Стоян Михайловски написа един превъзходен филм, който ние като деца пеяхме по манифестациите и от тогава това са нашите солунски двама братя. Нали?
1: Да.
0: Но те са живели съвсем малко в Солун. Интересно е, Макензи и Ърби, две мисионарки от Англия, пътуват през Турция и пишат, така да се каже, един отчетен доклад. Пътуване и славянските провинции на Европейска Турция. Търсят в Солун следи от Кирил и Методий и не намерят нищо. Гледайте какво записват те. Не можаха да ни посочат нито църквица, нито паметник, нито дори къща или параклис, свързани с Кирил и Методий. А пък ако знаете каква огнена статия написал Христо Ботев на тази тема, за желанието за политиката на гърци да изтрият всичко за осъзнанието на българите за Кирил и Методий. Това е, между прочим, книга написана и събрана от дъщеря му, Иванка.
1: Иванка Ботева, да.
0: И от 907 не е преиздавана тая книга. Като се занимаете с нея, ще разберете защо не е преиздавана. Отзад има една трета от книгата е кой какъв е по това време. Това е много интересно. И другото интересно, забележително нещо за тази книга е, че има история на множество от стиховете на Ботев. Как са се развивали те? Първи вариант, втори вариант и така нататък. Това е много интересно.
1: Въобще съм пропуснал факта, че Ботев е защитавал българския происход на Кирил и Методий.
0: Той иска да покаже, че да. Да. Всъщност, тук статията, тя е от 8 май 1875 година.
1: Да.
0: Тогава възниква и движение да почнем да ги празнуваме. В Пловдив е първото празнуване. Нали? Датата е 11 май по стар стил. 11 май е празникът на образуването на Константинопол. Странно. Така. И сега вижте да дойдем до житието на Климент Охридски. През време на посещението си у хазарите Константин Кирил бил запитан преди обяда у Кагана. Какъв е твоят сан, та да те поставим на съответното място според него? Отговорът на свети Константин Кирил се състои в три изречения. И трите изречения съдържат изключително богато съдържание. Имах дядо много богат и велик, който седеше близо до царя. Царя Кардам по този време. Но когато доброволно отхвърли дадената му голяма чест, значи той трябва да стане владетел, той беше изгорен и отиде в чужда земя, обедня и там ме роди. И третото изречение. Аз потърсих предишната си прадядовска чест, но не можах да я постигна, защото съм Адамов внук. Адамов внук е символ на това, че съм внук на грешник. Не. В пространното житие на Константин се казва, че когато логотетата, това е Варда или Варга, му предлага женитба в висшето общество и виш държавен пост, той казва, що оженя за кръщелница, която е много богата и така нататък. Вижте какво отговаря Константин. А за мен няма нищо по-велико от науката, чрез което ще придобия мъдрост и ще потърся прародителската си чест и богатство. И какво излиза сега? Дядото на Константин е познат на Бога. Е прочутвил може в страната си. Довереник на царя. Че след принудителното изселване семейството губи привилегиите си и обеднява. И че Кирил е роден в чужбина. Това съвпада с лъв граматик. Нали? С друг текст. Така. И че се опитвали да получат привилегии, но не успели. Интересно е, доброволно отхвърли дадената му голяма чест, той бе изгонен и отиде в чужбина. Значи кандидати на български владетели, затова има двама. Единият е Север, а другият е Телерик. Север живее по-рано. Княз Телерих е този, който има една прочута история, че пише на византийския император. Кажи ми, кои са ти
1: шпионите,
0: шпионите и изтрепва, а след това му се налага, това е иронията на съдбата, да я отиде в Низебър и да избяга в, при император Лъв.
1: Да.
0: Така. Там той е женен за хазарка. Значи, политиката на империята е такава. Когато беглец от държава, който е, има потенциал за в бъдеще, за интересите на империята, дойде, те му дават богатство. Обаче богатството му го дават чрез женитба. Нали, ще го назоват патрици и ще го оженят за някоя вдовица или девица, нали, която има голямо богатство. И по такъв начин това е станало и с Телерих. Така, синът на Телерих е кръстен на кръщелника си, на император Лъв.
1: Тоест, вие водите на там, че Кирил и Методий са потомци на Телерих?
0: Да, точно така. Нали, всъщност, Ганчо Ценов стига до този извод 1937 година. Чешки учени стига до този извод в 18 век, в 19 век. Нали. И фактически, нека да... Бабата на Кирил и Методий е хазарка. Както преди малко споменах, бабите имат голямо влияние върху възпитание на лицата, нали?
1: Да.
0: Тъй, че те са научили хазарския диалект от баба си. Множество арабски пътешественици през ранната история на хазарите казват, че езикът на хазарите и езикът на българите е един и същ. Тъй, че те, като са отишли на хазарската мисия, не са научили за нула време нов език. Ами те са го знаели този език, за да спорят с останалите.
1: Добре, един провокативен въпрос. Тогава, при толкова много сведения, откъде в официална академична наука се приема, че те са, нали, ромейски поданици, гърци, които, обслужвайки интересите на ромейската империя, създали нашата писменост.
0: Сега, това дали
1: къде,
0: са...
1: Откъде тръгва това,
0: това
1: начало?
0: Това дали са били ромейски поданици за известен период от техния живот? Да. Защо не? Нали, ромейски поданици са били всякакви националности, както преди малко споменахте.
1: Да.
0: Нали, това не може да има спор, като се има предвид тези непрекъснати движения. Но, абе, ви видяли ли сте грък да изучи български в такива тънкости и да направи най-голямото добро на българите и на целия славянски свят днес? Такова нещо няма. Аз лично съм преживял, когато бяха изгонени комунистите от Гърция, по време на фашистската диктатура, дойдоха тук 50 000 души, нали? Слава Богу, държавата ги прие. И аз съм играл там с гърчета и така нататък. Ти научиха гръцки. Ама грък не сяда да учи български. И така, просто. А камо ли да съседеш едно огромно литературно творчество? Значи ние имаме текстови, които казват, че след дискусията в Хазария, когато са върнали Методий в 8 тома, е записал въпросите и отговорите и въобще философията на Константин Кирил. И латински източници ни казват, че от тези книги се вижда могъществото и влиянието на интелекта на Константин. Той е бил един изключителен човек тогава. Тъй, че няма никакво съмнение за мен, че хората, които създават една огромна книжина, абе, почнете на един чущ език да напишете една такава книга. Ще стане ли тази работа? А да напишете, примерно, десетки книги са написали те.
1: И то без изкуствен интелект.
0: Да. Тъй, че за мен няма никакво съмнение. И затова аз ги изобразявам на...
1: Да.
0: Началната страница с български носиви, а не като Платон и Аристотел. Да. Тъй, че за мен няма никакво съмнение, че най-големите благодетели на българите по този време са били българи. И трябва да се знае, че България се управлява доста често в историята си от двама или трима владетели. И в този период, когато Присиян управлява Дунавска България, Михаил управлява Западна България. И не става дума за този Михаил, който е хлапетия, нали? И някой казва, че великият цар Борис е бил кръстен от това хлапе, който е бил, впрочем, развратник и разбойник, и собственият му народ го убива. Нали? Той не доживява много. Той в младостта си бил убит от собствените си хора. Той не е морален образ за Борис, пък камо ли за Симеон, нали? Тъй, че тук се има предвид оня владетел на Западна България, който се нарича Михаил. Много източници въобще не говорят за Борис. Даже един източник казва, че сбъркат, понеже писали българинът Михаил Полгарис, И почнали да го пишат Михаил Борис от там насетне. Владио Склайнер, например.
1: А Църко и Страхота? Тези, така, тези персонажи, точно които така, са Кирил и Методи?
0: Значи, чехите и словаците и днеска имат спомен. Нали, има пет източника, които един български учен през 79-та година публикува. Това е Павлов, 79-та година. Че те се наричат Цархо и Страхота. Що да не се наричат Цархо, като е син на цар? Страхота означава Методи, преведено на, от гръцки на български или от български на гръцки. Не, не, Страхота. Има голям култ в Чехия и в Словакия към Климент. Нали? Много църкви се наричат Клименки там. А има и два документа за пазене, че самият Методи е бил канен да осветява две църкви. Едната в Прага, а другата в един друг град, Омница.
1: Някой казва, че това също е, как така, плод на чешки мит за тяхното влияние.
0: От какъв зор да си го измислят? От какъв зор непрекъснато...
1: Не, не говорят, че мисията на Кирил Методий била в Българска Морава, а не в Велико Моравия.
0: А, тя... вижте. Значи, Методий е бил архиепископ на Сирмиум.
1: Да.
0: Нали, и от Сирмиум той е посещавал, разбира се, днеска папата и той посещава много места.
1: Да.
0: Нали, макар, че да не е само Рим. И си задайте въпроса, що Методий го вкараха 3 години в затвора в Баден-Вюртемберг? Елванген е дълбоко в Южна Германия. Нали? Какво прави там? Ами, преди малко се занимавахме с аварите и нямахме време да спомена това нещо. Зальцбург в 9 век се нарича аварска архиепископия с цел да католицизира аварското население в тия райони. Тъй, че имайки предвид, че и баварците са говорили български, нищо чудно Методий да е имал тия мисии и това да е дразнал до безкрайност немското духовенство и в край на краища да завърши той с затвора. Да. Така че няма защо сами да си вредим, като деморализираме нашите деца чрез тия записи в българските учебници, че Кирил и Методий са гърци.
1: А откъде идва това начало? Гръцкото начало?
0: Гръцкото начало
1: се е
0: идва от 1770 година, когато гърци с много пари купуват патриаршията. Като купуват си върховенството да управляват християнската църква на Балканите. И почват да назначават шуробаженаци навсякъде, по манастири, по това и по това. Ако знаете габровската история, колко е богата на такива мошенници и как габровци се бунтуват и какви ли не работи правят да ги изпъдят и така нататък. И почват горения на книги и така нататък. Има сведения, например, че от Търновската библиотека руските дипломати изнасят два пъти с катъри огромно количество книги.
1: Не. Това ли е най-голямата беда на нашето средновековие, че липсват доста източници?
0: Разбира се, това е беда. Нали? Който пише, остава. И гърците затова създадоха, така да се каже, илюзията на Западна Европа, че началото на цивилизацията е Гърция и Рим, а това не е така. Ма пишат. Колко много неща са запазени. Примерно, вземете Тукидид. В изключителни подробности са описани войните и интригите в отделните градове държави, едни с други, и за личностите, кой кого обича, що не го обича, що трябва да го свали, що трябва да го убие и така нататък, нали? Ние нямаме такава литература запазена до днес.
1: Да. Да. Това ли е как мисията ви да издадете тази дебелата книга?
0: Моята мисия е, ако може да се каже мисия, то е някакъв инстинкт, който ме кара да правя тия неща, е българската общественост да се запознае с нашите стари автори и да се изгради самостоятелно мнение върху историята. Защото да се разчита на това, че един, който е писал 50 години учебници със съдържание Кирил и Методий са гърци, България създана 680 година, българите носят турската титла хан, нали, и вярват в турския бог Тангра, тия хора няма да пренапишат учебниците.
1: Колко книги издадохте вече?
0: Около 130.
1: 130?
0: За 10 години, да. Това е огромен труд. Да, това са преводи от английски, от хърватски, от руски, от френски, от различни езици и от старобългарски.
1: Може би често ви питам, защо го правите всъщност? Вашата специалност е съвсем друга. Ядрени централи, физика. Така, бил сте на висока позиция в една много световно известна фирма.
0: Да. Аз веднъж ви отговорих на това въпрос с думите. Като приключих научната си кариера, чувствах себе си достатъчно сили. Нали, умея да мисля логично, нали, имам две докторски дисертации в тая тема, мои съоръжения работят навсякъде по света и днеска, нали, и си мисля, защо не вземеш и да прочетеш старите автори и да се изградиш сам мнение, използвайки формална логика за това, кое е станало,
1: това
0: кое
1: е едно,
0: не е станало.
1: А защо ги издавате? Това не е бизнес.
0: Бизнес не е, но ако не ги издадеш, какъв смисъл има от този труд? Що са приписвали хората историята на Паисий? Що припечатват историята на Паисий, когато се появява печата? Ами ако нямаше тия работи, ние днеска нямаше да имаме литература. И затова все някой трябва да се намери да припише историята на Гаврил Кръсевич на съвременен български език, да припише от ръкопис, примерно, втория и третия том и да ги предостави на българската общественост, за да живеете. Те са изключителни книги. И това само един пример. Нали? Ето в момента издадох Йоан Малала. Йоан Малала е издаван от книжовниците на Симеон, Григорий Миних. И от тогава насетне не е издаван. Никой не издава Йоан Малала.
1: Малала е този, който пише, че Ахил е водач на мирмидонците, които не са наричаме българи.
0: Точно
1: да, Гърси
0: пише, че той бил простак.
1: Да.
0: И затова пишел такива неща. Нали? Руснаците пишел, че той не бил много добре образован. Нали? А българският превод го наричат славянски превод. Нали? Е, за това издава Малала. Нека хората да видят какъв огромен и страхотен труд е направил този човек, за да издели тая книга. Тая книга, в нея липсва мистика. И той като пише за някое историческо събитие в древността и след това казва, ама еди кой си поет и еди кой си поет, измислиха еди кой си мит. Нали? Това е не само е изключително увлекателно четиво, но и за нашата история има много сведения в него.
1: Може ли да обобщим, че правите това, как да кажа, на полза родо?
0: На полза родо, това е така, със сигурност е така. Да. Но нали знаете, че няма добро ни наказано. Да.
1: Ще го казахте.
0: Аз не мисля, че демокрацията е вечна и че няма да има период на България, в който да дойдат диктатори, да почнат да горят книги и да преследват хора и така нататък. Но все пак, когато има 20 или 30 хиляди книги, примерно, от тия стари автори измежду нашият народ, все ще остане нещо някъде. Все в някой ъгъл ще се запази някой от тия книги. И някой като мен след 100 години, след 200 години, ще вземе, ще ги произведе и по такъв начин нашата култура живее.
1: Добре. Благодаря ви, господин Колев, за това, което правите. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Ясна история ще говорим за това, кои са първите владетели на Европа или каква е нефритената тайна от Радомирско.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега в тяхната история един от любимите ми и ви събеседници, истински познавач на праисторията, на древната цивилизация, с който ще говорим за едно наистина уникално място и археологическо откритие, което поне за мен необяснимо е някакси доста забравено и потулено, а то може би ни показва къде са властвали първите владетели в Европа. Наистина е необяснимо защо не говорим за това, още повече става за едно място, което е съвсем близо до София, Радомирско, Пернишко, село Гълъбник и Гълъбнишката селищна могила. И така при мен е господин Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев.
4: Добре заварили, благодаря за поредната покана и привет на зрителите на операция История.
1: Вие ми пратихте едни снимки и аз се удивих, нали, находки от това село Гълъбник, от тази селищна могила, и аз се удивих как може да не говорим за това. Как си го обясняват? Също за какво става дума? Аз съм убеден, че 90% от хората, или може би и повече, или пък по-малко, не са и чували за това нещо.
4: А именно за това започнах и поредицата филмовата Древната цивилизация. И това беше първия филм да представя тази култура от Гълъбник и техните първи владетели. Като съответно владетелите са представени с техните владетелски инсигнии. Имаме ги напълно запазени, което се счита за прецедент в историята, защото регалиите, царските инсигнии, да не говорим за тези времена преди 8000 години, а в много по-ново време, знаеш, стават обект на изчезване, на кражба, на узурпация.
1: Български няма да речеме.
4: Именно. Да, или да, има много малко запазени.
1: Да.
4: А нека да кажем, че Гълъбник съм го избрал, за да представя именно тези владетели, първите владетели на Балканите и в Европа. Като Това не е прецедент Росене, това селище или както го наричат, но то е неолитен град. Разположен е на 70 декара, площ от 70 декара.
1: Нещо 70 декара?
4: Да, нещо немислимо. А ето зрителите могат да видят снимките, които сме засели с професионалния фотограф Константин Траев, който беше оператор, нали, на първия филм. И в детайли заснехме тази прекрасна култура, тази цивилизация първа по нашите
1: за
4: земи.
1: За какви години става дума? Това е колко преди нас?
4: Горе-долу 8000 години преди нас. То е по-старо. Тези първи хора, които осядат тук и създават тези неолитни градове, защото това категорично не е селище, навлизат тук още в края на 7-то хилядолетие, смесват се с местните ловци-събирачи и създават една култура, която е уникална за балканите.
1: Това ли е
4: първа за Европа?
1: Ранен неолит, дет му викат.
4: Точно така.
1: Да.
4: Оттам възниква тази неолитна революция. Защо? Защо революция? Учените са поразени. Изведнъж имаме ледникови епоха, ловци-събирачи, които се крият в пещерите и изведнъж градове. Архитектурни строежи, с планове, по които се строят селищата и градовете, с умения за различни занаяти.
1: Между как се е получило това?
4: Такачество.
1: От нищото нещо, да.
4: Да, но истината е, че навлизат едни така наречени анатолийски земеделци, които идват от много близо. Те са от другия бряг на Мала Азия през Босфора, който тогава е бил суша, и навлизат тук на Балканите. Главно тръгват по реките на Струма, Марица и другите големи реки, нали, Арда, Тунджа и така нататък, Дунав също.
1: И аз съм ходил като малък на Слатина на разкопки, така. Там така ни казваха, че са дошли по реката.
4: Да, по реката точно така. Да. Много ясно се виждат селищата и приходящите хора. Но ще кажа едно изречение, което винаги го казвам. Градовете, селищата, малки, средни, големи, от този неолит, от тази неолитна революция са повече на брой, отколкото са сега в България през 21 век.
1: За да разбереш
4: мащаба на това нещо. Примерно, професор Чохаджиев, който открива Гълъбник, локализира над 350 селища само по Струма. Същото прави Петър Детев по река Марица. Над 400 селища. За да разбереш само за каква маса и огромна хора с поселища става въпрос.
1: А доколко е коректно да ги наричаме градове? Нали градовете в Месопотамия са възникнали?
4: Тукашните възникват много по-рано, рано, отколкото тези в, да кажем, горна Месопотамия. Но тамошната култура е също много древна и не трябва да я пренебрегваме, защото тези хора създават и там градове много, много по-рано. В смисъл, на реките Тигър и Ефрат имаме градове от 10-то и 9-то хилядолетие преди новата ера.
1: Кога едно нещо става град? А ти си специалист по темата.
4: Веднага то получава устройство. Имаш различни квартали, имаш прослойки в обществото, имаш занечи, имаш култура, имаш такива, които са гранчари, такива, които тъкат, такива, които отглеждат животни, земеделци, скотовъдци.
1: Преди 8000 години, да.
4: Да, има йерархия. Но нека започнем с това как е открито Гълъбник. То се открива, когато при соцрежима през 70-те години започват да оформят коритото на тогавашната река Блато, за да я превърнат в канал, който да напоява околните радомирски полета. И на една повдигната тераса, която тя не е много повдигната, 1 метър, откриват неолитния град. И започва, идва професор Чохаджиев. Това са времена, в които още не е създадена катедра, която се занимава по-народному с праисторическите въпроси. Никой си няма представа за какво става въпрос. Идва професор Чохаджиев и при наличието на тази богата култура, защото почва да изникнат едни съдове с сакрална символика, сакрална писменост. Тогава геометрични фигури, нещо нечувано, украсени, отцветени. Тези зрителите могат да видят, когато текат снимките.
1: И керамика той е
4: поразен.
1: Да, да.
4: Поразен от къщите, които са на 3 етажа.
1: Ето в момента пак ги виждам.
4: Да, ето, вижте, това е типичен съд от Гълъбник с геометрична сакрална симетрия. Вижте за какво става.
1: Това огърлие, това чудо.
4: Да, нека ще кажем и за огърлицата, която това е изключително чудо в световен мащаб. Не само в Балканите или в Европа. Той е поразен от всичките тия находки, които зрителите виждат, и вика световно известния учен за тогавашните времена, 70-те години, Юрий Павлук. Да. Даже една от снимките ги има снимани.
1: До пласта,
4: Намират града е с културен пласт, 5 метра в дълбочина с 10 строителни етапа. Като тези 5 метра, 3 метра и половина принадлежат на, тази, на този неолитен град, останалите са античност, средновековие и така нататък, да. Които
1: а това чудо
4: ние
1: какво
4: мислим.
1: Е?
4: А когато правят вече пълните разкопки, те не могат да разкопаят тия 70 декара, но копаят централния профил на селището от декари половина, където са нали, структурирани всички сгради, всички важни и така нататък. А при разкопките на централния профил намилят две ями, в която са много внимателно положени и обгорени владетелски скиптър от нефрит. Всичко това ги същиства, а в другата яма са намерени женските владетелски инсигнии, огромна огърлица,
1: да,
4: с няколко наниза, да, която е съставена от различни части, но има разпределител от нефрит в нея, от който тръгва всичко. Той се намира на слънчевия сплит.
1: Да.
4: И всъщност...
1: Е, да кажем сега какво е нефрита, това е камък, нали?
4: Нефрита е минерал.
1: Минерал, да.
4: Точно така, да, който е известен с изключителната си твърдост. В днешния 21 век фирмите, които обработват нефрит, го правят с глави от диамант.
1: Толкова е твърд.
4: Толкова е твърд. Като най-добре се обработва с глави
1: ето
4: от...
1: Ето е тази снимка, където е
4: точно
1: на пласта.
4: Така.
1: Да.
4: Това е професор Чохаджиев, вече покойния, светло му памет, и Юрий Павлук,
1: да,
4: който са, то се вижда културния пласт е над пет, т.е. два човешки боя над тях. И всъщност това е поразителното. 5 метра културен пласт. Yeah. Който с напластяване, с строителни етапи, с всичко е там. Но да продължим нататък, тази огърлица е съставена от хиляди части, да не кажа десетки хиляди, от почвам от нефритен разпределител, след това средиземноморски медиспондилус, парчета мрамор, парчета други минерали. И това нещо в разгънато състояние достига цели 17 метра.
1: А,
4: като...
1: 17 метра?
4: Точно така. Цифри са 16 метра и 80 сантиметра в разгънато състояние по документи на професор Чок.
1: Ето го, това.
4: Ето я. Великолепната
1: 16 огърлица. 16 метра огърлица.
4: Това е 16. Принадлежала на владетелката на Гълъбник. Това е царица. И да ти кажа, това, което виждате, поразителното, че би стояло много великолепно и на една по-късна царица владетелка. Толкова е впечатляващо с изработката, с ювелирането, с напасването. И ние не можем да я видим в пълния и блясък, защото тя е положена ритуално и е обгорена. Иначе тя е впечатлявала
1: с нейния блясък. Аз разбира се, по темата и разликата огромно ми прилича на дъбене и златото на Троя малко. Така на външен вид. Да.
4: Възможно е, да. А в този период, ето го нефритения разпределител, могат да видят зрителите. Забележете, до ден днешен учените казват, че е обработен механично, за да може да се пробие и да минават всички свръзки през него. Много сакрално, много езотерично и много впечатляващо като владетелска инсигния. Защото това предхожда всички наши селища по тези земи като прослойка на разделение.
1: Ние с теб си говорихме, имаме, това е 2000 години преди Варненското злато.
4: Точно така. От 7 хилядолетие на края и началото на 6 хилядолетие. 2000
1: години преди Варненския некропол.
4: 2000 години преди Варненския, 2000 години
1: цялата
4: преди...
1: Цялата ни християнска култура е 2000 години.
4: Нашата държава няма официално 2000 години, Росина. Да. Толкова е разликата между Гълъбник и Варна и Провадия и Солницата и Пловдив, който също е от 5 хилядолетие.
1: Значи така, че на древна цивилизация,
4: много
1: както пише.
4: Древна, като това не е прецедент.
1: Да.
4: Има и предвид, че това нито е най-голямото селище, нито най-старото в района. Най-старите са от 6300-6200 преди Христа години, като селищата от този период, примерно Ковачевци, Перник, когато строят Перник, ти може би си от този район си ходил, строят една огромна хокей.
1: По бащина линия сме от Дивоти, нали поне така твърдат.
4: Да, хокейна арена в Перник. Не може да не знаеш, огромна.
1: Да,
4: когато
1: от
4: Соца строят тази арена, намират огромен неолитен град, но нищо не може да спре прогреса на партията. Този град е заметен и е построена тази арена върху него. Така че селищата в района от края на 7-то и началото на 6-то са огромно количество. И всъщност Ковачевци, Перник, надолу слизаме Дамяница, имаме по Благоевград, имаме поне още 30 селища.
1: Значи, 350 значи селища. Значи прилича на цивилизация.
4: Точно цивилизация. Не е култура, да. Това е цивилизация с множество културни
1: ето
4: елементи.
1: Ето го нефритения.
4: Това е нефритения жезъл, да, от другата, да, яма, който ние не можем да го видим в целия му блясък, защото той не е отчупено парче, в момента е дълъг 36 см и е най-голямото намерено изделие от нефрит изобщо в света. Да не кажа на Балканите и в Европа. Този скиптър е признак на царска власт и абсолютно владетелска инсигния.
1: А загадка ли откъде са добивали това чудо?
4: Абсолютна загадка. Учените и до ден днешен не могат да си обяснят следното откъде е това. Теориите са две. Едната е, че ли са открили малка жила нефрит, да, тука и са изчерпали, оттам са тези предмети,
1: да,
4: защото
1: е, това изглежда доста най-логично и достоверно. Да.
4: Защото другите находища на нефрит древността са много, много далеч. Примерно Австралия, Нова Зеландия, о-хо, Китай, Южна Америка.
1: Да.
4: Сибир, Урал.
1: Нали? Аз с Китай го свързвам най-вече.
4: Да, ами защото, да, там са множеството фигури от нефрит, но, да, на Балканите има множество изделия от нефрит.
1: Така, да,
4: да се върнем към свастиката. Свастиката
1: в Кърджалийско.
4: Кърджалийско,
1: да.
4: Тя има още пет такива намерения.
1: И в Русенско има,
4: територия,
1: да.
4: В Русенско, в Видинско, в Охуден.
1: Да.
4: Така че аз впечатлен съм от тези хора, защото те са развили и скотовъдство и земеделие много голямо.
1: Не е интересно как въобще са го обработвали този,
4: да,
1: нефрит.
4: А нефрита предполага се, че е обработен както през античността с абразивна сплав. Тоест има един камък от Наксос, най-известния. Това е вид корунд, който е малко по-твърд от нефрита. Той се стрива, добавя се вода и се получава тази абразивна паста, която с много часове пилене ти успяваш да създадеш този гладък нюанс по нефрита и да го оформиш както искаш. С много-много часове труд. Но как е пробит нефритения разпределител остава още загадка. Като следите под микроскоп показват механичен труд. Тук не трябва да се разбира някаква машинария.
1: Yes.
4: А примерно, както е било през античността, на стойка магаре се поставя остър предмет с железен или бронзов връх и с лък се пили и по този начин използват, нали, труда на елементарната механика. Така
1: и
4: да
1: сега
4: го налича.
1: Едни от моите любими въпроси. Добре, това е съвсем близо до София, дали? Радомир, no. No. Пернишка област. Защо не знаем за това нещо?
4: За това
1: защо тънех така забрава?
4: Филма.
1: Как са го допуснали въобще с тия открития? За мен това трябва да е както е Варненското злато, Охотница и това нещо да е особено с тоя нефрит. Това е толкова загадъчно и интересно.
4: Първите
1: вкусно,
4: владетели,
1: така
4: да
1: се каже,
4: да,
1: и за медиите. Да.
4: Да. Първите владетели в Европа, чието принадлежат техните инсигнии, вече ги видяха зрителите. А според мен, ако беше една уважаваща себе си държава и управници, щеше да е на летището в София. Щяха да бъдат поставени в блендирани стъклени саркофази,
1: yeah,
4: и когато каснат чужденците да преклонят глава и да кажат добре дошли в земята на първите владетели в Европа на 8000 години. Но тук ще кажа едно изречение, за което може и да съжалявам. В България влизат изключително огромно количество пари, за да не се случва нищо.
1: Смисъл?
4: Точно това, което казваш. Нихилирането, минаването на заден план на нашата великолепна древна история. Всичко това.
1: Не, идеята им е, че, да, това са неща, които могат да водят до туризъм, до интерес, до по-добър имидж на държавата
4: могат
1: по света.
4: Могат да водят до достоинство,
1: да,
4: до гордост.
1: Да.
4: Не само до туризъм, не всичко е пари. И именно това целят нашите външни врагове. И го казах с това изречение. Тук не трябва да се прокламира нищо, никаква гордост и никакво достоинство.
1: А не
4: го
1: ли отдаваш на нашето така собствено нехайство, небрежност?
4: Ако нашите управляващи, нашите историци и академици са обучени в това нехайство, съгласен съм с теб.
1: Е, как Чохаджиев е могъл да го прави, пък ние нямаме възможност дори да го рекламираме.
4: Ето, виждаш сега, когато държавата ти предоставя един ресурс, колко работници трябват, 5000 работници, каква техника трябва, ето ти е друг габарит, ето ти дребно габарит, ето ти всичките тези неща и той може да си позволи да започне една мащабна, не на празно, нали, археологическа експедиция, наречена,
1: да,
4: в неизвестното.
1: Да, да.
4: А Не на празно, некропола на Гълъбник не е открит. Ние не знаем къде са погребани тези.
1: А всъщност там копало ли се след това или с това е приключило?
4: Разкопките продължават до 93-та година, докато има финансиране. Разкопани са само декар и половина от тези 70 декари в централния профил. И след това са занемарени и изоставени.
1: Тоест там може да има още неща интересни?
4: Да, абсолютно. Абсолютно. Но виж, разкопки на 5 метра дълбочина и запазването им не са препоръчителни в днешните методи на археологията, защото се копае по така наречения деструктивен метод. Ти разкопаваш и с разкопаването унищожаваш тази неолитна култура. Четох изказване на ръководителя на разкопките в Оходен, който 10 години моли Министерството на културата открите един храм, който е 350 квадрата на 8000 години храм, 350 квадрата и иска да му предоставят техника и методи, с които да не направи това деструктивно разкопаване, за да не го унищожи и казва, вече достатъчно чакахме, започваме разкопки и там също ще бъде с този метод на деструкцията, който на разговорен език унищожаване, чрез разкопаване.
5: Да.
4: Това е, нали, жалката картина. Но да благодарим на тази стара школа, Аня Радунча, Ритонова, нали, Чохаджиев, които бяха тези историци, които и археолози, разбира се, които изкараха наяве тази неолитна революция, тези неолитни градове. Това не е най-големия. Примерно Дамяница е 250 декара. Българичево и така. Има се... мегаполиси, които достигат до 400-450 декара и мегаполиса на Ябълково, който излиза извън стандартите вече на тези, той е буквално мегаполис. Но наистина 70 декара, как да си го представят хората? Ами средновековният град Червен, за който и ти си обяснявал, е 70 декара.
1: А той е голям град.
4: А той е голям с 10 000 жители.
1: Да.
4: Така че съпостави двете и ще видиш как с тези триетажни къщи, с тези архитектурни планове, с тези цялата религиозност, обредност, обичай, те са били и вещи астролози, има глинени печати на снимките, видяха как съзвездията са нанесени на единия глинен печат. А всичкото това, занаятите на влизането, скотовътството, земеделието, използвате на употребата на билки. Гълъбник има собствен стил в керамичните съдове. Знаеш ли какво е да имаш собствен стил в изобразителното кисточество, в керамиката? Това е нещо уникално, където никъде друга да го няма.
1: Да, да, да.
4: Разбираш, те създават собствен стил.
1: Да.
4: Те създават, нямат културни влияния, създават. И това е уникалното.
1: Не, казвам, че те са влияли на другите също.
4: Съгласен съм, но той има много култури. Има култура Винча, има култура Овчево, има култура Варна, има култура, нали, множество култури, от които се създава тази балканска цивилизация. Това е впечатляващо.
1: Понеже вървим към финала, древната цивилизация, филмите. Тази седмица имаше прожекция в София.
4: Да, имаше прожекция в София на третия филм Повелителите на конете. И предстои сега, който се интересува повече от темата, ще има шанс и възможност близо до Пловдив. Той е вече като квартално си отделно село на 2 минути от Пловдив Оризаре. Там ще прожектираме Нефритините владетели в местното читалище, което сега се възражда, Христо Ботев.
1: Да.
4: И хората могат да заповядат на 8 май от 17.30 часа, за да гледат прожекцията. Киносалона там е голям и ще побере всички желаещи.
1: Ами добре са дошли, значи.
4: Добре са дошли хората.
1: Да, да.
4: Си винаги,
1: не, аз се радвам, че ти с толкова хъз го правиш и как да кажа.
4: Тази древна култура, ако не се представи, обектите се унищожават било от инфраструктурни проекти, било от магистрали, било от пътища и остават в записките в музеите и в някоя музейна витрина като артефакти. Но губим цялостната картина на тази огромна цивилизация, наречена Нефритена революция. Нещо, което още съществува учените и те нямат пълни обяснения за цялото това могъщество и то от разцвет, буквално от нищото.
1: Добре, благодаря ти, господин Радев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак и благодаря и за това, което правиш за опазването на, как да кажа, праисторията по нашите земи, на древните цивилизации. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. На 10 май ме чакайте и мен в Пловдив. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, когато ще започне отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли как Господ е наказвал човечеството за греховността и нарушаването на 10-те Божи заповеди? Отговорът е ясен – с потоп. Така пише в Библията. В глава 1 на свещената книга четем: «И видя Господ, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време». През последните години проливните дъждове все по-често се превръщат в бедствия, които не само причиняват огромни материални щети, но и отнемат човешки животи. И почти винаги след всяко такова наводнение става ясно едно – причините не са само в природата, а и в безхаберието, корупцията и алчността. На 2 октомври 2025 година по Южното Черноморие вали проливен дъжд. В началото нищо не предвещава, че мрачното време ще се превърне в голямо нещастие. За няколко часа в курорта Елените падат около 340 литра дъжд на квадратен метър, а нагоре по водосбора още повече. Количеството се равнява на месечната норма за района. Пороя предизвиква внезапното прииждане на дерето Козлука, което за кратко време се запълва с стичащата се от Стара планина вода. Настъпва невиждано за това място бедствие.
1: Дигнала се е приливна вълна, която бързо се е трансформирала в така наречения Дебрисен поток, което значи, че всички отломки по пътя си биват завличани от водата, увеличава се нейната ударна сила, съответно стигат до едно псевдохидротехническо съоръжение, в което дерето се зауства и влиза отдолу под този път, който виждаме тук и под аквапарка. То, разбира се, не е уразморено по правилен начин и в крайна сметка няма какво да поеме всичко това и се случва бедствието. Но основната причина за бедствието е комбинация от алчност и глупост. Няма друго обяснение. Няма наука, която може да го обясни това нещо.
0: За минути вилното селище е залято от вълната, която на места достига 4 метра. По пътя си водата помита всичко – сгради, автомобили, дори и пътища. Четирима души загиват в потопа, а над 200 са евакуирани. Бедствието е следствие от няколко фактора. От една страна е специфичната метеорологична обстановка, която е в основата на изваляването на големи количества дъжд за изключително кратко време в дерето Козлука. Но за потопа виновни са и човешките дейности. В търсене на истината се разбра, че една малка рекичка, която в миналото е минавала точно по пътя на сегашната водна стихия, е била заличена и застроена. Името на тази река е Дръщела и хората в района знаят за нея и капризите й. През по-голямата част от годината тя е с пресъхващо водно течение, но при интензивни валежи бързо променя характера си.
1: За такива места като Елените не може да се направи кой знае колко от превантивна гледна точка, защото тук са изчерпани голяма част от възможните решения. Това е трябвало да бъде правено, когато се е проектирало това вторично застрояване, което виждаме, защото това не е оригиналното застрояване и замисъл на този комплекс.
0: Изграждането на Елените започва през 1985 година с двуетажни и триетажни къщи, след като 11 години по-рано правителството на Станко Тодоров взима решение за обособяване на вилно селище на по-малко от 5 км североизточно от Свети Влас. За целта е определена площ от 980 декара горски фонд, 260 декара слабо продуктивни земеделски земи и 160 декара необработваеми земи, пасища и мери от ТКЗС Несебър. Определено е, че терена, който ще се застроява, ще е в подножието на Стара планина, но в страни от устието на Дръщела. През 2000-та година ваканционното селище Елените е обявено за приватизация, а през 2002-та е продадено на работническо-менеджерското дружество Елените Инвест. 5 години по-късно там започва мащабна инвестиция в нови вили и хотели. През 2017 година Община Несебър и Регионалната инспекция по околна среда и води Бургас правят проверка в района над курорта и откриват незаконно сметище.
2: Ето ги снимките, които са заснети. Нерегламентирано сметище. На строителни отпадъци, на битови отпадъци и на най-различни други неща. Това е горе над елените. Инспекторите на Регионална инспекция околна среда и води са дали двудневен срок, ето го тук, два работни дни, тези хора нарушители да представят документи в Регионална инспекция околна среда и води. Оттам ние нямаме обратна връзка какво се е случило, но въпреки всичко сме направили актове, наказателни постановления, два акта по 15 000 лева на фирмите и два акта по 1500 лева за това, че не са си разчистили сметищата.
0: Следва дълга сага по обжалване на четирите наказателни постановления, които в крайна сметка съдът отменя.
2: Ето го, в името на народа, отменя заповедта на кмета. Ето, отменя заповедта на кмета и така. Втори акт също отменя заповедта, трети акт за 1500 лева за неизчистване и четвъртият акт също е отменен на две инстанции, с които ние тези не можахме да ги сглобим. Тези депа, според мен, съществуват горе и те са една от причината за да се получат тези аномалии, които станаха. Отделно горе тези декари, които са предадени с протоколи, там влизат и тези дерета, Държавен горски фонд. Това всичко е частна територия. 240 декара урбанизирана територия.
0: След наводнението в елените остават много въпросителни, на които следствие и прокуратура търсят отговорите. Сред тях са спазени ли са всички законови процедури преди започване на новото строителство, как са издадени разрешителните за изграждане на къщи и хотели в деретата и в реката. От басейнова дирекция вече дадоха отговор.
3: През 2015 година в басейнова дирекция Черноморски район е получен сигнал за застрояване на река Дръщела при ваканционно селище Елените. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.
0: Ръководството на Елените категорично отрече в курорта да е имало незаконно строителство. В разпространената от тях позиция се казва, че преди около 30 години в курорта е реализирана мащабна отводнителна инфраструктура, целяща безопасното отвеждане на водите от планинското дере към морето. Масивният отводнителен колектор е с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, казват от ръководството на ваканционното селище.
4: Съзнавайки общественото напрежение и много спекулации, искаме ясно да заявим, че всички сгради и съоръжения на територията на ваканционно селище Елените са изградени законно по одобрени проекти и с необходимите разрешителни.
0: От Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет обясниха, че тяхната проверка показва, че цялата долина там от 147 метра е вкарана в подземно хидротехническо съоръжение, което е с диаметър 9 метра.
1: Апелирахме и при предишното наводнение в Царево. Казваме го и сега. Всички тези малки, много малки водосбори, които са в Южното ни Черноморие, са изключително рискови. Тук се случва точно такъв тип бедствия. Няма система за ранно предупреждение, която може да предупреди хората. Защото в момента, в който пада дъжда, това е 28-29 квадратни километра водосбор, водата вече се е дигнала в долната част. Тоест няма време да предупреждаваш. Тук трябва да се мисли превантивно. Трябва да се правят решения, базирани на природата, защото природата е най-добрият регулатор на всичко. И в крайна сметка, колкото се може да смекчим удара върху инфраструктурата, върху собствеността на хората и най-вече да пазим човешкия живот.
0: По по закон деретата са в обхвата на Министерството на земеделието, а всички водни обекти към околната среда. Законът за водите забранява нарушаването на естественото състояние на реките, бреговете им и крайбрежните заливаеми ивици, както и строителството в заливаемите тераси. Без съответното разрешително не може да се намалява и проводимостта на речните легла. След наводнението от октомври 2025, Окръжната прокуратура в Бургас разпореди проверка във всички институции, имащи отношение към строителството в Елените.
5: Аз поемам ангажимент, че изпълнителната власт с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Всички елементи в момента се разглеждат от градоустройствените планове, от регулацията, от гледна точка на строителството, от гледна точка на всички човешки интервенции. Това не може да остане безнаказано.
0: Обилният дъжд във Варна на 19 юни 2014 година се превърна в истинско бедствие за живеещите в квартала Спарухово. Само за час тогава там падна една трета от денонощната валежна норма. Земята е преовлажнена и не успява да поеме водата, която се излива от небето. А когато към усложнената метеорологична обстановка се прибавят непочистените дерета и незаконното строителство в тях, резултатът е трагедия, защото бедствието отне живота на 13 души. Поройният дъжд бързо запълва двете дерета, които минават през Спарухово. И те започват да преливат. Образуват се големи приливни вълни, които по пътя си влачат контейнери за буклук, дървета, автомобили и хора. Водата активира свлачища и падат сгради. Пътищата в квартала са наводнени и изровени. Най-засегнати са улиците Горна Студена и Моряшка. Къщите там са наводнени и пълни скал и камъни.
6: Тези дерета не са почувствани отдавна. Там са хвърлени строителни материали, парцали и други буклуци, сена, такива с работи. И тези дерета изведнъж избиха. По-рано се поддържаха тези дерета, сега не. И цялата работа е оттам.
7: Единствено дъжда и нашата немарливост. Водата идва по един долу от горната страна, от към Горна Студена. Дърветата изсечени, всичко голо, няма какво да спре и задръстено. И като тръгна приливната вълна, тук носиш контейнери за боклук, телевизори, каквото е намерило. Цели кубици с дървета бяха изхвърлени тук надолу към канала.
0: Цялата покъщнина на хората от залетия квартал е по улиците и дворовете им.
8: Какво се случи, когато дойде приливната вълна?
9: Приливната вода, като дойде, отвори вратите, стаите се напълниха, качихме се на масата, вълната дойде до масата, през прозореца и на гардероба сме стояли с дядото.
8: Там ли се спасихте?
9: Там се спасихме, на гардероба. Всичко е във вода.
8: Колко тона вода, казахте, имате в мазето?
9: Мазето 2 тона и половина вода. От 3 дена се молим да дойде пожарна на 112, никой не ни обръща внимание.
10: След като ни удари вълната, тук настана истински хаос. Виждате какво състояние са стаите. Всичко е преобърнато, с главата надолу, истинска кочина, около 5 см тиня има, само в така всекидневната хола. Тук в другите стаи едва сварваме да разчистваме. Просто ако ни сваря още една вълна, един дъжд ако завали, не знам какво ще стане оттам насетне.
8: Къде бяхте по време на приливната вълна?
10: По време на приливната вълна бяхме тук, наблюдавахме през терасата си, представите, около 2 метра цунами, което се насочваше от циганската мъгла. Между двата блока удари точно нашата къща тук в терасата. Ние сме на първия етаж, беше нещо страшно. Побързахме да се качваме на горните етажи, да се спасяваме колкото може по-бързо. Някои хора долу, които бяха в мазите, затънаха до тук такава вода, едва му успяха да се спасят. Просто беше нещо страшно.
0: Стотици доброволци пристигат във Варна, за да помагат при възстановяването на Спарухово. Следват тежки седмици на издирване на оцелели, на изриване на кал и наноси. 10 дни след наводнението стана ясно, че пазара на улица Моряшка е бил изграден върху бетонна плоча, излята над коритото на дерето, минаващо там. Търговската площ е обособена през 1998 година, когато Общинският съвет предоставя отстъпено право на строеж за 30 години. След това всички магазини са построени с абсолютно редовни строителни документи. А в дерето, минаващо през ромската махала на Аспарухово, са построени незаконни сгради. И пазара, и постройките блокират пътя на водата, образуват се бентове, които след като се късат, приливната вълна става още по-силна и опустошителна. Четири години по-късно апелативният съд във Варна прие, че основна причина за настъпилото водно бедствие е екстремният дъжд. А свлачищата, битовите и строителни отпадъци, както и изградените постройки по протежението на деретата и в тях, не са основната причина за драстичния размер на щетите. По-малко от два месеца след наводнението в Аспарухово, България беше сполетяна от нов потоп. 2 август 2014 година в Мизия се провежда традиционния градски панаир. Денят е събота и във всяка къща има гости. Времето е лошо и от сутринта вали дъжд, а в общината заседава кризисен щаб. Оттам докладват, че равнището на река Скът се покачва непрекъснато. Спешно е изградена дига в най-ниската част на града. В обращение към съгражданите си, кметът призовава хората да напуснат домовете си и да отидат при свои близки в други населени места. Отменена е празничната програма и панаира.
11: Почна панаира тук, ама ние дойдоха децата, рекло денек за панаир, нали, на гости. И сме населени тук и почна да съобщават, че идва вълна голема. И отидоваме тук на дигата, къде е мелницата, да видим, и она вече напълни коритото на реката. И по едно време, като взе да викат хората, бегайте, бегайте, че прилижда повече, бегайте!
0: В нощта на 2 срещу 3 август двуметрова приливна вълна по реката нахлува в града. Наводнени са 400 къщи, а 50 рухват под напора на водата. Издавени са животни. Стихията отнема живота и на двама души. Бедства целия град. 2 хеликоптера Кугър са изпратени към потопената Мизия.
12: Наши екипи бяха там, където е невъзможно с лодки да бъде достигнато до бедстващите хора. Ние да използваме нашите предимства на летателния апарат в вертолета и чрез зависване, използване на лепетката да спасяваме бедстващите хора.
0: Военните от авиобаза Крумово успяват да помогнат на 14 души.
13: Имаше много възрастни хора, останали в къщите, обездвижени. И се наложи с техни близки, които са останали до тях, и с едно дори местно момче, Десислав Наков. Искам специална благодарност да му изкажа. То ни помогна страшно много. Като слезахме после и с лодката да помагаме там. Това беше по-голямо бедствие от това, което беше в Бисер.
0: В Мизия и до днес не вярват, че бедствието, което ги сполетя, е причинено само и единствено от интензивния пороен дъжд.
14: В никакъв случай това не мога да е дъжда, защото живее горе в жилищата. И знам за какво става. Значи водата е почти дошла до нас, а ние сме на баир. Значи, причината е 2-3 язовира са изпуснати без да се каже това на хората.
15: Края на април месец на областно съвещание пред областния управител и всички присъстващи, аз казах, че стените по каскадните язовири, които се вливат в река Скът, са компрометирани. Тези стени, им казах, ще ни докарат бедствия, което, за съжаление, стана. Тези стени от години не бяха пипани, не бяха ремонтирани. Водите на язовирите не стояха както е необходимо на 2/3 от количеството, а пълни догоре, защото създават по-голям обем и много повече риба може да се слага най-вероятно. Нямам представа точно какво е. Но има няколко паднали стени или скъсани преливници, което е предпоставката. Значи разполагаме с снимков материал, който се вижда, че в деня на втори, някъде преди обяд, точно преди нашествието на водата тук, над стената в язовир Бързина, 3 метрова вълна вървеше над стената и излизаше. Това е от най-вероятно скъсани язовири и никой не може да не ме убеди, че това е само от дъжда.
0: Година по-късно прокуратурата излезе с окончателно становище. Бедствието се дължи на поройните дъждове в края на юли и началото на август, на високото ниво на подпочвените води и на преовлажнената почва. Но дали само дъждът е виновен? В утрото на 6 февруари 2012 година стената на малкия язовир Иваново в община Харманли се скъса. 3-метрова приливна вълна за минути връхлетя село Бисер, отнемайки живота на 11 души и разрушавайки над 50 къщи. Силният тътен отрухването на язовира се чува в село Бисер като звук от преминаващ влак. Мнозина дори не го забелязват, защото работният ден в селото вече е започнал. Макар от Харманли да е подаден сигнал за възникналата ситуация, време за евакуация на хората няма, защото водата се движи с висока скорост, потапляйки всичко след себе си.
16: Летяха отгоре вертолети. Беше се задействала държавната машина и дори мисля, че този тормоз, който беше упражнен на Тирена Лозунова, областен управител, за това, че не е информирала селото, не си заслужаваше. Такива системи за оповестяване по това време едва ли някъде са действали. Че някъде като прилее язовир и то този язовир е с една полувоенна структура, там не пускаха примерно цивилни рибари, нали? Той си беше военно съоръжение. Военните се опитваха да докажат, че не е тяхен, защото беше станала белята, нали?
17: Този язовир е бил изоставен тотално и след като е бил, тъй като една част от него попада в границите на военния полигон Корен, една част е ползван, военните са го ползвали да тренират форсиране на водни препятствия на този язовир. А язовира, доколкото знам, дали е бил зарибяван, дали е имал някакво официално несобственост, но общо взето язовира е бил много занемарен и става въпрос за една типична безстопанственост, нали? И за размити отговорности между различни ведомства в държавата.
0: След трагедията в Бисер обединиха язовирите в една компания Язовири и каскади и започнаха да правят някакви други преструктурирани.
16: Това беше, да. Това беше направено само за да се заличи, че някой някъде е допуснал да стане беля. Но в никой случай виновен за това, което стана в село Бисер, не беше областният управител. Вследствие на големия тормоз тя получи тежък инсулт и сега е в много критично състояние. А беше изключително дейна личност, изключително. Аз се познавам много отдавна. Тя някога беше и шефка на първата хасковска телевизия Рекординг.
0: Всеки дъжд рано или късно спира и изгрява слънце. Понякога, когато двете явления се съчетаят, се появява дъга. Според еврейската традиция, тя е обещание, че Бог никога повече няма да унищожи земята чрез потоп. Днес можем да се получим от този символ. Дъждът може да е природна стихия, но отговорността за правилните решения при управлението на ресурси и инфраструктура е изцяло в нашите ръце.

0: Клетва е една от най-тежките думи. Тя е тържествено обещание, че казаното ще бъде изпълнено, че изреченото е достоверно. Клетва дават президент, премиер, депутати, министри. Те обещават в името на държавата да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Клетва полагат военни, юристи, лекари, все в името на нещо свято.
1: Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се!
2: Заклех се!
3: Заклех се!
4: Заклех се!
5: Заклех се!
6: Заклех се! Благодаря ви и на добър час, уважаеми дами и господа депутати!
7: Това са изричане на неща, които човек трябва да помни, че не бива да прави или пък е задължен да прави, в зависимост как са формулирани, и от които не бива да се откланя, не защото някой ще го вкара в затвора, защото качеството му на човек не разрешава, или качеството му на юрист, както е в нашия случай, не разрешава да постъпваш по този начин. Така че може да няма тези фактически формални последици от нарушаването на такава клетва, но има не по-малки последици, които са последиците от себеуважението, уважението, което другите хора ти дават.
8: Винаги ме плазват тръпки, когато я чуя Хипократовата клетва, емоция. Изпитвам гордост, когато застана и погледна аудитория пълна с деца, които шептят или произнасят Хипократовата клетва след дека, на който им е чете. Една гордост, че още 200 човека, примерно, стават лекари. Още 200 човека се вричат в тия ценности. Това е последният штрих върху техния морален ангажимент. Ритуала на тяхното посвещаване.
0: Силата на клетвата носи магически заряд, но зависи от това кой я изрича и какво обещава. Думите могат да разпалват войни или да носят мир. Могат да нараняват, обвиняват, подтискат, лекуват, оправдават, да даряват щастие или разочарование.
9: Те имат, например, огромно значение в медицината, в психологията, особено в моята професия, психотерапията. Думите действат като условен сигнал, най-малко физиологично казано. Но, както казва народната поговорка, казана дума хвърлен камък, или език кости няма, но кости троши. Или, както е казано в Библията, който владее думите, владее себе си. Човек чува или осъзнава отделни свои думи, свързани с някаква силна емоционална ситуация, каквото, например, може да бъде клетвата при церемония.
7: Ами, на мене лично ми действа. Сега аз в моя живот не мога да си спомня точно, може би сега ще сгреша, но веднъж съм се клел като войник. Аз съм от това поколение, което си ходеше в казармата. Аз съм бил 2 години войник в Грудово и родителите след 40-я ден идваха специално на клетва и това си беше някакво тържество. Когато станах преди години народен представител, съм се клел. Когато станах министър и вице-премиер, съм се клел. 2 пъти вече произнасям клетвата с дигната ръка, когато студентите произнасят заедно с мен, така че аз имам отношение към клетвата. Не мисля, че е някакъв, някакъв театър. Мисля, че тя си има своето значение. Разбира се, все пак зависи от човек.
8: При Хипократовата клетва чувствах се горд, че съм завършил медицина, чувствах се горд, че съм станал лекар, чувствах съм горд, че ще поема щафетата от ръцете на моите родители.
0: Когато се кълнат, хората призовават Бог за свой свидетел, казват теолозите. Затова в обикновения живот подобно действие не се прави за маловажни неща. В Стария завет пише, че лъжлива клетва не се дава, тъй като сквернява името на Господа, а наказанието за напразно даденото обещание ще дойде отгоре. Първият човек, който е положил клетва, е Елиезер. Той е главният слуга на родоначалника на трите монотеистични религии Авраам. Историята в Стария завет разказва, че Елиезер тържествено обещава пред своя господар, че ще доведе жена за сина му от неговия род.
10: И тази клетва е придружена и с не просто обещание, но е придружена и с някакъв акт. В случая става дума за възлагане на ръката под бедрото. Много е трудно да установим точно какво се има предвид с този акт. Някои смятат, че всъщност не е бедрото, а слабините, и това е свързано с мъжкото достоинство, с идеята за това, че по някакъв начин обвъзваш и поколението си с това, което обещаваш.
0: В отношенията между хората клетвата е обвързваща и буди страхопочитание. Затова избягват да дават обети тези, които няма да ги изпълнят, защото ще тежат на рода им.
10: Но така иначе Стария Завет клетва има. И тази клетва е по една много проста схема. Има винаги заклеван, този, който се кълне, който трябва да обещае, и винаги съществува един авторитет, който е гарант за това, че ще се случи. И в Стария Завет това е Бог. Както случаят Авраам заклева Елиазер и му казва в името на Бога на земята и на небето, в смисъла на Твореца, този, който е сътворил всичко, в негово име се кълнеш ти. Така че клетва в Стария Завет има, както имаме и антитезата, фалшивото заклеване или неправното заклеване, или лъжата в клетвата, което е смъртен грех и трябва да бъде наказано с убийство с камъни.
9: И това така, това може да обясни страха от клетвата и евентуално, ако не я изпълниш. И винаги има този елемент, ако изпълни или не изпълня.
0: С акта на заклеването се поема ангажимент, който не трябва да се забравя, а какво ще е Божието наказание за пристъпена клетва, предварително никой не знае.
10: И никой не пожелава тази последица още по времето на акта на клетвата. Но с призоваването на гаранта, ние сме спокойни, че ако човекът, който е обещал или се е заклел, не изпълни своето обещание, той ще бъде наказан по най-строгия начин. И пак като че ли това, как да ви кажа, това не би трябвало да бъде водещото, защото ако баща заклева сина си в нещо, той последното нещо, за което мисли, вероятно е какъв тип отмъщение ще го споходи, ако той не изпълни бащината си за ръка. Водещото е любовта, а не шанса на отмъщението да го санкционира след това. Всъщност при клетвата основният момент е нещата да се случат истински такива, каквито ги желаят и едната страна, и другата страна. Защото ако задачата е много трудна, ако клетвата е невъзможна, то другата страна не би се съгласила на нея.
9: Хора, които търсят съвети психологически или психиатрични, най-често са във връзка с натрапливи мисли, свои лични страхове. И дори не си спомня в практиката ми някой конкретно да е бил притеснен, че е положил клетва.
7: Сложен въпрос. Правото и морала винаги са били свързани по един или друг начин. Той ще е много специализиран разговор, но част от основанията за нищожност на сделките противоречие с морала, най-общо казвам. Така че би могло да има правни последици, но по-важното, разбира се, е чисто моралните последици. Те не са свързани с затвор, рязане на ръка или лишаване от възможност да се упражнява определена дейност. Но пък понякога са по-важни, когато хората наложат своята морална санкция на някого, особено в едно компактно общество, това е много страшно.
10: Мислил съм си много често на времето, когато са заклевали въстаници или които и да са, когато е липсало нещо, което да удостовери авторитета, те са прибягвали винаги към някакъв символ. Дали ще е кръста, дали ще е някаква икона, дали ще е някаква книга, но това е символ на Божественото и то каквото и да е, те съзират зад него Бога с неговият авторитет. Това е важното и те това преживяват всъщност. Иначе, наистина, ако е някаква проформа авторитет, то тогава всичко става проформа. Тоест, имайки свещеното писание, ти имаш Бога при себе си. За Яков е важно синът му да му обещае, че няма да го остави да го погребе в Египет, ще го погребе в родната земя. За Авраам е важно да слугата да доведе съпруга на синът му от неговата земя. Тоест, това са важни моменти, това не са някакви ежедневки.
9: Аз се спомням Хипократовата клетва като студент по медицина, един много важен момент в живота ми. Макар това да не беше някакъв официален документ, който аз разписвам, ние полагахме клетвата за това да упражняваме професията етично, професионално добре, и накрая завършил с едно пожелание. Ако изпълним тази клетва, дано живеем дълго и да станем прочути, ако не, да бъдем наказани.
8: Ако има хора, които не го изпитват по този начин, не го изживяват, те са много малко. Мога направо да кажа, не ми е било място в медицината. Но всеки, който му се случи или се случва да пристъпи, убеден съм, че го изгарят погледите на колегите му, които го гледат отстрани. И не го напуска мисълта какво ще кажат колегите, когато разберат, че си предал клетвата. Това е особено чувство. Всеки го носи, е много, много специално.
9: Тържествено заричане, тържествено обещание с някакви последици и за добро, и за лошо. Тоест не е само за лошо, както в народните поверия, кълнеш някой, защото си ядосан, обиден, какво или не да му се случи най-лошото в живота. По принцип Исус е бил, например, против клетвата. В Библията има специален текст, в който той казва, няма нужда да се кълнете, ако вярвате в Бог, ако вярвате в истината.
10: Бърз отговор, ако трябва да дадем, указанията на нашия Спасител Исус Христос са ясни. Думите ни да бъдат да, да и не, не. Като че ли на пръв поглед това изключва възможността за такъв тип обещания или клетва. Но на страниците на Свещеното писание на Стария Завет на доста места се среща ясно и точно описание именно на акта на заклеването.
9: Клетвата е по-скоро остатък от езически времена, когато хората не са имали писменост, не са имали документи и когато клетвата е била като закон, не можеш да я престъпиш и затова е бил толкова силен страха тогава. А и сега има отзвуци от това. Казвате, повечето хора се страхуват. Има и хора, които не се страхуват. Има хора, които ще престъпят всякакви думи, ако това е в техен интерес. Това е съвсем естествено. Затова става въпрос за един церемониал. Но ти изпълняваш пред хората, пред обществото тези думи. Ти вече си ги казал.
7: То юридически последици ще има, защото за да наруши конституцията и законите, това означава да наруши конкретна правна норма. И в този смисъл то последица някаква ще има поради самия този факт, независимо дали има или няма клетвата. Клетвата, още веднъж да кажа, за мене поне, дава, има правно значение като елемент на някакви фактически състави. Но по-важното, което трябва да се каже, че винаги това е един тържествен, ритуализиран, институционализиран, ако щете, морален акт. Каквото и да търсим отвъд това, то от моя гледна точка винаги е вторично.
0: В Древен Рим тържествена клетва се полагала в храма на Юпитер, пред камък от кремък, символизиращ свещената сила на върховния бог. Известни са два варианта на ритуала. При първия, свещенослужителят, който ставал свидетел на обещанието, хвърлял върху камъка прасе и казвал, че ако обета не се спази, Юпитер ще унищожи този, който е пристъпил клетвата, така както камъкът убива прасето. При другият обред Божият наместник хвърлял кремъка, изричайки, че Рим ще падне, ако обещанието се пристъпи. Римляните въвеждат полагането на клетва в законодателството. Оттам традицията е пренесена в съвременното право. Днес в много държави по време на съдебен процес свидетелите дават показания под клетва. Така се задължават да говорят само истината. В България тази практика не се прилага.
10: Те се кълнат, но тук вече отиваме в една малко по-различна сфера. Това е юридическата сфера. Там при клетвата също има някакъв авторитет. Това е съда, държавата, закона. Да, пак се вероятно има някакъв страх. И този страх е свързан с това, че могат да те обвинят в лъжесвидетелство. Но това вече е доста далеч от самата идея на клетвата в свещеното писание.
0: У нас клетва полагат депутатите, министрите, премиера и президента. Съдии, прокурори, следователи и адвокати също дават тържествено обещание с думите.
3: Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се.
7: В много публични длъжности се полага клетва и то е нормално, защото това отново е тържествен ангажимент. Повечето правни професии имат такъв вид заклеване, което според мен е и хубаво, и правилно. В съвременните западни общества ние като че ли не вярваме, че моралните последици са важни последици. Ние винаги търсим правните последици. Нали, ако щете, даже в практиката на българския парламент. Ясно е, че не е коректно с преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета ти да измениш 15 други закона, които нямат нищо общо с бюджет. Може би не е забранено в юридическия смисъл на думата, но има неща, които просто не се правят. Човек не ги прави не защото някакъв закон, постановление или нещо ги забранява, просто защото знае, че като човек не бива да постъпва така. Според мен на тази плоскост трябва да гледаме повече на клетвите.
0: В 1755 година в Корсика е приета първата в съвременния свят конституция. От тогава тържествената клетва става част от ритуала по институционализиране на властови длъжности. Това е морален ангажимент, който управляващите поемат пред обществото. Текстът в българската конституция, с който се заклева президента, е същия като този, с който в длъжност встъпва министър-председателя, министрите и депутатите.
3: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!
0: От 2019 година завършващите право в Софийския университет полагат клетва при получаването на дипломите си. Смисълът на тяхното вричане е, че ще решават тежки социални конфликти без насилие и че ще живеят честно, без да вредят никому.
7: Известната Хипократова клетва, в която има елементи на заклеване в различни богове, то оказва се, че никога в историята, поне на западната културна традиция, юристите не са се клели нито в императори, нито в богове. Това е много любопитно също да се знае. Т.е. някакси правото е било от една страна десакрализирано, отделено от боговете, но от друга страна търсило се някакъв граждански морал, който се е считал за страничен и от власт имащите.
4: Заклевам се да прилагам с достоинство знанията, получени от моите учители в правото, и да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото.
3: Да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден от стремежа да различавам доброто от злото, истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното, да изпълнявам своя дълг на юрист за утвърждаване на мъдростта и силата на правото като изкуство за доброто и справедливото. Заклех се!
7: Ако видите кадри от заклеването на нашите студенти, ще се убедите, че и по лицата им, и по начина, по който държат телата си, и по духа, който витае в залата, ще се убедите, че клетвата има своето значение. Даже един мой колега, който някъде от моите випуски ми беше казал, тъй като неговото дете тогава завършваш, той каза, ако ще вярвай, гледах ги по телевизията и аз повтарях с тях.
0: По цял свят медиците полагат Хипократова клетва. С нея те се заричат, че ще препоръчват на болните подходящ режим според познанията си и няма да им вредят. Лекарите се кълнат, че ще пазят животът и професията си винаги чисти и неопетнени от престъпление. Основите на съвременните послания на клетвата са насочени към уважение и съхранение на човешката личност и живот. Докторът трябва да обича хората и да им помага.
8: Хипократовата клетва е един морален акт, един символ, едно отличие. Бъдещите лекари съм убеден, че категорично знаят какво представлява този штрих върху техните ценности. Тъй като винаги съм казвал, че лекарите имаме по-особени ценности от останалите професии. И именно тази особеност, тази специфика до голяма степен се определя от съдържанието на Хипократовата клетва. Да го наречем един

0: изкара отличен по патоанатомия в четвърти курс, беше с пълно отличие и аз тогава нямах и ти беше по-добър от мен. Той стана един невероятен лекар. Този колега, когато четеше от името на всички студенти клетвата и обещанието, тогава аз си помислиш, че не, ученето те първа започва.
1: Хипократовата клетва, ако разчитате само на нея да ви задължи, няма да стане. Но всички преподаватели в този университет носят в себе си, освен това, което носят лекарите, носят и необходимостта, и способността, и желанието да предадат ценностите, които са в Хипократовата клетва, на тези бъдещи доктори. Сестрите ги споделят тия същите ценности в не по-малка степен също. Целият спектър от участници в тази здравна грижа е изграден от хора, от които носят една друга мая, както каза народът.
0: Това са неписани такива емоции, вярвания, ценности в тази професия. Ти пристъпваш със страх към това дело. Независимо от стажовете и всичко останало, първата година преживяваш професионална криза. Че не всичко е така, както го пише по книгата.
2: Хипократ е роден на гръцкия остров Кос през 460 година преди новата ера. Наричат го бащата на медицината, защото отделя тази наука от философията. Той е първият медик, който се осмелява да каже, че болестите се причиняват от процеси, протичащи в човешкото тяло, а не по волята на боговете или суеверията. Заради противоречия с тогавашната власт е осъден и хвърлен в затвора за 20 години. Там Хипократ пише повечето от трудовете си, в които има общовалидни и до днес факти. В античността лекарите са обръщали повече внимание на грижата за болните и прогнозата за развитие на заболяването им. Днес най-важното при лечението е поставянето на точна диагноза.
1: Това са тежки въпроси, които съм убеден, че всеки лекар си ги задава. Имало е по цели нощи, можеш да не мигнеш, за да прехвърлиш всички варианти на лечебно поведение, които си можел да приложиш. И накрая сутринта ставаш или още вечерта и се обаждаш на някой свой колега и казваш, чакай да го обсъда и с тебе. Бе, вчера имах такъв случай. Ти какво мислиш? И той ти казва, всичко е окей, звучи ми съвсем нормално и така нататък. И ти го питаш, не, има ли нещо, което можеше повече да направи в този момент? Който каже, че не му се е случило това нещо, значи, така, според мен е, или не носи истинските ценности, или е някакъв самодоволен, така, хипоманиакално настроен човек.
3: В името на Аполон Лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва. На учителя, който ме учил да лекувам, ще гледам като на баща. Ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно. И ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще. Ще ги уча на принципите на медицината. Ще им давам обширни обяснения. Ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и са положили клетва.
1: Нещо друго, свързано с моралния ангажимент. Винаги съм казвал, че независимо на кое място си в професионалната йерархия, никога не е срамно да попиташ други колеги, ако имаш съмнение за това колко е правилно поведението ти, колко правилна диагнозата ти. С всяка следваща диплома от тук насетне питаш се по-трудно, защото имаш усещането, че егото ти ще пострада. Но няма болка на човек, на пациент, в която се съмняваш. Няма диплома, която да ти затвори пътя да питаш останалите.
2: Във всички религии от древността до наши дни има клетва и страх от нея. В исляма казват, че Бог не ви държи отговорни за произнасянето на клетвите, а за действителните ви намерения. Исус пък зарича християните да не се кълнат нито в небето, нито в земята, нито в каквото и да било друго. Божият син казва, нека вашето да бъде да, а вашето не, не, или ще бъдете осъдени.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в Македоно-Одринското опълчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места. С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации и на ВМРО, и на Македоно-Одринското опълчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
1: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в Махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I, в една квартира са били, е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като войвода 906 година, близо до Куманово. От Черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници войводи. Четирима от тях загиват като войводи. Включително и неговия първи братчет Костадин Крачолов, единствен син на Чичо му Пейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година, близо до Преспанското езеро.
2: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
1: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Труси живи са ги драли. Смъквали са им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят, пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са си оставили един последен куршум в пистолета или в пушката, двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
0: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
2: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаячни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пищови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там, по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско, защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
0: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
2: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг, Гоце вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат. Но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва на Яворов.
3: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
4: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори се за сълзите, когато той е плакал. И той казва, аз съм плакал само два или три пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Явор е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата Балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Явор, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била гори по Бейрите, Банско. Там казва, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 1902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така Бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. А Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чорбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, две месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чорбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Точи. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още двама братя, Никола и Атанас, и две сестри, Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл в войовата Панайот Хитов, малкият Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование. Но майката, която е слушала толкова много похвали за ученолюбивия си син и знайки неговото желание за учене, успява със сълзи на очи да примоли бащата да го изпратят да учи в Пловдив или Казълна, както казват, толкова черпанли са изпратили децата си там, а те, които имат възможност да го лишат от образование, и бащата склонява. Записват го в Пловдивската мъжка гимназия Княз Александър I в класическия отдел. Точно там е открит и неговия поетичен талант.
1: Поетът обаче не успява да се дипломира, защото бизнесът на баща му фалира. В края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от лозята в България са унищожени от филоксерата. Загубите спохождат и семейство Крачолови.
3: Баща му го спира от училище и едва 15 годишен го прави телеграфист в местната пощенска станция. Първоначално той е ученик без съдържание, след това стажант, а в края на 1896 година държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
1: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
0: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година турци са изклали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и за останали в България. Някои са работили, когато намерят. Турци са изклали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крачолов замисля своите гениални арменци.
4: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
1: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души. Запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
5: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бурдей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
4: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то оттеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анализи. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора, той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен от българо-арменски те отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Колцина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
0: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харонян, който софийските арменци Мери Норикян и Координационния съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. По този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете, Ганка Найдил ми разказва преди години племенницата на Яворов, казва Тодоре, аз казва бях на откриването на големия паметник на Яворов в центъра на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яворов зад паметника, пред паметника започва булевард Яворов. И когато едно арменче изрецитира Яворовите арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яворовите арменци.
5: Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснат я и ги навсякъде вече. Тиранин безснеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили недраги в далека чужбина, един в механата, открити ме път.
1: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
5: Де момче умът и хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
4: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
3: А тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
1: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
0: Един ден, Яворов на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека, при него водят една чудно красива девойка. С матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Завела е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
1: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
6: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
1: През пролетта на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
7: Две хубави очи, душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото насрами грях.
1: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова, на излет в Драгалевския манастир.
0: На този излет Яоров е с братята на Мина Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция една година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно сгодена от един месец за един сив годиник от Русе и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яоров и Лора.
1: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламената и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки.
2: При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София.
1: На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква, а два дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
4: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. Това, колко жени от 100, колко ще го направят това? Три ли, или пет, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мръкли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да идат да те гръмнат на фронт? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
1: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витошка и Солунска. Именно там, година по-късно, се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
5: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
7: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизна радост, на неведение и алчна младост. На знойна плът и призрак лек.
2: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: Print.bg. Print.bg. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
2: България On Air.

Bulgaria On Air. Часите 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България на ер.
1: I be gon' sing, let this one thing love out.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Болгария он ер. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: Print.bg. Print.bg. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Day of Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
1: България онер.

0: предлагам структура на Министерския съвет. Министерския съвет се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Всеки министър отговаря за отделно министерство. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Можехме ли да предложим по-малко министерства? Да речем 12. Ами можехме. А защо не 5? Дайте да ги направим 5 министерства. Може и 2, ако искаме. Само че ние не можем да си позволим в момент, в който страната е в дълбока криза, в момент, в който проблемите чукат на вратата и искат неотложни решения от днес, от момента, в който е избрано това правителство, не можем да си позволим да хвърлим администрацията в дълбоки трансформации за половин година и всякакви бъркотии, които ще настъпят, и да не можем да реагираме на тези именно предизвикателства, за които хората очакват решение. Не можем да си позволим да загубим милиарди европейски средства. Затова ние предлагаме сливане и съкращаване. И имаме реално съкращаване на администрацията. Там, където имаме сходна дейност и там, където най-бързо и експедитивно ще можем да извършим съответните промени и да получим ефект. А ефекта, аз съм убеден, ще се усети скоро като възможност за подобряване на средата за правене на бизнеса в България и по-ефективно ръководство на инвестициите. Предлагам състав на Министерски съвет както следва. Министър-председател Румен Георгиев Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Спасов Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Георгиев Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петков. Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Петев Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Желязков Стоянов. Министър на външните работи Велислава Николова Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Димитрова Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Александров Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Георгиева Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Руменов Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Димитров Шишков. Министър на енергетиката Ива Венциславова Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Генчев Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Николаев Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Атанасова Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Петров Милошев. Министър на туризма Илин Павлинов Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Ангелов Кирязов. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашата подкрепа.
1: Благодаря ви, господин Радев. Във връзка с така представената структура и състав на Министерски съвет, както и приетото решение за едновременно разискване на трите точки по трите проекта на решение, откривам разискването. Желаещи за изказване. Господин Проданов, заповядайте.

0: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници. Днес сме свидетели на нещо, което в българския политически живот е рядкост. Представяне на кабинет, зад което стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, един ясен, прагматичен и компетентен екип, който има амбицията и капацитета да преведе България през настоящите глобални кризисни процеси. От името на парламентарната група на Прогресивна България, аз искам категорично да заявя нашата подкрепа за структурата и състава на проекта кабинета, който беше току-що представен от господин Радев. Подходът при съставянето на този кабинет беше безкомпромисен и следваше един много прост основен принцип. Търсеше се точният човек за поста, а не пост за човека. Това звучи просто, но всеки, който наблюдава българската политика последните 30-ти години, знае, че именно това просто правило се нарушаваше системно, последователно и с поразителна безцеремонност. Министерствата бяха раздавани като награди, компенсации, разплащани с коалиционни партньори и резултата го виждаме всеки ден. Слаби институции, блокирани реформи и разочаровани граждани. Нашия подход е друг. Водещите критерии при селекцията бяха доказан професионализъм и непокотим морален компас. Всички предложени лица са експерти с богат управленски опит и реален административен капацитет, при това пряко в секторите, които днес им се поверяват. Голяма част от тях притежават и солидно международно образование, както и международен опит в държавни и в частния сектор, при това на най-високи позиции. Кандидат премиера Радев ги познава отлично. Той е работил персонално с тях или почти всички от тях и ги е видял в действие точно тогава, когато е било най-трудно. В истински кризисни за държавата моменти. И нека тук бъдем честни да направим едно важно разграничение спрямо миналото. За разлика от предходни кабинети, тези хора нямат икономически зависимости или скрити обвързаности. Това не са случайни хора, намерени по кръстовище, както беше почин преди години. Не са били участници в телевизионен кастинг за политици, нито са креатури на печално известни бизнес кръгове. Това са хора, които са се доказали не пред камерите, а в залите за вземане на решения. Те са с максимално прагматична ориентация и не робуват на остарели идеологически догми. Нещо повече, те познават системата отвътре, но без да са от този тип вътрешни хора, които често стават и попадат в плен на институционална зависимост и закостенялост. Именно за това те ще могат да направят нужните реформи интелигентно, а не както се правеше до сега, на принципа да разрушим къща, за да построим колиба. Вместо това ние предлагаме ясна визия и хирургическа прецизност. Искам тук специално да обърна внимание и на финансово-икономическия екип, който ни беше предложен. Профилът им показва не просто професионализъм, но и подчертана чувствителност към социалната проблематика. Това е нашата гаранция пред обществото, че ускорения икономически растеж, към който се стремим, няма да бъде за сметка на обикновения човек. Точно обратното. Той ще бъде най-прекият бенефициент на този растеж. Предложената реорганизация на министерства също е ефективна и красноречива. Тя показва посоката, в която ще работим. Максимална ефективност, но само след трезв и детайлен анализ, а не поголовно рязане. Не сливания на общо основание, продиктувани от желанието да се направи добро впечатление пред медиите. Реформа, основана на логика и данни и ясна управленска цел. За нас този проект състав на кабинета означава 4 ясни неща. Първо, летящ старт. Това е способността да се влезе веднага от ден едно в ефективното управление на държавата. На следващо място край на безвремието и окончателно пречупване на институционалния блокаж и политическата апатия. Реформаторски капацитет на следващо място. Ясна воля и експертиза за провеждане на необходимите структурни реформи. И накрая, но не и по значение, стабилност. Това е категорична заявка за пълен 4-годишен мандат. Това време е необходимо, за да дадем предвидимост на гражданите и бизнеса, да приключим в ускорен порядък демонтажа на олигархичния модел и да трансформираме икономиката на страната в посока на нови технологии, високо добавена стойност и достойни доходи. Уважаеми колеги, ние няма да губим нито минута. Пред държавата ни стоят изключително тежки проблеми и от вътрешно, и от външно естество. Ние сме наясно, че няма да имаме не само меден месец, а и медна седмица. И затова днес ви предлагаме хора, на които нямате първо да се налага да се учат на управление, правейки грешки на гърба на хората. Ние знаем какво трябва да се направи и имаме екипа, който да го свърши. Очаквайте от нас дела, а не TikTok видеа. С това ще приключа и ви призовавам да подкрепите предложения състав на Министерския съвет. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря, господин Проданов. Има ли реплики по изказването на господин Проданов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Божанов.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми представители на институциите, уважаеми гости, уважаеми български граждани.
1: България онер.

0: България On Air.
1: В очакване сме да бъде гласуван структурата и състава на първият редовен кабинет на Румен Радев. Ясни са вече и министрите.
2: За състава на правителството и приоритетите на новия кабинет ще говорим сега с нашите гости, политолозите, доцент Татяна Буруджиева и доцент Милен Любенов. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте и на двама ви.
2: Да започнем от там. Изненада ли ви нещо в структурата и в министрите, които Румен Радев избра за така модерното, за свой отбор? Доцент Буруджиева.
3: Изненадаме, че за пореден път Прогресивна България и по-скоро Румен Радев, защото преди Прогресивна България не съществуваше, публичното действие, представянето на събитието правителство го вкараха в рамката «Сега ще ви изненадаме». Реално погледнато, впечатлена съм от това, че повечето министри са хора от професиите, хора от различните сектори, в които ще бъдат министри. Сега има, разбира се, някои тежко необясними фигури.
2: Например?
3: Например, министъра на външните работи, например, министъра на младежта и спорта.
1: Например, министъра
3: на правосъдието.
1: Защо точно
3: това обсъждахме с колегите?
1: Да.
3: Ами защото няма обяснение защо точно тези хора са предложени при наличието на доста по-сериозни капацитети в самата Прогресивна България. И то хора, които са минали включително и през служебни правителства. Тоест, те са показали и имат доста повече, бих казала, авторитет в обществото и изградено име, което би могло да работи, защото това правителство е изправено пред изключително тежката задача. Никой от него не очаква нищо друго според мен, освен да свърши работа. Няма възможност да бъдат, нали, да се обясняват за каквото и да било. Първо, че имат всичката власт. Второ, че хората нямат никакво търпение да им слушат обясненията колко е лошо едно или колко е лошо друго. Сега, те, разбира се, ще приемат, да речем, както е в земеделието, факта, защото аз там имах един любим служебен министър, не отиде на преговорите, които бяха за новата рамка в земеделската политика в Европейския съюз за следващия период. Аз съм сигурна, че новия министър ще му е много тежко, защото той трябва да направи нещо за България и да защити някакъв български интерес постфактум, след като вече това е обсъдено. Но при всички положения разбира се и желанието на част от опозицията да критикува и най-важното да се фиксира кой откъде е, и понеже дадох примера с земеделския министър. Вижте, когато човек е от професията, когато е бил и в парламента, и в правителство, и е показал какво може да прави, и когато, да речем, една от неговите стъпки беше, помните ли този скандал, който беше излязъл с опита да се продават държавни земи, който засягаше един настоящ лидер политически, някак си съм скептична към обвиненията към такава фигура. Склонна съм дори и за тези, които не мога да си обясна защо са назначени, какво ще правят там. И най-важното, какво лоби стои за тях? Някой трябва да ги е промотирал. Те нямат биография, върху която да се спреш и да кажеш, ще си говоря с този, този и този, ще ги мисля като министри, защото те са немислими спрямо този пост и своята биография, в сравнение с другите. Така че склонна съм да дам толеранс и да видя какво ще направят, защото само действията ще бъдат оценявани, нищо друго.
1: Доцент Любенов, кои фигури в този състав на кабинета на Румен Радев ви изненадаха най-много, така както започна и доцент Буруджиева?
3: Ние ги коментирахме.
4: Да, наистина има няколко изненади. Едното е правосъдното министерство. След като поставяш като приоритет правосъдието, съдебна реформа, борба с корупцията, всички очаквания бяха насочени, че за правосъден министър ще бъде избран на някаква авторитетна фигура, човек, който е добре познат в средите на магистратурата, има доста фигури, които могат да се справят с такава задача. Тук виждам една фигура, която първо не е добре познат. дори в юридическите среди.
2: Може ли това да е умишлено, нарочно да се е търсила такава фигура?
4: От друга страна, той е бил заместник-министър на труда и социалната политика. Сега от заместник-министър на труда и социалната политика ставаш правосъден министър.
2: 2023-2024 е бил точно така.
4: Аз си го обяснявам с други процеси, които ме карат да бъда скептичен, че това мнозинство ще извърши някаква правосъдна реформа, защото поне от биографията на министъра на правосъдието виждаме, че той е заемал длъжността главен секретар на Висшия съдебен съвет и главен секретар на КПКОНПИ, и то в мандатите на Сотир Цацаров. Така че тук твърде...
1: Ще започнат,
4: много,
1: казвате,
4: твърде,
1: връзките.
4: Твърде много неща прозират и по-скоро показват, че политическото статукво в правосъдната система и в прокуратурата се прегрупира и се възпроизвежда. Така че за мен това не е логичен избор. И Румен Радев тук дължи обяснение защо се е спрял точно на тази фигура. И другото е Министерството на външните работи. Действително, при толкова много дипломати от кариерата и то хора, които Румен Радев е назначавал за служебни министри в неговите кабинети, сега виждаме министър на външните работи, който аз не мисля, че има авторитета да оглавява външно министерство.
1: Велислава Петрова Чамова,
4: профил,
1: да кажем, че
4: и като профил, да, тя е била зам министър на външните работи в кабинета на Кирил Петков от квотата на Има такъв народ. Това, което прави впечатление, че в състава на това правителство прозират няколко фигури, които можем да ги свържем с Има такъв народ.
2: А защо? Каква може да е причината?
4: Ами не мога да кажа. Вероятно става дума за някакви лобита. Дали те са политически, дали те са икономически, вероятно и двете. Но аз нямам обяснение. Вероятно няма да получим и такова. Правителството ще бъде гласувано, но тези въпроси ще възникнат по един или друг начин в процеса на работа. Точно така.
3: Вижте, много е трудно, освен за някои министри от типа министри на образованието, така да се похвалим и Софийския университет с нашия ректор. И, нали, аз наистина съм в недоумение с атаките към него. Няма бил авторитет в академичните среди. Аз не знам кой друг ректор има повече авторитет от ректора на Софийския университет. Още повече, че искам да кажа за зрителите. Нашия ректор е, може би, единствения, който се избира отдолу нагоре. Ние първо се избираме шефове на катедри, после декани, след което избираме ректора. Тоест ректора е избран буквално отдолу нагоре, вместо както обичайно се прави, първо се избира ректор и после той си ги нарежда надолу.
2: Не е спуснат,
3: казвате. Така че академичният дух, ако някъде е най-добре представен и запазен, то е именно в Софийския университет, и там не може да кажем, че ректора няма авторитет.
1: Той, ако няма авторитет, за протести
3: няма как
1: сега
3: да бъде избран. И най-важното, той не е заложник на някакви други авторитети, които са го сложили и са го избрали, пък виждаш ли, после той си е наредил удобството. Тоест, първо, един такъв министър е свикнал да работи с хора, които са различно мислещи и авторитетни. Така че, в този смисъл, защо започнах с този пример? Защото аз мога да приема, че един министър е бил свързан с една или друга партия. Даже има такива, които са минали през няколко партии. В България не мога да кажа, че имаме огромно количество набор в кадровата банка за политика. Още по-малко за управление. Имаме страшно текучество, въртат се най-различни хора, страшно много калинки. Ако помните, ако в края на 90-те, началото на 2000-та година, на 21-ви век, обществото страшно много се възбуждаше от това да има някакъв човек, дет не може да разберем защо е там и по каква линия изобщо са го сложили на някакъв пост. Сега приехме за съвсем нормално приятелки, роднини, не знам си какво си там, вместо да ги издържат семейно, да ги издържаме ние като граждани на различни постове. Но това, че си бил в някакво управление или в Народното събрание от една партия, още повече, че ние винаги сме коментирали, че това не е типична партия, според мен не е толкова важно, колкото е важно какво си направил, какво правиш в твоя сектор, имаш ли авторитет в този сектор. Пак се връщам на това. Има огромно количество проблеми. Те трябва да получат своето решение и това е единствената очакване, което все повече изкристализира в гражданите. Ако имаха някакви мечти, там купнежи, не знам си какво, които екстраполираха от общите приказки, сега ще направим новото общество, тук почваме, нали, старото умира, идва новото и така. И всеки си го представяше както той си го представя това ново. Все повече, вече и с новия министерски съвет, според мен гражданите започват да се фокусират върху това, правят ли или направят нещо. Ще и за има... това, от тая гледна точка, съм съгласна и с колегата. Не може да очакваме, че имаш заявен приоритет. Външната политика също е много сериозен приоритет. В тези времена това е ключово важна фигура. Даже не бих искала да коментирам министъра на финансите, защото подобни врътки, разбирате ли, няма пенкелер хора. Или разбираш от едно добре, или не разбираш от всичко по-малко. Това е положението. Бих разбрала, ако Гълъб Донев е вице-премьер, защото е бил министър-председател и отговаря за секторите, от които разбира, и щях да съм по-спокойна в политиките на тези сектори. Сега Гълъб Донев за мен е един финансов министър на кресло. Ще му правят бюджета хора, които разбират от това нещо. Ще форматират перата тези, които политически го ръководят. Гълъб Донев просто ще има табелката финансов министър.
1: Така,
3: той
1: те
3: първа трябва да докаже, че нещо разбира от тези неща. И то наистина сериозно. Той трябва да изгради авторитет в финансовите сфери. Имайте предвид, че все пак ние с Еврото сме свързани с финансов съюз. Какъв авторитет ще има Гълъб Донев в този финансов съюз, ми кажете.
1: Доцент Любенов, така ли е? Ще бъде ли само Гълъб Донев министър на кресло, както каза доцент?
3: Не само той.
4: Финансовото министерство, особен тип министерство, това е може би едно от най-важните министерства, през които мина паричната политика на държавата на практика. Сега Гълъб Донев...
3: Не е финансист.
2: А защо го сложиха тогава? Каква е логиката, след като всички погледи са насочени точно към цените? Ето и Румен Радев каза преди по-малко от 30
3: години. Политическа
4: фигура, точно така, и ще има силна политическа концентрация. Тоест Румен Радев чрез Гълъб Донев иска да контролира сериозно публичните финанси в държавата. Така че това е обяснението. Ще носи много голяма политическа отговорност Гълъб Донев и от тук насетне, ако има някакви проблеми в тази сфера, той ще е първия бушон, който би изгърмял.
1: Това въпрос е екипа, с който той ще работи и това, което вие казвате, доцент Буруджиева.
3: Екипът при всички положения ще ги видим. Там има достатъчно, това е едно от министерствата, където има кадри, които имат достатъчно опит. Ще видим на кой ще се довари и за какво става дома. Аз нямам съмнение, че се направи бюджет, че се вържат перата. Тези технологични административни неща се направят. Но това е едно специфично министерство от гледна точка на това, че бюджета фактически показва или дава възможност да се остойностят и да се реализират политиките. Сега знаем, че този бюджет няма да ни покаже кой знае какви политики, защото трябва да върже неща, които са развързани вече. Есента ще видим новия бюджет и ще видим какви политики всъщност реално ще искат да правят и на къде върват нещата със сигурност през новия бюджет. Но така или иначе, финансовия министър е специфична. Единствената експертна фигура, силна експертна фигура, която трябва да има много силна политическа подкрепа. Но не може в финансовите среди, това са едни затворени среди, това е все едно в света на архитектите, да им сложите примерно за началник или министър, или да ги представлява навън пред света този човек, примерно строителен инженер. Няма как да стане. Това са едни специфични професии, гилдии, които имат по един начин се изгражда там авторитет. Как ще стане тази работа? А ние имаме нужда от силен финансов министър, защото ние сме вътре в един съюз, в който трябва също да си отстояваме правата. Първото нещо, което аз искам да ми отговори Гълъб Донев, е ще въвежда ли електронното евро или няма да го въвежда? Ще отстоява ли България да е в това или да не е в това? Хайде да го каже. Той не може, през цялото време, даже сега на консултациите при президента Йотова, казаха по някакъв начин, точно така беше израза, се справиме с цените.
2: Май заговориха
3: това беше
2: говорителя,
3: разбира се, не Гълъб Донев.
1: Точно така, за тегляне на дълг.
2: Заговориха също така, което...
3: Гълъб Донев каза за дълга.
1: Точно за да така. Се справят
3: не,
1: там
3: не е
1: и
3: проблем,
1: с
3: един финансов министър,
1: разходи.
3: Който не разбира или не е финансист, той може да разбира той. И аз имам някакво познание върху бюджета, но това не ме прави компетентна да ставам финансов.
2: Всеки си определя сам бюджета, финансовия, личния, но ако погледнем към другата структура на Министерския съвет...
3: Не, гласувала съм бюджета, съм... Той смисъл не е личния ми, но не значи, че мога да стана финансов министър. Точно както не мога да стана микробиолог и външен министър. Това е положението.
2: Исках да погледнем към другите двама вице-премиери от общо четирима, Иво Христов и Атанас Пеканов. Тяхната роля и функцията, министри без портфел, но като че ли с две коренно различни посоки. Как се го обяснявате?
3: Това е пестене на пари и свиване на администрация.
4: Предстои да видим с какви...
1: Разбрахме функции, ви иронията.
4: С какви функции ще бъдат натоварени тези двама вице-премиери. За Иво Христов знаем, че това така от години, вече повече от близо 10 години е дясната ръка на...
1: Най-приближения човек,
4: човек, който... формира определени насоки в поведението и политиката на Радев като президент, вероятно сега и като министър-председател.
3: Можеше да го сложи шеф на кабинета си, нямаше
4: да,
3: нужда да е вице-премьер.
4: Да.
3: И пак щеше да определя тези неща.
4: Шеф на кабинета пък е
3: ниска
4: много,
3: топка.
4: Много специфична задача, която
3: много
4: изисква много работа. Много работа.
3: Така е.
4: Началника на кабинета на министър-председателя е толкова натоварен, колкото и министър-председателя. Така че вице-премьер без портфел, като че ли подхожда повече като
1: функция. Какво търсено
4: като функция,
1: е просто едно
4: на
1: място на Иво Христов, така ли?
3: И какво може да направи като вице-премьер без портфел Иво Христов с неговата компетентност? Значи, може да ходи да разговаря в Европейския съюз за нещо, да лобира. Може да разговаря с медиите как да функционират. Може да формира и влияе върху общественото мнение като коментатор. Може така да формира образа на Радев като министър-председател спрямо образа на Дегол. Може да създава връзки с Франция и като франкофонска държава да се развиваме силно. Това са компетенциите. Заслужава ли си това за вице-премиер? Значи тогава ще има някакви други задачи.
1: Очакваме да видим какви ще бъдат тези други задачи.
3: В армията не знам.
1: По отношение на Атанас Пеканов, да кажем и няколко думи, той също ще бъде вице-премиер. Знаете, той е критикувал вече Румен Радев по отношение на референдума за еврото. Как си обяснявате и
3: неговия
1: избор?
3: Ще държи левия електорат.
1: Да видим.
4: Вероятно търси така проевропейско лице в неговия кабинет, тъй като Пеканов поне през последните години има много ясни позиции.
2: И плана за възстановяване на устойчивост, който е приоритет също.
3: Какво се случи с него?
2: Чакаме.
3: И с парите.
2: Да. Кажете, доцент Любенов.
4: Това, което казах, е, че в крайна сметка се търси някаква проевропейска фигура, вероятно. Не знам, аз друго не виждам като профил, тъй като той не отговаря за министерство. Нали, ако искаха да му възложат някакви по-важни функции и отговорности, щеше да бъде и министър. Тук по-скоро неговата роля ще бъде така като публичен представител, който ще координира определени сектори и министерства, най-вероятно в икономическата сфера.
2: С едно изречение само за Ива Петрова, която е министър на енергетиката, тя ще се справи ли с тази задача, защото виждате цени горива и въпросът, който беше като Ахилесова пета при Радев, говорим за Боташ. Ще може ли да предоговори и да обясни, че това е работещо?
3: Нямам никаква представа. Нищо ми говори това име. Може би, защото не се занимавам с сектор енергетика, не разбирам от тези неща. Ако говорим като публичен образ и комуникации, добре е при най-ключово големия конфликт да се сложи една жена. Тя винаги може да изгради образ на майка и да подпомогне, така да се каже, миролюбиво да се разрешат някои неща. Дали ще може да ги направи, дали това е търсено, не знам.
1: Доцент Любенов, финално от вас. За това Министерство на енергетиката.
4: Вижте, това са няколко министерства, които са хора от сектора, които са професионалисти в тази област. Не ги познаваме добре като така, в публичното пространство, но те са с дългогодишен опит в сектора, както в Министерството на труда и социалната политика, така и в Министерството на енергетиката. Сега предстои да видим каква ще бъде работата.
2: Така е, чакаме.
4: Тъй като много са очакванията към това правителство и днес предложената структура и състав носи след себе си и първите съмнения и разочарования.
1: Отговорностите са много. От тук нататък да видим какви ще бъдат действията. На вас много благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Народното събрание продължават разискванията по така предложената структура и състав на кабинета на Румен Радев. А ние тук в студиото си говорим за парите на държавата. Средства в държавата има. Инфлацията е около 4%. С тези параметри служебният финансов министър Георги Клисурски предава властта на своя наследник Гълъб Донев.
2: Какви мерки трябва да приеме новата власт за бюджета и данъчната политика? Ще говорим сега с икономиста Васил Карайванов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, господин Карайванов.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте, за поканата.
2: Какви трябва да са първите стъпки сега за новия бюджет? Знаете вече и от новата власт заговориха за нов дълг, за осигуряването на социалните плащания и пенсиите. Това какво означава?
3: Означава следното. Първото нещо трябва бюджет. И преди с ваши колеги сме си говорили и в това студио, в други студия на вашата телевизия, че първото нещо ни трябва редовен бюджет. Защото сега с този, който е така допълващ за 3 месеца, за още 3 месеца, не може да се подходи политически по никакъв начин.
2: И сега вече сме средата на годината почти.
3: Ами да, то това беше прогнозирано, че ще имаме две удължения и евентуално бихме имали бюджет от към някъде около юли. Всъщност до сега ограниченията за финансовия министър бяха, че може да харчи толкова колкото събере като приходи и не може да поема повече дълг, отколкото за покриване на стари задължения, нали, които се падежират. Това виждаме поне в отчетите на Министерство на финансите, които са за сега към месец март, за месец април малко по-късно ще излязат, но де-факто нов дълг е поет само и единствено за покриването на задължения, които се падежират. Само че от миналата година има доста решения на Народното събрание, отпреди има заложени така модели с автоматично увеличаване на част от разходите, то голямата част от разходите, социални плащания.
1: Пенсиите от юли месец.
3: Да, пенсиите, които те са част от социалните плащания, това имам предвид, плюс възнаграждения в държавния сектор. Така че всъщност те изпреварват тези разходи, изпреварват по темп на нарастване, темпа на нарастване на приходи. Защото ако само казвам приходите на бюджета за тази година, за първите 3 месеца, защото видяхме, вече има отчети за тях, нараснаха с 15% и това е вау! Само че в същото време разходите са нараснали
1: с повече от 15%.
3: С повече от 15%.
1: Може да ни кажете, господин Карайванов, има ли пари в държавата или няма? Защото от една страна
3: има.
1: Слушаме и чуваме какво казва служебният министър на финансите. Няма чак такава драма с публичните финанси. И от другата страна, новите управляващи, които казват катастрофално е положението с бюджета. Това е голямото предизвикателство. Дори направиха едно министерство по-малко с идеята да има свиване на администрацията, спестяване на някакви средства.
3: То има логика в тези дейности, така че ще видим резултатите. Нали? То в много неща има логика, ще видим накрая това, което ще се получи. Сега, притеснителното за новите управляващи, така подозираме, че наистина трябва да започнат с дълг, за да могат да финансират и нарасналите и социални плащания, и другите плащания, които са необходими. За това, нали, това, че ще им се наложи да започнат с дълг, и този дълг в рамките на тази година сигурно ще бъде в размер на 3-4 милиарда евро. Значи, ако имаме на бюджетен дефицит от 3% при 3% от брутния вътрешен продукт, при брутен вътрешен продукт около 125 милиарда евро, нали, съвсем лесно може да сметнем, че около 4 милиарда близо ще бъде този дефицит, така че 4 милиарда нов дълг трябва да бъде изтеглен, за да могат да се покрият тези разходи, които са в повече спрямо приходите и съответно да не се изяде напълно фискалния резерв, който в момента все още го има.
2: Има ли такива рискове да бъде изяден напълно фискалния резерв вземат, и при какви сценарии?
3: Ако не се вземе нов дълг, ще трябва да се ползва фискалния резерв.
2: Да, точно това исках да обясним какво ще стане.
3: Тоест, или ползвате тези пари, които са бели пари за черни дни, или взимате нов дълг.
1: А изгодно ли е да вземем нов дълг? Защото все пак, знаете, той трябва да се връща, лихви, въпреки винаги уверенията, че добри са условията за тегляне на дълг и погасяването на старите задължения и така нататък.
3: Все още условията са добри, наистина, така че няма притеснение.
2: Няма повод за притеснение ли сега в тази ситуация или?
3: Да, имаме хоризонт от време следващите 3 месеца. И то при дълга за взимането на нов дълг, месец-два до три, това е хоризонта, в който гледате как може да се промени ситуацията с, първо с лихвените проценти и второ дали ще има апетит за такъв дълг, т.е. дали ще има инвеститори, които биха били готови да дадат парите си на някой назад.
1: Има ли как да повишим приходите в хазната за тези оставащи месеци до края на тази година? Чухме от Румен Радев в Народното събрание, че ще се опита да подобри икономическата ситуация и бизнеса да се чувства по-спокоен. И тази предвидимост, която може би ще има бизнеса за следващите 4 години.
3: По-скоро предвидимостта е изключително важно нещо. Така както започна коалицията Прогресивна България с техните обявления, че ще запазят данъчната система от гледна точка на системата на плоския данък, системата на ДДС, това дава доста голяма предвидимост. Оттам нататък, когато има голяма предвидимост, лесно могат да се взимат по-дългосрочни решения. Защото до сега, на всеки 6-9 месеца, бизнесът се чудеше, а какво следва? Нали? Всъщност, много ясна прогноза не можеше да си направи никой. И, нали, все пак, България е държава не сама за себе си. Ние сме част първо от еврозоната вече. Ние сме част от глобалната икономика. Ние сме мъничка икономика. От микроикономиките на, в глобален мащаб, ако погледнем. Ние се влияем много, изключително много от това, което се случва около нас. Много трудно е да имаме лесно управление на цените, когато голяма част от стоките, които се потребяват в България, са вносни. Внасиме петрола, внасиме природния газ. Оттам насетне, като започнете плодове, зеленчуци, мляко, месо и какво ли още не, всъщност това, което ни се случва, е в резултат от това, което се случва навън, плюс веригите на доставка.
2: Като казвате всичко това, какви мерки може да предприеме сега новото правителство? Чухме от Румен Радев от трибуната на Народното събрание, че ще внесат

0: Редовно правителство обяви, че ще предприеме конкретни мерки за справяне с инфлацията. Обяви, че след определен период от време, от първо число на един кой си месец, нали, цените се замразяват и 12 месеца бизнеса няма право да ги пипа за определени стоки.
1: Таван на цените.
0: Таван на цените. И какво случи?
1: Скокнаха
0: ли междувременно цените, ако си спомняте?
2: А те сега продължават да растат, нещо трябва да се направи, защото хората чакат.
0: За доста стоки и услуги, да, цените продължават да нарастват, за други не. Въпросът е, че каквито и мерки да са предвидени, трябва да бъдат изненадващи.
2: Какво означава това изненадващи? Как трябва да бъдат изненадващи?
0: Мерки, не които са обявени, ще направим нещо след седмица, две, месец.
2: Тоест сега веднага, в спешен порядък.
0: В спешен порядък, за да бъдат ефективни. Защото мерките, които ги обявяваш, ние ще направим това. По отношение на цените говорим.
2: Да, за цените, защото сега ще предложат такива.
0: За да има ефект, ако обявите нещо и го започнете от днес, а не след месец-два, тогава вече ще има ефект. Независимо какво е то. Тоест, една такава политика, фискална политика, трябва да бъде изненадваща, за да бъде ефективна, за да проработи. Иначе няма да проработи. Ако има време за маневри, за пренастройване, за каквото и да било.
1: С едно изречение, какво може да е работещо? Таван на цените, закона за агрохранителната верига, който така и стои на трупчета в Министерството.
0: Таван
1: на цените, сега и веднага.
0: Не. Таван на цените не, по-скоро ще има, очаквам да има други мерки, които да дават разни ограничения в веригите на доставка, за да не се получават наистина от производителя до потребителя цената да е по 2, по 3, по 5.
1: На наценките, таван, да, за който се говори. Разбрахме. Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодарим ви за този разговор. А ние само след минути в България сутрин ще говорим за здравословното хранене на децата в детските градини.
1: Останете с България сутрин.
3: България on air. Реклама.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България on air.
8: Hey yo, big wave to the mic on.

0: България On Air.
1: В Народното събрание продължават разискванията по структурата и състава на кабинета на Румен Радев, а ние тук в студиото продължаваме с още важни разговори. Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за допълнение на наредба за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.
2: Според него се въвежда изискване за намаляване на консумацията на захарта. Повече за това каква е ползата от наредбата, ще ни каже сега доцент Лалка Рангелова, която е експерт в областта на храненето и също така от Националния център по обществено здраве и анализи. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте. Здравейте.
2: Кажете сега, каква е идеята на тази наредба? Как да ограничим по някакъв начин вредните вещества, които консумират децата, за да не сме първи по затлъстяване? Виждате каква е статистиката.
3: Идеята на наредба номер 2 за здравословно хранене на децата от 0 до 3 годишна възраст е да осигури най-адекватно, най-пълноценно и най-физиологично хранене на децата от детските ясли, като това се налага чрез въвеждането на редица мерки. Наредбата по същество не е нова. Тя е актуализирана наредба номер 2 от 0 до 3 годишна възраст. И това, което е новото в нея, е, че тя се променя във връзка с промяната в член 34 на наредба номер 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни. Там се променя възрастовия диапазон, т.е. детските кухни ще осигуряват хранене за децата не както беше досега от 10-месечна възраст до 3 години, а ще осигуряват хранене от 6-месечна възраст до 3 години. Това разширяване на възрастовия диапазон дава възможност детските кухни да предоставят храна на родителите още в началото на периода на захранване на децата. А захранването трябва да се осъществи от 17-та до 26-та седмица. Наредбата въвежда критерии по отношение на храните, на техните количества и тяхната консистенция, възрастово определена, т.е. храни, които са подходящи за 6-месечна възраст, храни, които са подходящи за 7-месечна възраст и съответно от 8 до 9 месечна възраст. Другото, което е новото в тази наредба, е, че се актуализират във връзка с най-новите гайдлайни на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, с което не се допуска внасянето на добавени захари в храненето на децата до 2 годишна възраст, а след 2 до 18 годишна възраст добавените захари се прецизират, като те трябва да бъдат до 5 енергийни процента от дневният енергиен внос с храната.
1: Кой е основният ефект, който се цели да бъде постигнат сега с въвеждането на тези нововведения в наредбата? Това, което вие споменахте и без добавената захар и новостите, които влизат в наредбата.
3: Това, което се цели с тази наредба, е да се осигури здравословно хранене на децата от 0 до 3 годишна възраст, като се подобри качеството на храненето, осъществи се адекватно захранване, постепенно, последователно и правилно се въвежда захранващите храни в храненето на кърмачето. Ограничава се приемът на добавени захари, създават се едни условия за изграждането на здравословни хранителни навици още в най-ранна възраст и в дългосрочен план намалява риска от незаразните заболявания, свързани с храненето, които всички познаваме.
2: Ще могат ли детските кухни да се справят, понеже сега казахте от 10 месеца до 3 години се захранват и се предоставя храна на децата, но с промяната става от 6 месеца. Това са няколко месеца по-рано. Ще могат ли да се справят детските кухни?
3: Да, детските кухни ще могат да се справят, тъй като по същество храните не се променят. Нали, основните групи храни, които трябва да се включат в храненето на кърмачета, са тези, които вече съществуват в храненето на по-големите деца. Така че няма проблем. Единственото, с което те трябва да се съобразят, е с консистенцията на храната, т.е. тя трябва да бъде от дребно смляна към по-едро смляна, когато се върви от 6 месечна възраст към 9-10 месечна възраст.
2: Кой ще следи за това? Дали храната наистина е минала през тази обработка? Казвате да е може би повече като пюре, за да може да бъде добре за консумация от децата. Има ли кой отговаря за такива проверки?
3: За тези проверки регионалните здравни инспекции ще следят за физиологичността на храната, а за безопасността на храната Българската агенция по безопасност на храните.
1: И Българската агенция по безопасност на храните ли ще контролира този или кой всъщност ще контролира този прием за захарта, както вие казахте преди малко?
3: Хранителният прием ще бъде контролиран от регионалните здравни инспекции.
2: Сега въпросът е доколко осъзнаваме каква е вредата от захарта, защото, както казахте, до 5% от дневния прием на децата след един период от време, но тук къде е отговорността, освен на институциите и на родителите, които да следят своите деца, за да не се стига до там, както казах в началото, да сме първи при затлъстяване при децата.
3: Разбира се, отговорността е споделена, тя трябва да бъде както между обществото, така и с родителите. Родителите трябва да бъдат модел на подражание на своите деца. Те да им показват кое е правилно, кое не е правилно, но за това е необходимо родителите също да бъдат обучени и да имат една така основна култура по хранене и диететика.
1: Как ще се гарантира, че децата получават достатъчно хранителни вещества при ограничаването на захарта? Има ли начин по който това да се гарантира, така че на тях нещо да не им липсва и когато им се хапва нещо сладко, да то да бъде заместено с нещо, което няма всъщност толкова захар в него?
3: Ами менютата, които се изграждат, те трябва да почиват на нормите, които са заложени по отношение на децата от 0 до 3 години в наредба номер 2 за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години. И ако те съответстват на нормите, това означава, че децата ще приемат всички необходими хранителни вещества и енергия.
2: Спортът колко е важен, когато си говорим с затлъстяването и този проблем? Освен захарта, казвате, ще ограничим захарта до тези 5%, но може би трябва да повишим и двигателната активност.
3: Спортът също е много важен във всяка възрастова група, не само при децата. Като храненето и физическата активност са двете страни на една монета и те задължително трябва да вървят заедно.
1: И като казвате, трябва да вървят заедно и преди малко споменахте, че все пак трябва да се дават и някакви препоръки на родителите. Трябва ли да има такива информационни кампании, които насочват точно вниманието към родителите, към това как те да обясняват на децата с какво да се хранят, за да бъде максимално здравословно за тях и балансирано храненето?
3: Разбира се, че трябва да има кампании, които да бъдат насочени към обучаване на обществото. Ние в Националния център по обществено здраве и анализи имаме препоръки за здравословно хранене, които са за всяка възрастова група.
1: Дайте ли някои от тези препоръки, само така да кажем някои от тях на нашите зрители, за да сме максимално полезни. Кои са тези препоръки?
3: Например, осигурявайте разнообразие в храненето на децата. Намаляйте приема на нездравословни мъснини, увеличете физическата активност на детето. Друго, избирайте постни меса, заменяйте месото с риба, яйца, бобови култури и така нататък по 12 препоръки за всяка възрастова група.
2: Можем ли да очертаем кои са най-често грешките, които родителите допускат, когато си говорим за храненето, за захранването на детето? Споменахте това разнообразно меню, което трябва да имат подрастващите, но най-честите грешки на родителите. Ако обича, например, броколи, само броколи ли му дават и моркови, например, и така то да получава само еднотипна храна?
3: Ами, може би една от грешките на родителите е, че децата се хранят пред телевизора или пред таблета. Храненето трябва да бъде споделено в цялото семейство. Семейството да се събира на масата, да коментира неща във връзка с храната, родителят да бъде модел за подражание на детето.
1: Има ли определени храни и напитки в детските кухни, които трябва да бъдат тотално забранени и сега за бъдеще? Нещо, което, по което трябва да се работи, така че то да не действа по нездравословен начин за децата?
3: В детските кухни се разрешават само храни, които са допустими според наредба номер 3. Разбира се, в детската кухня не се допускат безалкохолни напитки, енергийни напитки. Нали, трябва да се набляга на напитките, които са натурални. Соковете трябва да бъдат 100%.
2: Разбрахме ви. Много ви благодарим за тази полезна информация. Основно за родителите, но не само. Така че благодарим ви.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми. Ще проследим и гласуването на структурата и състава на кабинета на Румен Радев.
2: Останете с нас.
0: Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. Bulgaria on Air.

0: България on Air. България сутрин продължава. Знаете, днес всички погледи са отправени към Народното събрание. Там продължават разискванията по структурата и състава на кабинета на Румен Радев.
1: В очакване сме само след минути структурата и състава на кабинета да бъде гласуван. Отиваме сега в Народното събрание.
2: Решение ще предложите и съответно как ще бъде проведен съответния парламентарен дебат. Защото хората действително искат справедливост и наш общ дълг е да я дадем. А ваша огромна отговорност е да не предадете хората. Благодаря.
3: Благодаря, госпожо Йорданова. Има ли реплики на изказването на госпожа Йорданова? Не виждам. Изказване за господин Мирчев. Заповядайте. Мисля, че имате 3 минути за групата.
4: Благодаря, госпожо председател, представители на институциите, уважаеми български граждани. Господин Радев, българският народ ви даде огромно доверие, огромен ангажимент и огромна задача. И тази задача беше това, което всъщност говорихте в кампанията, господин Радев. Да разградите този модел. Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин, подчинени както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега. Задачата, господин Радев, обаче е този модел да бъде разграден и вие го заявихте в кампанията. Вместо това има много ясно неразбиране за това как работят временните комисии. Ние предложихме временна комисия, която да разследва доходите на Пеевски. Този човек в момента в супермаркета не трябва да може дъвка да си купи, той лети с частни самолети до Дубай. И вие казвате, че смисъл от такава комисия няма, защото тя си губила времето. Имаше комисии, между другото, в Народното събрание, които свършиха работа. Такива като комисията за Gemcorp, като комисията за Боташ. И много се надяваме да коригирате грешката от Боташ. Обаче първо трябва да бъде изпълнен ангажимента за разграждане на модела. Истинско, не на думи обаче. Без лупинги, без гъвкави изпълнения. Следващата седмица, господин Радев, ние ще предложим нова комисия за джуджетата и нотариусите в съдебната система. За тези, които стоят там отдясно, знаят много добре кой ги вика в хотел Берлин, кой им дава конкретните задачи и какво се случва след това. Редкият момент, в който Пеевски стои на първи ред и гледа нагло, без усещането, че някой ще разгради този модел. И вашата голяма заявка и задачата, която ви беше дадена от българските граждани. Този момент не само не е за пропускане. Този момент е началото на вашите огромни отговорности. Защото вместо голямото разграждане, вие ни предлагате в момента един кабинет, в който безспорно има и можещи хора, но има и много бюрократи, лобисти и пропагандисти. Успех на това правителство по отношение на разграждането на този модел, по отношение на правените неща в съдебната система, вие ще имате нашата адекватна подкрепа. В моментите обаче,
3: времето,
4: в които това разграждане не се случва, ще имате много яростна опозиция. Успех! Да живее България!
3: Благодаря, господин Мирчев. Има ли реплики по изказването на господин Мирчев? Заповядайте.
5: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
3: Има ли други реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам. Искате ли дуплика, господин Мирчев?
4: Господин Дренчев, Пеевски, когато беше в тази сглобка, между другото, поглеждайки за травмата на Борисов, Пеевски, когато беше тази сглобка, единственото, което се молеше и искаше, е как ще ми махнете Магницки. И правеше всичко, за да му бъде махнат Магницки. И лъжеше, че някой бил пил мазно турско кафе. Или някой се е превивал. Знаете ли какво ни отличава, без да искам да имаме излишна претенция, нас от вас? Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим. И знаете ли защо никога няма да го направим? Защото единственото, което ни интересува, господин Дренчев, е националният интерес. А националният интерес е България за винаги да се освободи от този модел. И не защото ние имаме фиксация по това, защото знаем къде е истинския проблем. Истинският проблем е в това не да предложиш правителство, в което са представители на партия, която вече не в парламента е получи 0,8% от вота на гражданите. За това ще следим действията и за това пожелаваме искрен успех на това правителство, защото това ще бъде успех и за България.
3: Благодаря ви. Има ли желаещи за други изказвания?
6: Благодаря, госпожо председател. Господин Мирчев, много се надявам да направите още една коалиция с Пеевски, за да го смачкате съвсем. Даже след като се разделихте с коалиционните си партньори от ПП, ви съветвам да ги вземете в коалиция, че съвсем да разградите модела на Пеевски.
3: Благодаря ви, господин Георгиев. Има ли реплики по изказването на господин Георгиев? Не виждам. Има ли желаещи за други изказвания? Ако няма желаещи за други изказвания, закриваме разисквания по трите проекти на решения, които обсъждахме до момента. Преминаваме към гласуването на трите проекта на решение, всяко едно по-отделно. Първото, съгласно точка 1 от гласувания от нас дневен ред, проект на решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България и във връзка с указ номер 152 на президента на Република България от 7 май 2026 година реши избира Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Министър-председателят на Република България избран.

Преминаваме към гласуване на проекта на решение по точка 2 от дневния ред, а именно решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 7 и член 108 от Конституцията на Република България реши: точка 1. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министрите ръководят отделните министерства. Министерствата са: Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Точка 3. Преобразуват се Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Министерство на иновациите и растежа чрез вливане на Министерство на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Точка 4. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределение на функциите им. Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Структурата на новият Министерски съвет е приета. Преминаваме към гласуване на точка 3 от дневния ред. Проект на решение за избиране на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България реши: точка 1. Избира Гълъб Спасов Донев за заместник министър-председател и министър на финансите. Александър Георгиев Пулев за заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Иво Христов Петков за заместник министър-председател. Атанас Ангелов Пеканов за заместник министър-председател. Иван Петев Демерджиев за министър на вътрешните работи. Димитър Желясков Стоянов за министър на отбраната. Велислава Николаева Петрова Чамова за министър на външните работи. Николай Найденов Найденов за министър на правосъдието. Наталия Димитрова Ефремова за министър на труда и социалната политика. Георги Александров Вълчев за министър на образованието и науката. Катя Георгиева Ивкова за министър на здравеопазването. Иван Руменов Василев за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Иван Димитров Шишков за министър на регионалното развитие и благоустройството. Ива Венциславова Петрова за министър на енергетиката. Георги Генчев Пеев за министър на транспорта и съобщенията. Пламен Николаев Абровски за министър на земеделието и храните. Русица Атанасова Карамфилова Благова за министър на околната среда и водите. Евтим Петров Милошев за министър на културата. Илин Павлинов Димитров за министър на туризма. Енчо Ангелов Керязов за министър на младежта и спорта. Точка 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с указ номер 57 на президента на Република България от 19 февруари 2026 година, обнародван Държавен вестник брой 19 от 2026 година, са прекратени. Моля, режим на гласуване.

0: Моля, прекратете гласуването. Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименният състав на Министерския съвет е прият. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, заповядайте за полагане на клетва.
1: По-наблизо.
2: Не се четем за всеки случай, нямат ни довери.
0: Моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
3: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
3: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
3: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
3: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
3: Заклех се.
0: Следват химна.

0: държавно изпълнение. Свободно. Успехи на добър път на всички. Успехи на добър път. Целият кабинет е много успех и кораж. Много се радвам. Да честитим на избраният и положилият клетва министър-председател на Република България господин Румен Радев, както и избраният Министерски съвет. Предлагам, колеги, половин час почивка. Извинявайте. Заповядайте за процедура, господин Денков.
1: България има редовно правителство. Очаквано със гласовете на победилата коалиция Прогресивна България беше избрано 107-то правителство на България, начело с министър-председател Румен Радев.
2: А по процедура следва предаването на властта от служебния кабинет към редовната власт. България сутрин продължава. България онер.

0: България on Air.
1: Защо в България липсва мониторинг на опасните свлачищни райони, въпреки че съществуват сравнително евтини и ефективни технологии?
2: Ще могат ли да се предсказват свлачищата с подобен мониторинг? По темата включваме сега геолога, доцент Стефан Велев. Здравейте, доцент Велев.
1: Здравейте.
3: Здравейте и се извинявам, че не съм в студиото да се видим на живо, но нашата работа е такава на геолозите, ние сме на път.
2: Точно така и сте на конкретните места, на които, разбира се, трябва да се окаже необходимото внимание. Следващия път ви очакваме тук в студиото. Накажете ни, доцента Велев, защо нямаме такъв мониторинг на свлачищните райони и колко ни е необходим той?
3: Нека да започнем с втория въпрос, тъй като той е по-важен. Относно това колко той ни е необходим, ние имаме вече реален пример. Има и много други примери колко ни е необходим този мониторинг, но този като че ли беше най-фрапантният, нали, конкретно става.
2: Красноречив, да.
3: Най-красноречив. Има много други случаи. Просто те остават някъде малко скрити и от вас, журналистите, скрити от обществото, но има много други случаи. А защо нямаме такъв мониторинг? Сложен въпрос.
1: Скъпо ли е този мониторинг да се направи, за да можем да имаме някаква предвидимост и да знаем какво се случва под земната повърхност?
3: Така, аз последно време отделих известно време, за да направя някакво проучване относно различните методики, чрез които се осъществява този мониторинг, включително и това те колко струват финансово, тяхното финансово изражение. Ако започнем от базовия начин за следение на такъв тип структури, нали, рискови процеси, чрез използването на безпилотни летателни апаратури, говорим за дронове, това е една методика, която устройството заедно с необходимия софтуер струват в порядъка на 40-50 хиляди лева. Извинявам се, че още не съм преминал на евро. Разбира се, можем да стигнем и до оптични влакна, оптични кабели, чрез които да се следи цялото свлачище, което е в порядъка на 300 000 долара. Но аз не смятам, че това би било проблем, особено когато става въпрос за човешки живот и в крайна сметка.
2: Да, най-често си говорим за това колко скъпо ще ни струва, можем ли да вложим тези средства, но разяснете ни малко повече, доцента Велев, по отношение на това свлачище, което видяхме. Колко специфична е там геоложката структура на мястото, за да се стигне до това свлачище?
3: Три са основните фактори, които са го предизвикали. Първият и най-очевидният, явен за всички, е наклонът. Нормално, това са родопите като планина. Втория фактор са скалите, които се разполагат непосредствено под тази почвена, дебела почвена покривка. Там се редуват пясъчници с глинести скали, т.е. най-лошата комбинация, пропускливи такива и непропускливи, каквито са глинестите скали. А глинестите скали, освен че са непропускливи, те играят и ролята на плъзгателна повърхнина. В комбинация с обилните снеговалежи, топенето на снега и дъждовете, ето ви ги трите фактора, събираме ги наедно и резултатът е ясен, нали? Вече е достатъчно добре документиран, казвам добре документиран, но не и добре анализиран като процес все още.
1: Защо не е добре анализиран, доцент Велев? И другият въпрос, който всички се задават, имаше ли как да разберем, че ще се случи това свлачище, след като това е район, където не е прецедент и знаем, че там може да има такива процеси?
3: Много ми се ще отговорът да не е този, но отговорът за мен се крие в тоталното безхаберие от страна на институциите, които трябва да осъществяват мониторинг върху тези рискови процеси.
2: Кой конкретно не си свърши работата, доцент Велев? Кой?
3: Институцията, която трябва да отговаря за това, се нарича геозащита с трите звена. Геозащита Плевен, Варна и геозащита.
2: Какво не е извършено Плевен като действие? Какво липсва там, за да стигнем до тази ситуация?
3: Аз доколкото знам, аз първо, нека да започнем от там, че аз не мога да намеря информация за това свлачище. Ако такава информация има, тя трябва да е в сайта или в някъде в регистрите на геозащита. Аз такава информация не намерих за това свлачище.
1: Има ли как това свлачище, доцент Велев, да е било скрито по някакъв начин и никой да не е знаел, че то е там и да не го следи за това, защото по някакъв начин само се е отключил?
3: Разбира се, че има и такъв сценарий. Нека не прехвърляме отговорности толкова смело. Разбира се, че има и такъв сценарий. Не искам да прехвърлям толкова смело и явно отговорности, но аз, доколкото знам, от гледна точка на свлачищата, районът е проучван още от моите преподаватели, някои от тях покойници вече, 1980-те години на миналия век.
2: А по отношение, доцент Велев, и за това, което казвате в момента, по отношение на застрояването на тези райони, виждате там една сграда, която има точно при свлачището. Трябва ли, позволено ли е да се застрояват тези райони?
3: Зато тази сграда и нейното построяване, и защо нейното съществуване там, тук има два парадокса. Тази сграда няма работа там. А втория парадокс е, че тя устоява на това свлачище. Нека да нарисуваме един малко по-лош сценарий. Сценарий, в който тази сграда беше довършена, сценарий, в който е обитаема и сценарий, в който не устоява на този процес. Тогава ще да има жертви.
1: Сега другият въпрос, който се задаваме и с който започнахме, за този регистър. Трябва ли да има някъде списък? Това са свлачищата. Следим свлачище Х, свлачище Y. То как се движи? Ако трябва по някакъв начин, вие сте експерт, знаете дренажи ли, какво да се направи, за да се стопират тези свлачищни процеси?
3: Първата стъпка е в тяхната документация, моделирането на структурите, опасните структури. На базата на това се преценява кои, в зависимост от степента на риска, кои свлачища се налага да бъдат подложени на мониторинг. Начините за мониторинг са, за това може да ме поканите отделно, може да си говорим много. И в последствие да се избере правилната методика на тяхното укрепване, включително дренаж за отвеждане на водата. Не просто подпорни стени, габиони или... Нали, аз съм виждал и доста фрапантни случаи на свлачища, укрепени с оградна мрежа. Нали, това няма как да спре. Нали, то визуално изглежда като да е свършено нещо. Но само визуално. Както много други неща.
2: Доцент Велев, и за да сме напълно подготвени от тук нататък, след като станахме свидетели на това свлачище, чух ви в едно друго свое интервю да казвате, че едни от проблемните райони са тези покрай Северното Черноморие, както и участъците от автомагистрала Люлин. Обяснете ни сега, там има ли мониторинг на тези райони? Какво трябва да се направи там в спешен порядък, за да не ставаме свидетели на подобни свлачища?
3: А относно мониторинга на някои опасни зони и опасни участъци от автомагистрала Люлин, аз не мога да отговоря с абсолютна сигурност дали се осъществява такъв или не. Със сигурност няма онзи мониторинг, който е свързан с полагането на датчици, на сензори. А възможно е някой периодично да минава оттам и да осъществява един визуален мониторинг, който обаче не е достатъчен, по мое мнение.
1: На финала на нашия разговор, ето вече имаме 107-то правителство на България. Кой сега трябва да отговори на тези въпроси? Регионалното министерство ли? Кой трябва да се захване с създаването на такъв регистър, за да може да не се случи така, че след време някое свлачище ще отнесе някоя къща, в която има хора, не дай Господи?
3: Държавното дружество геозащита е под опеката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Но аз бих добавил нещо. Ако, нека да прозвуча, ако препоръка, ако щете. България е единствената държава в рамките на Европейския съюз, която няма собствена, действаща, активна, геоложка служба, в която учени от Софийския университет, от Миногеоложкия университет и колегите от Геологическия институт на БАН да работят по тези и не само по тези проблеми.
2: Разбра.
3: Така е уредено този казус, така е уреден в Швейцария. Там основен двигател, що се касае до превенцията от лавини, от срутища, от свлачища, е техният институт, ЕТХ Цюрих.
2: Разбрахме ви, доцент Велев, повод за следващ наш разговор ще бъде и тук в студиото, както вие казахте, по отношение на мониторинга. Как се прави този мониторинг? Много ви благодарим за това включване.
3: Аз също ви благодаря, извинявам се още веднъж, че нямам възможност да съм в студиото, но ще запомня това, че имам покана.
2: Следващия път ви очакваме, да.
1: България сутрин продължава, само след малко тук ще бъде Кристин Сакс, която ще ни представи своята нова песен и нов албум «Розовите очила».
2: Останете с нас.
0: Радио България онер. София 88,4, Пловдив 102,7, Самоков 97,1, Благоевград 101,1, Стара Загора 89,7, Бургас 107,1, Сливен 96,2, Перник 97 FM, Банско 103,7, Смолян 97,7, Пазарджик 98,5, Гоце Делчев 89,5, Велинград 106 FM, Хасково 95,3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99,4, Ахтопол 105,5, Димитровград 92,5, Кърджали 103,6, Златоград 92,5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

0: Ех, каква позитивна песен на Кристин Сакс превръща флейтата в героиня на розови очила.
1: Уникалният инструмент е като бляскаво бижу в новия клип на Кристин. Тя вече е при нас в студиото и ще ни разкаже повече за новия видеоклип, за новата песен, за новия албум, който ние вече с удоволствие държим в нашите ръце. Кристин, здравей, на умния драго.
2: Здравейте, Вито, Мария, на мен също. Драго ми е, благодаря за поканата.
1: Аз веднага започвам с това, което видях, че пише отпред на диска. Да гледаш живота през розови очила не е илюзия, това е избор. Криси, ти защо избираш да гледаш живота през розови очила?
2: Ами, защото е по-цветно. И някак на мен лично ми е по-лесно и така агитирам.
1: Трябва ли по-често да си позволяваме да гледаме живота през розови очила, защото знаеш, много често пък и казваме, свалете си сега розовите очила. Не всичко е толкова розово, не всичко е толкова прекрасно.
2: Аз мисля, че е въпрос на нагласа и това да избираш дали, ако това те прави по,

0: Аз предпочитам да не ги махам никога, но живота, знаете, че понякога ни така раздава едни шамарчета и всъщност неизбежно ние ги сваляме, за жалост, но въпросът е, че сега идват топлите месеци, така или иначе ще ни трябва точила.
1: Така че нека да са розови.
2: Защо не да са розови, да. Криси, много интересно тук и виждаме и в видеоклипа, и в песента. Този път те виждаме с флейта, не с саксофона. Разкажи ми.
0: Радвам се, че забелязахте.
2: Да, разбира се.
0: Реших този път да направя едно така хубаво отклонение.
1: Завръщане.
0: Завръщане. Добре го каза Вито. Завръщане, тъй като аз съм ви споделяла, че всъщност това ми е и първата специалност и най-голямата ми любов може би е флейтата от музикалните инструменти. Така малко я бях оставила на заден план, но ми проблесна идеята, че искам много флейтата да я вкарам в момента в модерната поп-музика. И реших, че тук няма да има изобщо саксофон в това парче и флейтата си свърши чудесно работата. Така много блестящо поп-хаус и свирени пасажи. Те пък паснаха супер и занапред съм решила да продължавам да използвам с, разбира се, наравно с саксофона. Той ще, винаги си присъства.
2: Не трябва да го изоставяш.
1: Ще ги редуваш, но кажи ни за албума. Виждаме 11 песни вътре в него. Как събра тези песни? Имаш ли специална подреда, защото виждам най-различни заглавия? Една ми майка, един ми татко, магия, летен дъжд.
0: Песента «Една ми майка, един ми татко» е така много по... Розови очила е леко парче, свежо парче към момента, към
2: закачливо
0: времето,
2: дори.
0: Закачливо, да. Докато «Една ми майка, един ми татко» това е песен, която съм посветила на моите родители. И с времето, може би, човек наистина така, като минава повече време, става и по-сантиментален. И това е също повод по някакъв начин да ми кажа, че ги обичам. И така...
1: Малко към народното. Да. Се очакваме да чуем нещо с народно.
0: Ами всъщност точно там има един фрагмент отново с флейта, който е фолклорен. Направила съм го така, че да звучи като българският народен инструмент кавал. И в модерния вайб на това парче се получи така... Може би много хора биха се препознали в него. И аз, на мен ми е най-любимо. И най-емоционално, и най-лично.
2: Най-на сърце, разбира се.
0: Да. И разбира се, песента «Летен дъжд», която тя е посветена пък на моят съпруг. И другите песни, може би, са просто за всички останали.
2: Сега твоите любими хора са много привилегировани, защото си имат по една своя песен в албума, посветена на тях. И точно в тази връзка, Криси, музиката и текстовете на песните са твои. По-лесно ли е, когато ти самата твориш за себе си, а не се налага да разказваш на други автори за това, което ти чувстваш, така че те да го пресъздадат през музиката и текста?
0: Аз мисля, че когато реших да правя този албум, бях абсолютно убедена, че искам аз, тъй като имам много емоция събрана в себе си и много какво да кажа и да споделя, просто го написах в песните ми и мисля за напред също да продължавам аз да си пиша текстовете, тъй като просто я имам музата и по някакъв начин дори бих казала се гордея от със себе си, че... В дадени периоди,
2: трябва да задържиш, да.
0: А и това ми напомни как съм се чувствала през времето, защото това е една година труд за този албум и си връщам лентата назад и знам как, кога и какво се е случило с мен в този,
2: период,
0: този момент.
2: Да,
0: в този
1: много
0: период.
1: Настроение носи целият албум, дори още като го държа в ръцете си, показва ми отвътре колко е хубав, цветен и розов. Твоите почитатели и феновете, ще можем ли да го чуем някъде на живо този албум? Да се потопим, защото едно е студийния запис, друго е обаче да те чуем на живо и да се потопим в енергията.
0: Специално сме с моята банда Christian Sax Project. И едни прекрасни музиканти, тук е момента да споделя и да поканя всички, които обичат поп-музика, модерна музика, саксофон. На 28 май решихме да направим концерт-промоция на албумът, като ще изсвирим всичките 11 парчета, но с абсолютно различни аранжименти от това, което е в албума.
1: Специално за
0: изненада.
1: За
0: специално.

0: да, абсолютно лайв. Стоянко Принков ще застане на барабаните, Бил Василев на пианото, той е изключителен виртуоз, Димитър Сиромахов бас и ще ви очакваме в един столичен клуб. Ще бъде събитието от 9 часа вечерта, 28 май, като сме разделили концертът на две части. Лайв изпълнение и след кратката пауза ще има диджей, който ще продължим вече в моят по-модерен стил.
1: Стил.
2: Да, точно да. Така. Криси, много ти благодарим, много успехи пожелаваме и следващия път отново те очакваме тук при нас с розовите очила.
0: И аз ви благодаря, задължително.
1: С това слагаме финал на България сутрин за днес и отново да отправим поглед към това, което се случи днес. България избра своето 107-мо правителство. Сега след Народното събрание погледите са вперени към Министерският съвет.
2: Където очакваме да се случи предаването на властта от служебния кабинет към редовната власт, но всички подробности в емисията Новини на България ОНР в 13.30.
1: Хубав петък от нас!
2: До утре!

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

0: Gary On Air. Часите един. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до сега е увяхвало в есен. Всеки път, когато пея, стигам до последна песен.

0: Явно и ние обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: 107-то правителство на България положи клетва в парламент. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Ето важното до този час днес, 8 май. Подкрепата за кабинета Румен Радев в пленарната зала само от Прогресивна България. ГЕРБ се въздържаха, останалите партии гласуваха против. Първите задачи пред новата власт в понеделник внасят законопроект за цените и още.
1: Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа и ще внасяме поетапно нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени.
0: Преди гласуването на правителството, опозицията с остри критики към новата власт, част от нея видя зад някои министри стари кръгове от икономически интереси. И така, днес, 8 май, България има ново правителство с премиер Румен Радев. Кабинетът положи клетва, след като депутатите гласуваха предложената и структура, и състав. А след това правителството се отправи към Дондуков 1, там за церемонията по предаване на властта. Всичко по горещата политическа новина следва. Първо към Ксения Мирчева. Добър ден!
2: Добър ден! След 9 години като президент и с над 1400 летателни часове като пилот Румен Радев поема към нов полет управлението на държавата. И така 107-то правителство на България беше гласувано в пленарната зала и положи клетва. Подкрепиха го 122 народни представители, като липсващите депутати до 131 бяха тези депутатите, всъщност, които станаха министри и избраха да не гласуват за себе си, както и самият Румен Радев. Единствено от ГЕРБ гласуваха въздържал се, а всички останали опозиционни партии гласуваха против кабинета на Румен Радев. И така тържествено новите министри и министър-председателят положиха клетва в 52-то Народно събрание и обещаха да се ръководят само единствено от интересите на българските граждани. Като първа и най-важна задача, това, което очерта новият министър-председател на България Румен Радев, е, че както правителството, така и 52-то Народно събрание трябва да се захванат с високите цени на храните в магазините, но всичко за клетвата на новото 107-о правителство, както и какви бяха реакциите на опозицията. Гледаме.
3: Министър-председателят на Република България избран.
4: Така, с 124 гласа за, Румен Радев е новият премиер на страната.
5: С тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата, в българската политика.
4: Избрани бяха и министрите.
3: Предложението е прието, поименният състав на Министерския съвет е прият и на добър час на Министерския съвет.
4: 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание.
3: Заклех се!
6: Заклех се!
4: От аплодисменти от свой новият премиер Румен Радев се обърна към българските граждани.
1: Първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза.
4: И очерта проблемите, които ще решава.
1: Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в закона за съдебната власт, за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
4: Последните думи доведоха до атака от опозицията.
7: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пески. Гледа по същия начин, както гледаше и преди.
8: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
7: Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим.
9: Николай Найденов, адвокат,
6: Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава.
4: Бившите управляващи дадоха съвет на новите.
6: Ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казах в началото.
9: Два пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.
4: Седем депутати от Прогресивна България обаче не участваха в гласуването на кабинета Радев.
2: И така, след клетвата на новото правителство, 9 депутатски места остават свободни, включително това и на Румен Радев. Следващите депутати след тях другата седмица ще заемат и местата си.
0: Благодаря ти, Аксения. В кулоарите на парламента президентът Иляна Йотова одобри избора на министри в кабинета. Какво им пожела държавният глава? Антония Яворова сега ще разкаже. Добър ден!
10: Добър ден! След избора на новия кабинет, Иляна Йотова, която присъства в залата на клетвата на министрите, пожела успех на новото правителство и заяви, че българските граждани очакват бързи резултати и спазени предизборни обещания. Според нея най-важните приоритети пред новата власт са свързани с бюджета на държавата и реформи в съдебната власт. Ето още какво каза президентът.
11: По думите на президента Иляна Йотова прави впечатление, че програмата, очертана от Румен Радев, не е била оспорена по време на дебатите в пленарната зала. И така, още в началото на следващата седмица предстоят важни действия.
12: Ще бъде внесен пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система.
11: Тя предупреди, че министрите ще се сблъскат с много подводни камъни в отделните ведомства и подчерта, че работата трябва да започне с подробен анализ на състоянието, което заварват. И допълни, за сега няма резерви към кабинета, въпреки че някои от министрите в миналото се свързват с партия Има такъв народ.
12: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценено очевидно тяхната експертиза и да възложи господин Радев голямо доверие.
11: По отношение на дебатите вчера, свързани с предложения за създаване на комисии и законодателни промени, които според опозицията са насочени срещу конкретни личности, Йотова коментира, че не се притеснява за случилото се. По думите й, практиката да се създават закони и комисии срещу конкретни личности води до негативни резултати и допълни, че законите трябва да важат еднакво за всички.
10: И така, всички заявки са на лице. Очакваме да видим дали 107-я кабинет ще изпълни своите обещания и дали добрият тон между властта и президентството ще се запази.
0: Антония Яворова, благодаря ти. След клетвата, премиерът Румен Радев и министрите влязоха в сградата на Министерския съвет за традиционната официална церемония по предаването на властта. Анелия Джамбаска е на Дондуков 1. Здравей!
13: Добър ден! Намирам се в гранитната зала, където преди малко повече от час символично беше направено и предаването на старата и новата власт. Малко преди началото на церемонията, двамата премиери, стар и нов, се срещнаха, за да разговарят на четири очи. По време на срещата Андрей Гюров е предал на Румен Радев доклади и анализи за перспективите пред управлението, а Радев е получил и доклади за всяко отделно министерство с препоръки. По време на церемонията в гранитната зала, в обращението си към новия премиер, Андрей Гюров пожела на новото правителство кураж и непримиримост. От своя страна Румен Радев благодари за честното провеждане на изборите. След церемонията Гюров поздрави всеки от новите министри, като към всеки от тях отправи и кратко лично послание. Същото направи и Румен Радев, който пък изпрати министрите от служебния кабинет. Още от церемонията и думите на двамата, вижте.
14: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи от телефона.
1: Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство, за което е уважаемо господин министър-председател, и подробният доклад, който току-що ми завещахте. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
13: Символично предаване на властта беше направено и в отделните министерства, а Румен Радев обяви, че веднага след това събира министрите на първо заседание на Министерския съвет. Като основен приоритет в краткосрочен хоризонт, това, което набеляза той, е да се пречупи тренда с галопиращите цени, но не чрез въвеждане на таван на цените, а мерки, които да бъдат срещу нелоялните търговски практики. Друг спешен приоритет остава бюджета. Ето и обобщение от първите думи на Румен Радев, вече като официално встъпил в длъжност премиер.
15: Вече от Министерския съвет премиера Румен Радев отговори на част от критиките към новите министри. Най-атакувани са тези на земеделието и външните работи, както и на правосъдието.
1: Господин Абровски, доколкото знам, не е член, не има такъв народ още от повече от 4 години. Що се отнася до госпожа Петрова, Велислава Петрова, тя никога не е била член, нито гражданска квота на има такъв народ. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
15: Вчера Прогресивна България не гласува създаването на временни комисии за разследване на Делян Пеевски, което също стана повод за упреци от страна на опозицията.
1: Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Да, разбира се, можем да загубим, да отрепим 2 месеца парламентарно време, но тези 2 месеца, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии, това време ни е критично важно.
15: А относно предстоящите назначения, Радев заяви, че скоро ще бъде предложено име за председател на ДАНС, както и на нов главен секретар на МВР.
1: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и законно нарушение.
15: А по-рано Радев заяви, че приоритет в кратък хоризонт е справянето с кризата с цените на стоки и услуги.
13: Все още не е ясно кои теми ще влязат в дневния ред на първото заседание на Министерския съвет, но оставаме тук, за да проследим. Очаквайте подробности в следващите ни емисии.
0: Анелия Джамбаска, благодаря ти. А Иван Демерджиев е първият вътрешен министър, който се завръща на поста. Той беше служебен министър на вътрешните работи в кабинета на Гълъб Донев. Преди минути приключи и церемонията по приемането на властта от Емил Дечев. Александра Иванова сега ще ни разкаже за атмосферата там. Здравей!
16: Добър ден, точно така. Иван Демерджиев отново поема поста вътрешен министър. Той пристигна тук заедно с Емил Дечев и двамата проведоха среща на 4 очи. Емил Дечев посрещна Демерджиев топло и му пожела на добър час. Демерджиев пък очерта основните приоритети, които ще изпълни в вътрешното министерство, именно борба с корупцията и престъпността. Ето какво казаха още двамата на церемонията по предаване на властта в Министерство на вътрешните работи.
17: Приятно ми е да посрещна в сградата на Министерство на вътрешните работи господин Иван Демерджиев, новият министър на вътрешните работи. новият старт, тъй като за щастие той има опит вече в това министерство. Поздравявам го за назначението му днес и най-искрено му желая успех, защото ако той успее, това ще е успех за цялото министерство и за цяла България.
18: Основна така част от концепцията на прогресивна България, основната заявка, която направихме предизборната кампания и в нашата програма, е борбата с корупцията и борба за възстановяване на справедливостта, която включва и разграждане на модела Певски-Борисов. За да изпълним тази заявка, ключова роля ще има Министерството на вътрешните работи. Осъзнаваме очакванията на българските граждани, намираме ги за справедливи и сме крайно мотивирани да отговорим на тези очаквания и да понесем тази отговорност по възможно най-добрия начин.
16: Интересен акцент беше визията на вече бившият вътрешен министър Емил Дечев. Той дойде с червена вратовръзка на бели овце и самия той заяви, че е търсил вратовръзка с бели лебеди, един черен, но открил такава с овце и визира себе си, че той самият е черната овца. Въпреки това напуска министерството с благодарности и всъщност се завръща в Софийски градски съд, където ще бъде съдия.
0: Информация на Александра Иванова. Благодаря ти. Високи очаквания към новия кабинет имат гражданите. На първо място българите се надяват скоро да бъде приет новият бюджет, както и да бъде овладян ръстът на цените. Това показва независимо проучване на агенция Мяра, проведено между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни. Бюджетът е най-важна задача за новите 240 според близо 57% от анкетираните, а борбата с увеличението на цените е с приоритет за половината от анкетираните. На следващите места се нареждат борбата с олигархията и социалното неравенство. По отношение на прозрачността на вота през април, 63,5% смятат, че изборите са били по-честни в сравнение с миналите. Само около 8% смятат, че вотът е бил по-нечестен. Данните, трябва да го кажем още веднъж, както ни задължава закона, са от независимо проучване на агенция Мяра, проведено между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни. И към другите новини от деня. Напрежение в Габрово след масов бой на 6 май около 11.30 вечерта. В полицията в града е получен сигнал за скандал, прераснал в сбиване. Кадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи от хора, които живеят в квартала и които се притесняват за сигурността на своите деца, тъй като наблизо има училище. Пострадали са двама души, те са с различни наранявания, задържани са двама мъже. Причината за сбиването не е ясна, подробности по случая ще дадат по-късно от габровската полиция. Възрастна жена е била прострелена тази сутрин в центъра на Варна. Стрелецът се издирва. 73-годишната жена е прострелена в ръката. Няма опасност за живота й. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Водещото от света, цените на петрола отново се повишиха след нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Фючерсите на сорта Brent се доближиха до 101 долара, американският лек суров петрол около 96. Доналд Тръмп заяви, че три американски военни кораба са били обстрелвани в Ормузкия проток. В отговор армията е нанесла удари по цели в Иран. Иранските военни пък обвиниха Вашингтон, че е нарушил примирието, като са били атакувани петролен танкер и друг плавателен съд и са били извършени въздушни нападения по цивилни райони. Тръмп нарече ударите, цитирам, любовно потупване и потвърди, че смята за все още действащо прекратяването на огъня. Круизният кораб Хондиус, който превозва пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажерите ще бъдат преглеждани на борта. Те ще слизат само за трансфер или пък репатриране в родината им, задължително с предпазни средства и при строго ограничаване на контактите. 14-те испански граждани, които се намират на кораба, ще бъдат изолирани във военна болница в Мадрид. Трима до този момент са починалите на борда, потвърдени са поне още 5 случая на заразата. Някои вече са евакуирани. Във Великобритания е идентифициран трети британски гражданин с съмнение за хантавирус. Сега следва една новина, която ще се хареса от тези, които обичат животните. В Португалия последният в страната цирков слон ще бъде преместен в резерват. 40-годишната слоница Джули, виждате, се присъединява към цирка Кардинали през 1988 година, а последното й представление е миналата година. Тогава влезе в сила и така очакваната забрана за диви животни в цирковете. Джули ще бъде изведена в резервата през юни, където ще бъде в компанията на друга женска слоница, отново освободена от тежкия труд в цирк. Обратно у нас, броени минути остават до официалния старт на едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d'Italia. По-рано Несебър даде символичен старт на българския етап. Любители колоездачи от различни възрасти се включиха в демонстративно каране. Стартът е малко преди 14 часа и започва от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, а финалът се очаква малко след 17 часа. В Бургас. В събота Giro d'Italia продължава втори етап между Бургас и Велико Търново в неделя. Розовата колона тръгва от Пловдив и ще финишира в центъра на София в неделя. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Vreme z Prijatem Полет. Приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нова облачна вълна ще донесе над България валежи с летен характер. През деня ще вали в западните и централните части от страната с прегърмявания в Дунавската равнина. През нощта валежите ще достигнат и до Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще са от 18 до 26 градуса в района на Сандански, 23 градуса в София, а по Черноморието температурите ще достигат до 20 градуса. Над планините ще е облачно с валежи и прегърмявания. Има опасност от заледени туристически пътеки по високите части. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 2 градуса до 3-4, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Погледи на Европа. Плътни дъждовни облаци ще достигат до балканските страни, които ще носят дъждове и силни гръмотевични бури. Динамично време с валежи от дъжд и силни ветрове се очаква в източна Франция и в северна Испания. И обратно у нас. През следващите дни в събота нова вълна от запад ще донесе слаби валежи. В неделя, понеделник и във вторник ще има повече слънце, като дневните температури ще достигат до 28-31 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Bulgaria On Air. Часите 2. Българската музика. Сега

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Обусърска. Добър ден! България има ново правителство с премиер Румен Радев. Кабинетът положи клетва, след като депутатите гласуваха предложената структура и състав. Правителството беше одобрено само с гласовете на Прогресивна България. ГЕРБ се въздържаха, останалите групи бяха против. Опозицията не спести критиките си още от първите минути на новата власт.
1: Министър-председателят на Република България е избран.
2: Така, с 124 гласа за, Румен Радев е новият премиер на страната.
3: С тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата, в българската политика.
2: Избрани бяха и министрите.
1: Предложението е прието, поименният състав на Министерския съвет е прият и на добър час на Министерския съвет.
2: 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание.
1: Заклех се.
4: Заклех се.
2: Под аплодисменти от свой новият премиер Румен Радев се обърна към българските граждани.
5: Първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза.
2: И очерта проблемите, които ще решава.
5: Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти,

0: по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в Закона за съдебната власт, за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
1: Последните думи доведоха до атака от опозицията.
2: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди.
3: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
2: Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим.
4: Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от Ита нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министра в вашия кабинет от една партия, катастрофално фалирала, Николай Найденов. Адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава.
1: Бившите управляващи дадоха съвет на новите.
2: Ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казах в началото.
5: Два пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.
1: Седем депутати от Прогресивна България обаче не участваха в гласуването на кабинета Радев.
6: Това беше в пленарната зала, в кулоарите на парламента. Президентът Илияна Йотова одобри избора на министри в кабинета. Какво им пожела държавният глава? Вижте.
7: По думите на президента Илияна Йотова прави впечатление, че програмата, очертана от Румен Радев, не е била оспорена по време на дебатите в пленарната зала. И така, още в началото на следващата седмица предстоят важни действия.
8: Ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система.
7: Тя предупреди, че министрите ще се сблъскат с много подводни камъни в отделните ведомства и подчерта, че работата трябва да започне с подробен анализ на състоянието, което заварват. И допълни, за сега няма резерви към кабинета, въпреки че някои от министрите в миналото се свързват с партия Има такъв народ.
8: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценено очевидно тяхната експертиза и да възложи господин Радев голямо доверие.
7: По отношение на дебатите вчера, свързани с предложения за създаване на комисии и законодателни промени, които според опозицията са насочени срещу конкретни личности, Йотова коментира, че не се притеснява за случилото се. По думите й, практиката да се създават закони и комисии срещу конкретни личности води до негативни резултати и допълни, че законите трябва да важат еднакво за всички.
6: И по традиция, след клетвата, официална церемония по предаване и приемане на властта се проведе в гранитната зала на Министерския съвет. Преди церемонията Андрей Гюров и Румен Радев проведоха среща. Служебният премиер е поздравил Радев за успеха на изборите, а новият министър-председател е поздравил Гюров за проведената организация на предсрочния вот. След това се проведе и официалната церемония по предаването на властта.
9: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи от телефона.
10: Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство за което е уважаемо господин министър-председател и подробният доклад, който току-що ми завещахте. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
6: Премиерът Румен Радев коментира нападките към част от министрите. Той обяви, ще има нов шеф на ДАНС, похвали работата на главния секретар на МВР Георги Кандев, но не каза категорично дали той ще остане на своя пост.
7: Вече от Министерския съвет премиера Румен Радев отговори на част от критиките към новите министри. Най-атакувани са тези на земеделието и външните работи, както и на правосъдието.
11: Господин Абровски, доколкото знам, не е член на Има такъв народ още от повече от 4 години. Що се отнася до госпожа Петрова, Велислава Петрова, тя никога не е била член нито гражданска квота на Има такъв народ. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
7: Вчера Прогресивна България не гласува създаването на временни комисии за разследване на Делян Пеевски, което също стана повод за упреци от страна на опозицията.
11: Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Да, разбира се, можем да загубим, да отрепим 2 месеца парламентарно време, но тези 2 месеца, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии, това време ни е критично важно.
7: А относно предстоящите назначения, Радев заяви, че скоро ще бъде предложено име за председател на ДАНС, а за фигурата на главния секретар на МВР Георги Кандев отговори уклончиво.
11: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат

0: хоризонт е справянето с кризата с цените на стоки и услуги.
1: Круизният кораб Хондиус, който превозва пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Той ще остане на котва, пасажерите ще бъдат преглеждани на борда, те ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им. 14 са испанските граждани, които се намират на борда. Те ще бъдат изолирани във военна болница в Мадрид. А в Великобритания е установен трети човек със съмнение за хантавирус. Официално беше даден старт на Джиро д'Италия в България. 109-то издание на колоездачната обиколка започна в 2 часа от Стария град в Несебър. Състезанието, в което ще участват 23 отбора, ще отбележи 16-тия старт извън Италия. По брега на Черно море колоната ще измине 147 км до Бургас. Трасето преминава през Равда, Ахелой, Поморие, Черноморец и Созопол, като предлага впечатляващи гледки към Черно море. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Vreme za prijaten polet, prijatni emocije z Bulgaria Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нова облачна вълна ще донесе над България валежи с летен характер. През деня ще вали в западните и централните части от страната с прегърмявания в Дунавската равнина. През нощта валежите ще достигнат и до Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще са от 18 до 26 градуса в района на Сандански, 23 градуса в София, а по Черноморието температурите ще достигат до 20 градуса. Над планините ще е облачно с валежи и прегърмявания. Има опасност от заледени туристически пътеки по високите части. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 2 градуса до 3-4, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа. Плътни дъждовни облаци ще достигат до балканските страни, които ще носят дъждове и силни грамотевични бури. Динамично време с валежи от дъжд и силни ветрове се очаква в източна Франция и в северна Испания. И обратно у нас. През следващите дни в събота нова вълна от запад ще донесе слаби валежи. В неделя, понеделник и във вторник ще има повече слънце, като дневните температури ще достигат до 28-31 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Bulgaria On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и днес излъчваме на частотите на радио България ОНР в цялата страна. България вече има ново правителство след години на служебни кабинети, предсрочни избори, разпадащи се мнозинства и хронична институционална нестабилност. Властта е с ново политическо лице и конкретни заявки. Кабинетът Радев стъпи с обещание да върне управляемостта на държавата, но и с огромния риск да концентрира очаквания, които може да се окажат по-големи от възможностите. Вотът за това правителство беше прочетен по два начина. За едни като край на хаоса, за други като тревожен знак за концентрация на политическа сила в момент, в който институциите остават крехки, а обществото силно разделено. И точно тук е големият въпрос, дали днешното мнозинство е начало на стабилност или просто нов етап от българската политическа криза. Защото кабинетът встъпва в момент на тежки изпитания, високи цени, социално напрежение, блокирани реформи, натиск върху съдебната система и растящо недоверие към политическата класа. Обзор в картина на днешния ден, в който властта беше предадена от служебното на редовното правителство в следващите минути.
1: Министър-председателят на Република България е избран.
2: Така, с 124 гласа за, Румен Радев е новият премиер на страната.
3: С тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата, в българската политика.
2: Избрани бяха и министрите.
1: Предложението е прието, поименния състав на Министерския съвет е прият и на добър час на Министерския съвет.
2: 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание.
1: Заклех се.
4: Заклех се.
2: Под аплодисменти от свой новият премиер Румен Радев се обърна към българските граждани.
5: Първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза.
2: И очерта проблемите, които ще решава.
5: Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в Закона за съдебната власт. За разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
2: Последните думи доведоха до атака от опозицията.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди.
7: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
6: Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим.
8: Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министри в вашия кабинет от една партия, катастрофално фалирала, Николай Найденов. Адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава.
2: Бившите управляващи дадоха съвет на новите.
9: Ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казах в началото.
10: Два пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.
2: Седем депутати от Прогресивна България обаче не участваха в гласуването на кабинета Радев.
11: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи от телефона.
12: Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство, за което е уважаемо господин министър-председател, подробният доклад, който тук що ми завещахте. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
0: Анализът на политическата седмица в първия ден на новото правителство правим с Геновева Петрова от Alpha Research. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
0: Само в последните няколко минути чухме изречения, които може би да ще дискутираме не само в този разговор, но и следващите месеци. Но чуваме от Прогресивна България как основните акценти в разговорите, които вървят, са нормалността, даже клиничния смисъл на думата, каза Петър Витанов, говорят за галопиращата инфлация, за цените и за промените в закона на съдебната власт. Ако обаче това управление направи такива крачки и покаже такива мерки, за които и Румен Радев говори още в понеделник, свързани с успокояване на цените, гарантира ли му пълен мандат?
4: Вижте, пълен мандат... Два фактора са тези, които трябва да гарантират пълен мандат на едно управление. Едното, разбира се, е подкрепата в парламента, с която това правителство към момента разполага, доста комфортна мнозинство. Другият фактор, разбира се, са действията и политиките, които реализира това правителство. Заявките са доста амбициозни. Виждаме още от първите часове, буквално след встъпването в длъжност. И тук обаче може да се получат така проблеми, които да поставят, хайде, най-малкото под така обществен натиск действията на това правителство. Нямам предвид направената първа заявка за овладяване ръста на цените, който, въпреки че аз лично признавам си, трудно мога да се представя как и какво точно имат предвид. Тук предполагам икономистите могат по-добре да обяснят, но моето лично разбиране и познание е, че в така, една пазарна икономика административното въздействие, най-малко казано върху цените, не води до нищо добро. Дори и формално да задържи техния ръст. Но разбира се, това е тема, която ще видим в развитие. Така че гаранции за пълен 4-годишен мандат може да дадат единствено действията на това правителство, след като то, пак ще се повторя, разполага с това мнозинство.
0: Говорят за край на политическата криза. Това беше и едно от изреченията, които присъства в активното политическо говорене в последните дни. Така ли е? Дойде ли края на политическата криза?
4: Тук зависи вече от разбирането какво значи край на политическата криза, защото формално това може да означава край на спиралата от постоянни предсрочни избори.
0: Това може да го гарантира.
4: Може да означава край на така непрекъснатото сменяне на правителства, редовни, служебни и така нататък. Но това не е непременно край на институционалната криза, в която се намираме през последните години, защото дори едно такова управление, което разполага с практически абсолютна власт, да се задържи в рамките на пълен мандат, какъвто за много хора, на каквото за много хора е равен краят на политическата криза, то може да създаде институционална среда, която е много по-различна. Тя може да е стабилна, но да става все по-малко демократична. Да ни води към повече не свобода, отколкото към така по-добри условия за живот по начина, по който хората си ги представят.
0: Какво наследство оставя служебния кабинет на редовното правителство? Каза и Румен Радев усилията положени за провеждането на максимално честни избори. Какво наследява редовното правителство?
4: Ами, вижте, като цяло служебното правителство изпълни основния си ангажимент, който беше свързан с провеждането на честни избори. От тази гледна точка мисля, че положи максимални усилия да предотврати, да пресече опитите за така много силен, бих казала, не просто купен вот, а и организиран, корпоративен и въобще вот, който е далеч от свободно волеизявление на избирателите. В контекста на другите ресори, сега от гледна точка на финансовото състояние и на състоянието на публичните финанси, там Боя се, че може би има все още какво да се прави, тъй като решението на тези проблеми, на проблемите с бюджета, не е въпрос на действия на служебно правителство в рамките на няколко месеца, особено в контекста на тези международни конфликти, които усложняват допълнително ситуацията. Във външно-политически план също смятам, че служебното правителство, така, действията, които успя да свърши по отношение на така на позициите на България като част от Европейския съюз, като част от НАТО, по-скоро са в положителна посока.
0: Обаче, като гледам обществените настроения, оставам с усещането, ако бъркам, ще ме поправите, че голяма част от хората очакват от това правителство бързо приемане на бюджет и мерки за ограничаване на ръста на цените. Не знам популистко ли би изглеждало това само като говорене и даване на обещания, или всъщност това е първото и второто най-важно, което хората, подкрепили с такова мнозинство Прогресивна България, очакват.
4: Аз мисля, че дори хора, които не са подкрепили Прогресивна България, също смятат, че приемането на бюджета е една важна задача, която трябва да се свърши, предвид факта, че в момента работим без бюджет за годината, да, с удължен от миналата година, което е сериозен проблем пред реализирането на каквито и да е политики, независимо дали реформаторски или така продължаване на някакви наследени политики. Така че бюджетът и цените са проблеми, които съвсем естествено тревожат хората, пак казвам, независимо от това за кого са гласували, и не виждам, как да кажа, необичаен ход от гледна точка на новото правителство в това да отговори, да се опита най-малкото да отговори на тези две непосредствени предизвикателства при самото си встъпване в длъжност. Всъщност това е част от нормалния ангажимент на едно управление. Въпросът е, че правителството трябва да зададе все пак една по-цялостна визия. Нещо, което Прогресивна България правеха в рамките на кампанията. Господин Радев не веднъж и два пъти така излизаше с така заявлението за амбиции да се разгражда олигархичен модел, да се връща справедливост и така нататък. Задача, която изисква много повече усилия, и в интерес на истината е едно от малкото неща, за което Прогресивна България няма собствено мнозинство и ще трябва да търси политическа подкрепа от страна на други
0: както
4: партии.
0: Да, и в сферата на правосъдието, където също ще трябва малко повече от гласовете, които имат за избирането на нови членове на Висшия съдебен съвет, но ми се струва, че другата тема, която силно присъства и в обществените настроения, е темата за корупцията и борбата с нея, защото тя по някакъв начин също силно присъстваше в няколко програми по време на предизборната кампания. Смятате ли, че това е едно от нещата, с които новото правителство ще трябва също да за които неща ще трябва също да предприеме сериозни мерки, и можем ли да видим резултат в кратък период от време, в обозримо бъдеще?
4: Със сигурност трябва да предприеме мерки, още повече, че самото включване на господин Радев на партийния терен всъщност беше направено с точно такава заявка. Виждаме и, че преди това също е важно да си припомним, че протестите от края на миналата година бяха голяма степен така насочени в тази посока. И не на последно място виждаме и, че това е един от пунктовете, по които правителството вече търпи от първия ден така известни атаки. Имам предвид това, което видяхме сутринта в Народното събрание. От една страна така по-острите опозиционни действия, по-скоро изявления от страна на Продължаваме промяната, Демократична България, включително Възраждане, именно по линия на това, че имат съмнения с този състав на кабинета ще бъдат постигнати антикорупционните действия, за които те всъщност получиха в немалка степен подкрепа от страна на избирателите. И от друга страна, бих казала така, позицията на по-мека опозиция от страна на ГЕРБ и на Движението за права и свободи, които пък още в началото предупредиха за риска от реваншизъм, за риска не толкова демократични действия от страна на това правителство под така шапката на борба с корупцията.
0: Възможно ли обаче да се стигне до ситуация, в която независимо какво казва опозицията, независимо какви са гласовете извън прогресивна България в парламента, това мнозинство да приема онова, което реши, че ще приема. Без да се съобразява, без да слуша. И това крие ли рискове?
4: Мисля, че още вчерашния парламентарен ден дава немалки основания да има подобни очаквания.
0: Думите показахте какво може вашия парламент

0: От първия ден на така реалната работа на Народното събрание всъщност е един стил на налагане на позиция и на мнение.
1: Грешка ли е това?
0: За мен това не е най-малкото в духа на парламентарния плурализъм. При всички положения, разбира се, мнозинството разполага с възможността да реши и да гласува собствените си решения, дори ако те не са одобрявани от опозицията. Но демонстративната заявка, че всъщност или подкрепяте това, което, казвам го с други думи, или подкрепяте това, което ние решаваме, или всъщност няма значение, налагаме ви това, което бихме искали да гласуваме, по никакъв начин не е полезен и не е в, как да кажа, не е в услуга за едно по-дългосрочно, нормално, парламентарно действие и представителство.
1: Колко опасно може да бъде това?
0: Зависи от това колко...
1: От твърдата ръка.
0: Зависи от това колко силно се прилага от страна на мнозинството. Защото, да, аз казах, че вчерашния ден беше основание, но предстои да видим дали ще продължат по същия начин да се отнасят към не само към опозицията. Не забравяме, че подобно отношение във вчерашния ден от страна на мнозинството получихте и вие медиите. Това по някакъв начин буди въпроса какво би попречило на това мнозинство да има подобно отношение и към обществото или към някои групи от обществото, които, да речем, са на друго мнение. И не на последно място и какво отношение би имало към бизнеса, да речем.
1: Да.
0: Така че това може да стане наистина опасно, особено като се има предвид, че в редиците на Прогресивна България има представители, които преди няколко години съвсем... така, без никакво колебание, заявяваха, че политическият модел в страната трябва да бъде различен.
1: Да, да. Ще видим обаче дали не са преосмислили позиция и дали не са узрели за нов тип политически становища. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото само след минути, за да говорим за икономическите мерки, които всички коментират в последните дни, ключово важни за всеки от нас, но сега реклама.
2: България онер.

0: Новото правителство влиза във властта не просто без политически комфорт, а без най-важния инструмент за управление – прият държавен бюджет. А това означава, че още в първите дни кабинетът ще трябва да управлява едновременно очакванията на обществото и ограниченията на държавната хазна. Икономическата картина е противоречива. На пръв поглед България запазва финансова стабилност, нисък дълг и сравнително устойчив банков сектор, но зад тези показатели стоят натрупани проблеми. Растящи цени, свито потребление, натиск върху бизнеса, увеличаващи се социални разходи и забавени инвестиции. Липсата на бюджет вече не е просто административен проблем, тя се превръща в политически риск. А новата власт ще трябва много бързо да отговори на няколко тежки въпроса. Откъде ще дойдат парите, ще има ли нов дълг, ще бъдат ли урязани разходи и колко дълго обществото ще приема политиката на обещания без видим резултат. За икономическите перспективи пред новото правителство сега говорим с Цветелина Соколова от Медиапол. Добър вечер и благодаря, че уважихте нашата покана. Чухме част от икономическите мерки, за които говорят в прогресивна България, но ако трябва да сме реалисти, колко бързо може да бъде прият нов бюджет и това, което чухме като намек, че може да бъде ползвана и рамката на предложения бюджет от кабинета на Росен Желязков, възможно ли е?
1: Не мисля, че ще ползват точно рамката на стария бюджет, който предизвика все пак големи протести. Днес новия финансов министър Гълъб Донев каза, че до 3 седмици, най-много месец, ще е готов с проекта на бюджет. Сега, разбира се, той ще отнеме няколко седмици в Народното събрание, т.е. реалистично е по някакво време през юни, към края на юни, да имаме бюджет. Въпросът е обаче, че аз очаквах все пак новото управление да има някакви конкретни мерки дори в бюджет 2026. Те казват, че те първа ще правят цялостна ревизия на финансовото състояние на държавата, но някои от проблемите вече са ясни, особено големите разходи за персонал, за издръжка. Те са ясни предварително и се надявам да имат по-конкретни планове.
0: Каза Румен Радев, че още в понеделник ще предложат мерки, свързани с цените, както и част от говорителите намират ситуацията като галопиращи. Доколко тази дума е подходяща за ситуацията, в която се намираме, че всички виждаме повишение на цените, виждаме го. Въпросът е дали прилагателното е подходящо за ситуацията и какви мерки могат да бъдат приложени в ситуацията, в която се намираме, взимаме предвид и ситуацията в Близкия изток, разбира се, за да се успокоят цените.
1: Аз също мисля, че неправилно да злоупотребяваме с термините в финансите, защото галопираща инфлация дори теоретично е термин, който се използва за съвсем различна ситуация. Нашата инфлация е пълзяща, доумерена все още и тя е, нали, до голяма степен свързана с кризата с петрола. Съответно, не мисля, че което и да е правителство може просто и така да реши проблема с цените. По-скоро трябва да се насочи към макромерки, свързани както с овладяване на дефицита и с прекомерните разходи за персонал в публичния сектор, но също и в банковия сектор, за което по-малко се говори. Всъщност ние имаме огромен ръст на кредита при жилищните кредити, две поредни години 28%, потребителски кредити около 20% годишен ръст, което е изсипване на едни големи пари и те правят също инфлация.
0: Да, въпросът обаче е откъде ще дойдат парите за тези социални разходи, за които са необходими. Чухме, не знам, контролирано или не, репликата за нов дълг, за да бъдат платени пенсии. Проба ли беше това?
1: Вижте, темата с дълга по някакъв много странен начин циркулира в обществото. Всеки обикновен човек знае, че ако приходите на бюджета му са по-малки от разходите, трябва от някъде да вземе пари на заем. Докато ние правим дефицити по 3%, дълг ще трябва да се взима всяка година в огромни размери. Тоест, предварително и ясно още от миналата година се знаеше, че дълг ние ще трябва да вземем голям и тази година на международните пазари ще трябва да се излезе. А въпросът е да ограничим дефицита, за да ограничим и тегленето на дълг.
0: А как да ограничим дефицита? Защото ние чуваме различни мерки като коментари от последните дни. Не знам дали някои от тях не звучат много добре облечени в политически изкази.
1: Как да ограничим дефицита сега при като всички положения? По-малко.
0: Добре, да, това е ясно.
1: И да харчим по-малко. Въпросът е кои разходи, нали точно това е политиката. Да разгледаме кои социални групи наистина са уязвими, откъде може да се уреже. Сега със сигурност бюджетният сектор вече има твърде големи разходи. Тоест по-скоро трябва да се ограничат някакви бройки в сектор сигурност. Например, но това изисква голяма реформа. Реформата на МВР, надявам се, че новата власт има представа как ще я прави. Сега всички говорят за отвързване на заплатите, които бяха така по автоматични механизми, mm-hmm. свързани с средната работна заплата. Може би това може да стане още сега. И също така някакви по-твърди рамки на министерствата да се сложат някакви ограничения с няколко процента, както е правено предходни години, за да поне временно, дори още с бюджет 2026, да имаме някакъв стоп на ускорението на разходите.
0: Ако казваме, че идеята е пари срещу реформи, какво трябва да разбираме срещу думата реформа? Съкращаване на администрация, опит да свалим разходите до много по-ниски нива, или нещо трето, непопулярни икономически мерки, защото тази фраза също звучи много така добре облечена в изкъщи и с панделка даже завързана.
1: Реформи, аз го разбирам. Първо, по отношение на администрацията трябва да се направи одит на заплатите в администрацията. Аз не знам защо дори предишният премиер Росен Желязков беше казал накрая, че има амбициозни цели в това отношение. Защо не беше възложено на Сметната палата или както бизнеса предлага на някаква външна организация, да се направи най-накрая да имаме данните къде, в кои министерства, какви пари взимат, къде има възможност за спестяване, като първа стъпка. Сега реформи ни трябват, например, здравеопазването със сигурност. Там стоят темите за здравната вноска, за много други теми. Така че в реформа в МВР, защо не, но някой от тях, вероятно, новата власт ще каже, че ги отлага за 2027, но ние очакваме първи стъпки още сега.
0: Темата с тавана на цените, която спорадично бива изкарана на масата, изглежда по-скоро като опит да се привлече обществено внимание или тя трупа своя негатив, защото бизнеса веднага реагира. Много експерти до сега казваха, че изобщо повдигането на този разговор би имал не само икономически негатив, даже нещо по-лошо. Дали опит да се овладяват цените през контрол на надценки, през таван на цени, през това какво се случва в Лукойл, ще даде резултат?
1: Вижте, аз създаваме едни нереалистични очаквания в обществото, като непрекъснато говорим, че с някакви подобни елементарни, такива механични мерки можем да контролираме цените в една пазарна икономика. Аз не знам за кого е полезно да се създават такива очаквания, защото е видно, че цените, първо казах, че трябват макроикономически мерки, второ могат да се вземат някакви нормални неща, като например едно по-добро приложение на телефоните, с което хората да си следят цените на храните, но аз не си представям как ще се направи комисия, която всеки ден ще проверява наценките, разумни.
0: Ама имахме и магазин за хората.
1: Да, имахме магазин за хората, който го затворихме, но това е в съвсем друга посока, нали, когато държавата се намесва на пазара и както беше оценено, не беше много успешно, макар че хората по малките населени места го харесваха, поне такива репортажи гледахме, но контрол в икономиката като цяло на всички храни, на всички стоки, това е безумно. Дават само, ето в Гърция виждате, че инфлацията, която отчитате за април месец, е ръст от 5,4%. При нас е 6,2%, нали, по европейската методология. Тоест и без такъв контрол над цените пак има висока инфлация.
0: И добре, ако говорим тогава за намаляване на дефицита, защото и през това минахме в разговора, възможно ли е това да става без промяна на данъците? Аз ясно си давам сметка какво означава отварянето на тази кутия на Пандора за промяна в данъците и не съм убеден, че изобщо някой от политиците в България би се осмелил да повдигне тази тема и да ескалира от нея някакъв обществен дебат, защото нали, двамата сме съгласни, темата промяна на данъците веднага води до отлив от електорална подкрепа.
1: Да, но вижте, аз тук съм в едно малцинство. Смятам пък, че тази тема е важна, точно от гледна точка на преодоляване на неравенствата и така да се каже на справедливостта в обществото. Мисля, че в даден момент може да се отвори частично темата, защото сегашната данъчна система беше гласувана в този вид 2007-2008, когато влизахме в Европейския съюз и тогава българският бизнес беше изправен пред една огромна конкуренция на целия европейски пазар и трябваше на бизнеса наистина да му се помогне. Но сега, когато сме изцяло интегрирани в еврозоната, имаме някои дисбаланси, които могат да се премислят и по друг начин.
0: Кратък отговор на последния ми въпрос. Доколко еврозоната и еврото са виновни за ситуацията, в която сме?
1: Тук икономистите трябва да кажат, но видимо инфлацията дойде април месец особено, март-април, след началото на кризата с Ормузкия проток и по-скоро това е причината, отколкото въвеждането на еврото първите два месеца бяха доста гладки.
0: Благодаря много за това участие. Предстои да видим наистина в понеделник какви мерки ще предложи новото правителство за икономическото състояние в страната. Ще ги следим и в предаването. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България On Air. Ако тръгвате на път, бъдете внимателни. И ви припомням, че заради колесдашната обиколка Giro d'Italia ще има доста затворени пътища този уикенд. Спокойна вечер!

0: PrintBG. PrintBG. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Investor Media Pro представя Day of Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: България онер.

0: са новините на България On Air.
1: Кабинетът на Румен Радев пое командването на страната. Вие сте с централните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Всичко за политическия ден. Следва да видите в новините, но първо акцентите. 107-то правителство на България избрано само с гласовете на Прогресивна България.
2: Заклех се!
3: Заклех се!
1: Последва клетва и предаване на властта. След официалната част Радев събра министрите и постави задачите пред новата власт.
4: Обръщам внимание, скритият дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министър на финансите да знае как да структурира бюджет.
1: Простреляха възрастна жена във Варна, извършителят се издирва. България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев. Кабинетът положи клетва, след това прие и властта от служебния кабинет, а само часове след това откри и първото си заседание. Всичко по темата следва, но първо към Аксения Мирчева, която проследи гласуването и клетвата в пленарната зала. Здравей, Акси!
5: Добър вечер. С повече от 1400 летателни часа във въздуха Румен Радев ще продължи да пилотира, но вече държавата. Тържествено новият министър-председател и министрите положиха клетва в пленарната зала на 52-то Народно събрание и обещаха да се ръководят само и единствено от интересите на българските граждани. 107-то правителство на България беше подкрепено от 122 народни представители, като липсващите депутати до 131 бяха самият Румен Радев и депутатите, които са станали министри и избраха да не гласуват за себе си. Единствено от ГЕРБ гласуваха въздържал се за кабинета, а останалите опозиционни партии гласуваха против правителството на Румен Радев. Но всичко за клетвата в пленарната зала, каква беше атмосферата и какви бяха първите думи на опозицията, разказваме сега.
6: Министър-председателят на Република България е избран.
7: Така, с 124 гласа за, Румен Радев е новият премиер на страната.
8: С тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата в българската политика.
7: Избрани бяха и министрите.
9: Предложението е прието, поименния състав на Министерския съвет е прият и на добър час на Министерския съвет.
7: 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание.
2: Заклех се.
3: Заклех се.
7: Под аплодисменти от свой новият премиер Румен Радев се обърна към българските граждани.
10: Първо искам от

0: тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза.
1: И очерта проблемите, които ще решава.
0: Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в закона за съдебната власт, за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
1: Последните думи доведоха до атака от опозицията.
2: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди.
3: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
2: Пеевски, когато беше тази сглобка, единственото, което се молеше и искаше, е как ще ми махнете Магницки. И правеше всичко, за да му бъде махнат Магницки. И лъжеше, че някой бил пил мазно турско кафе. Или някой се е превивал.
4: Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от Ита нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министра в вашия кабинет от една партия, катастрофално фалирала, Николай Найденов. Адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава.
1: Бившите управляващи дадоха съвет на новите.
5: Ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казах в началото.
6: Два пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.
1: Предстои да видим и дали опозицията все пак ще подкрепя и кои законопроекти на управляващите.
7: А следващата седмица на мястото на тези депутати, които вече станаха министри, ще се закълнат нови 9 народни представители.
8: Аксения Мирчева, благодаря. А в кулоарите на парламента президентът Илияна Йотова одобри избора на министри в кабинета. Какво им пожела държавният глава Антония Яворова с още подробности, Тони?
9: Добър вечер. След избора на 107-я кабинет, президентът Илияна Йотова пожела успех на новото правителство и заяви, че българските граждани очакват бързи резултати и спазени предизборни обещания. Тя отбеляза и, че разбира се, най-важните приоритети са свързани с бюджета на държавата, както и с реформи в съдебната власт. Какво още каза Илияна Йотова? Чуйте.
10: Относно първите стъпки в политиката, президентът подчерта, че не е забелязала възражения срещу предложената програма за управление на Румен Радев. Йотова допълни също и, че не вижда рискове пред новата власт, а по-скоро подводни камъни, трупани с години, които тепърва ще бъдат открити в различни министерства.
11: Според мен работата си трябва да започне с един много сериозен анализ на това какво заварват, ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки.
10: Президентът отбеляза, че някои от новите във властта са и добре познати, тъй като е работила с тях в различно качество. А на въпрос какво мисли за тези, които в миналото са били свързани с партия Има такъв народ, тя отговори.
11: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Пресенено очевидно тяхната експертиза и те възложил господин Радев голямо доверие.
10: По отношение на дебатите вчера, свързани с предложения за създаване на комисии и законодателни промени, които според опозицията са насочени срещу конкретни личности, Йотова коментира, че не се притеснява за случилото се. По думите и практиката да се създават закони и комисии срещу определени лица води до негативни резултати и допълни, че законите трябва да важат еднакво за всички.
8: И по традиция, след клетвата, официална церемония по предаване и приемане на властта се проведе в гранитната зала на Министерски съвет. Преди церемонията Андрей Гюров и Румен Радев проведоха и среща. Служебният премиер е поздравил Радев за успеха на изборите, а новият министър-председател за организацията на предсрочният вод.
12: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи от телефона.
13: Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство, за което е уважаемо господин министър-председател, подробният доклад, който току-що ми завещахте. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
8: Премиерът Радев коментира и нападките към част от министрите и заяви, ще има нов шеф на ДАНС. Радев похвали и работата на главният секретар на МВР Георги Кандев, но не каза категорично дали ще остане на поста си.
14: Вече от Министерския съвет премиера Румен Радев отговори на част от критиките към новите министри. Най-атакувани са тези на земеделието и външните работи, както и на правосъдието.
13: Господин Абровски, доколкото знам, не е член на Има такъв народ още от повече от 4 години. Що се отнася до госпожа Петрова, Велислава Петрова, тя никога не е била член нито гражданска квота на Има такъв народ. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
14: Вчера Прогресивна България не гласува създаването на временни комисии за разследване на Делян Пеевски, което също стана повод за упреци от страна на опозицията.
13: Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Да, разбира се, можем да загубим, да отрепим 2 месеца парламентарно време, но тези 2 месеца, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии, това време ни е критично важно.
14: А относно предстоящите назначения, Радев заяви, че скоро ще бъде предложено име за председател на ДАНС, а за фигурата на главния секретар на МВР Георги Кандев отговори уклончиво.
13: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и закононарушения.
14: А по-рано Радев заяви, че приоритет в кратък хоризонт е справянето с кризата с цените на стоки и услуги.
8: Със силни заявки влязоха новите министри в ключовите министерства. Иван Демерджиев е първият, който се връща на поста, след като вече е заемал длъжността министър на вътрешните работи.
15: Иван Демерджиев прекрачва прага на МВР не за първи път. Той вече е влизал в ведомството като вътрешен министър по време на 2 служебни кабинета на Гълъб Донев. Този път той прие властта от Емил Дечев, който го посрещна топло и с пожелание на добър час.
16: Нямаше вратовръзка с бели лебеди, един черен лебед по средата и затова взех с овчици. Иначе, знаете, черния лебед е нещо непредвидено, което обърква плановете. Надявам се, че аз като министър на вътрешните работи успях да объркам доста планове и сметки.
17: Основната заявка, която направихме пред изборната кампания и в нашата програма, е борбата с корупцията и борба за възстановяване на справедливостта, която включва и разграждане на модела Пеевски-Борисов.
15: В финансовото министерство властта пое Гълъб Донев, който вече има опит като служебен премиер. Там той получи отчет от вече бившия финансов министър Георги Клисурски, който оставя в наследство антикризисни мерки и помощи за най-уязвимите групи, както и мерки за овладяване на цените на горивата.
18: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани.
15: Във външно министерство Велислава Петрова Чамова прие поста министър на външните работи от Надежда Неински на официална церемония.
19: В случая народът ни е дал възможност да управляваме с пълно мнозинство. Ние поемаме тази възможност с огромна отговорност. И мисля, че ще има тази необходима стабилност, така че външната политика на България да има ясна посока.
15: А в спортното министерство щафетата прие цирковият акробат Енчо Кирязов.
20: Ще работим с много ясен фокус, повече спорт за децата, по-голяма ангажираност на младежите в училищния спорт, като превенция от различни зависимости. Наркотици, алкохол, агресията в училище, хазартната зависимост.
15: За новините ОНР Александра Иванова.
8: Ясни са предизвикателствата пред нас, както и основните приоритети. С тези думи премиерът Румен Радев откри първото заседание на новият министерски съвет. Какви са ключовите задачи, които кабинетът очерта обаче? Анелия Джамбаска с повече подробности. Здравей, Ани!
21: Добър вечер. Първото заседание на Министерския съвет беше свикано веднага след като министрите поеха мандата от служебните министри, а Румен Радев очерта какви са основните приоритети и постави задача на новите министри да изготвят анализ в рамките на една седмица, на базата на който ще се планира и следващия бюджет. Сред основните приоритети на правителството е изграждането на национална детска болница. Румен Радев възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да намери решение за терена, да се ускори изграждането на болницата, да се помисли за оборудване, както и да се реши проблема за обезпечаването с кадри на бъдещото здравно заведение, което чака вече 40 години. Пресичане на злоупотребите в здравната каса е друг приоритет, както и цялостна трансформация на модела в здравеопазването. Друга цел е реформа в образованието, като една от целите е повишаване на функционалната грамотност на децата. В сектор енергетика се залага да се работи така, че да се гарантира максимално използване на нашите източници, за да може чрез използването на тези ресурси сметките за бизнеса и за гражданите да бъдат по-поносими. Друг приоритет остава и борбата срещу престъпността, катастрофите, корупционните престъпления, както и разпространението на наркотици сред непълнолетните. Приоритет остава, разбира се, и модернизацията на армията в областта на външната политика. Приоритет е да се гарантира суверенитета на страната, да се гарантира повече конструктивност на българските позиции, както и отстояване на българските интереси в съюзите, в които членуваме. Още от думите на Румен Радев като премиер на първото заседание на Министерския съвет, вижте.
22: Всички тези цели могат да бъдат постигнати обаче при ясни приоритети и ясни практически действия, но те могат да бъдат ефективни само ако знаем реалното състояние на ведомствата, които управлявате, и ако знаем цялостното състояние на държавата. Така че в рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство относно приоритетите, основните задачи и тяхното изпълнение, относно финансовото състояние, относно проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. Оценка на ефективността на администрацията и като количество, и като качество на работа, и като дейности. И още веднъж обръщам внимание, скритият дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министър на финансите да знае как да структурира бюджета.
21: И като при всяко ново правителство, в следващите дни трябва да бъдат определени и заместник министрите в отделните министерства. Не стана ясно в рамките на днешния ден и какви ресори поемат двама от вицепремиерите Атанас Пеканов и Иво Христов.
8: Анелия Джамбаска за първото заседание на новия Министерски съвет. А след новините около новото управление, сега поглед и към нагласите на хората. Гражданите имат високи очаквания към новия кабинет и на първо място българите се надяват скоро да бъде прият нов бюджет, както и да бъде овладян ръстът на цените. Това показва независимо проучване на агенция Мяра, проведено между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни граждани. И така, бюджетът е най-важна задача за новите 240 според близо 57% от анкетираните, а борбата с увеличението на цените е приоритет за половината от запитаните. На следващите места се нареждат борбата с олигархията и социалното неравенство. По отношение на прозрачността на вота през април, 63,5% от хората смятат, че изборите са били по-честни в сравнение с предходните. Само около 8% смятат, че изборите са били по-нечестни. И така, новините в сряда в петък вечер продължават. Ето още от акцентите. След нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, цените на петрола отново скочиха. Двама пострадаха след масов бой в Габрово. Има пострадали. Възрастна жена беше простреляна в центъра на Варна. Тя е станала неволна жертва на спор между двама въоръжени мъже малко след 10 часа сутринта. 73-годишната жена е ранена в ръката и е настанена в болница без опасност за живота. Все още не е ясна причината за конфликта между мъжете и защо се е стигнало до размяната на изстрели на оживено място. Към момента полицията издирва извършителите, за които има данни, че са рускоговорящи. Още от деня екшън и напрежение в Габрово след масов бой. Кадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи. Той се е случил на 6 май около 11.30 вечерта. След спор между баба и внучка пред дома им е възникнал скандал. Съседите им правят забележка за крясъците, след което конфликтът ескалира до физическа саморазправа между близки и роднини на двете жени и живеещи в блока. Според полицията, всички участници в конфликта са били във видимо нетрезво състояние. Пострадалите са трима души, те са с различни наранявания. Двама от тях са задържани за 24 часа и вече са пуснати от ареста. По случая се води досъдебно производство. Продължават и различни разпити на свидетели, предстоят и съдебно-медицински експертизи.
0: Тук те искам дебело да подчертая, че изобщо не става дума за сбиване на етническа основа между българи, роми, турци. Тук говорим за един битов скандал, прераснал в една физическа саморазправа между хора, които се познават помежду си, които са съседи. Имало е и някакво напрежение преди това. Задържани са две от лицата, които са причинили леките телесни повреди на пострадалите, като всъщност най-пострадалото лице е лицето, което първи нанася удар.
2: Няма основания лицата да се укриват. Евентуалните извършители свидетелства за съдимост, единият е неосъждан, другият е реабилитиран. Така че към този момент и за това престъпление не може да се пристъпи към задържане по стража да се взема по-тежката мярка за неотклонение.
8: Водещото от света нападатели взеха заложници в банков клон в град Зинцик, в западната част на Германия. Първо е бил посрещнат и заплашен шофьорът на брониран автомобил за превоз на пари, спрял пред офиса. Полицията предприе специална операция и отцепи широк периметър около банката. По-късно беше съобщено, че шофьорът и още един служител са освободени и са невредими, но най-малко един заподозрян за нападението е избягал и се издирва. Говорител на полицията обясни, че информацията, която се предоставя публично, е оскъдна, за да не се вреди на полицейските действия.
3: Направихме възможното за решаване на ситуацията без пострадали. Бяха предприяти операции съответни на ситуацията. Обикновено не коментираме тактически мерки. Беше изпратен преговарящ екип. Няма опасност за хора извън отцепената зона.
8: Цените на петрола отново се покачиха след размяна на удари между Съединените щати и Иран. Фьючерсите на сорта Brent се доближиха до 101 долара за барел, а американският суров петрол до 96. Президентът Доналд Тръмп заяви, че три американски военни кораба са били обстрелвани в Ормузкия проток. В отговор армията е нанесла удари по цели в Иран. Иранските военни пък обвиниха Съединените щати, че са нарушили примирието, като са арестували петролен танкер и друг плавателен съд и са извършили въздушни нападения по цивилни райони. Тръмп нарече ударите, цитирам, любовно потупване и потвърди, че смята за още действащо прекратяването на огъня. Круизният кораб, който превозва пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите са преглеждани на борда. Те ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, задължително с предпазни средства и при строго ограничаване на контактите им. 14-те испански граждани, които се намират на кораба, ще бъдат изолирани във военна болница в Мадрид. Трима до сега са починалите на борда, потвърдени са още 5 случая на заразени, някои вече са евакуирани. Във Великобритания е идентифициран трети британски гражданин с съмнения за хантавирус. И на финала 22-годишният французин Пол Манье спечели розовата фланелка след първия етап на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. По брега на Черно море състезателите изминаха общо 147 км. По-рано през деня стартът на престижната надпревара бе даден от Несебър. Колоната от колоездачи премина през Стария град под аплодисментите на хиляди любители на колоездачните обиколки. Още в сутрешните часове атмосферата в древния град беше празнична. Любители колоездачи от различни възрасти се включиха в демонстративното каране по провлака към Стария Несебър, а улиците и площадите на града бяха украсени в символично за Джиро розов цвят.
4: Това е най-голямото нещо, което се случи в България тази година. Аз съм колоездач от 5-ти клас, тренирам в колоездачен клуб Несебър. И цял живот ги гледам тия хора и чакам да ги видят и идват в къщи. Как няма да дойдем.
5: Организираме днеска едно любителско мероприятие колоездене и бягане, за да привлечем вниманието към този празник, спортен празник за града и за страната. Нещо емблематично, което се случва най-голямото спортно мероприятие в България.
6: Ние по традиция винаги май месец даваме старт на туристическия сезон и какво по-прекрасно начало от старта на туристическия сезон с старта на 109-та обиколка на Джиро Италия.
8: Разделяме се с атмосфера от клетвата в Народното събрание на 107-то правителство на България. Следва спорт с Александър Рангелов.
23: Министър-председателят на Република България е избран. Предложението е прието. Поименния състав на Министерския съвет е прият. На добър час на Министерския съвет. Заклех се.
24: Заклех се.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз остави Берое без лиценз за новото футболно първенство. Решението подлежи на обжалване в 7 календарни дни. Астън Вила срещу Фрайбург е финала в Лига Европа. Ето как двата отбора стигнаха до спора за трофея.
1: Астън Вила спечели английския сблъсък с Нотингам и след убедително 4-0 на реванша в Бримингам стигна до своя първи финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 1982, когато триумфира с купата на европейските шампиони. На Вила Парк момчетата на Унай Емери доказаха, че са по-класни отбор. Първото полувреме бе сравнително равностойно, но все пак Вила успя да заречи пасива си от първата среща, която загуби с 0-1. Чудесен пробив по левия фланг на Буендия в 36-та минута завърши с задължаващо подаване към Оли Откинс и ранът нападател нямаше как да сбърка от 2 метра на опразнената врата. През втората част превъзходството на домакините бе още по-отчетливо. Малко след началото, след намесата на Варбе от отсерена дуспа за Вила, а от 11-те метра Буендия хладнокръвно реализира. В рамките на 3 минути Джо Мангин оформи разгрома за Форест. В 77-та капитана предаде класическо измерение на резултата, а 180 секунди по-късно фиксира и крайният резултат. Така Астън Вила стигна до последният мач в турнира, който е любимия на менеджера на тима Унай Емери, който е четирикратен победител в Лига Европа. Другият отбор, който ще пътува за Будапеща, е Фрайбург, победил на реванша Брага с 3-1 и с общ резултат 4-3 спечели с блъсъка. Ключова за двубоя се оказа 7-та минута, когато Зовалес е сам срещу вратаря Бесте, бе съборен от Доргелес и защитника на португалския тим получи директен червен картон. Това на практика предопредели крайния победител, като още до края на полувремето Фрайбург вече имаше аванс от 2 чисти гола. С малко късмет Кюблер откри резултата в 19-та минута, в края на първата част Манзамби удвои аванса на германския тим. Всичко за Брага приключи четвърт час преди края, когато Кюблер със второто си попадение в срещата оформи класиката. Португалците все пак съхраниха някакви надежди 7 минути по-късно, когато Пао Виктор върна до някъде интригата, но Фрайбург удържа аванса си и се класира за своя първи европейски финал в историята си.
0: Английско присъствие на финала и в Лигата на конференциите. Кристал Палас и Райо Валекано ще определят победителя в турнира.
1: Кристал Палас печели реванша с Шахтьор в Лондон с 2-1 и стигна убедително до последният матч в турнира в Лайпциг на 27 май. На практика сблъсъка бе предопределена още след първата среща, която украинския гранд загуби с 1-3. На Селхърст Парк орлите откриха резултата след автогол на Педро Енрике. До края на полувремето съотборникът му Егиналдо отбеляза в правилната врата и възстанови равенството. И малкото надежди на Шахтьор угаснаха в началото на втората част, когато Исмаил Асар оформи крайният резултат и узакони класирането на Палас за финала. А с спечелената купа на Англия миналия сезон, лондонският тим се цели в своя първи европейски трофей. Последното препятствие пред него испанския Рео Валекано, който спечели и реванша срещу Страсбург на френска земя с 1-0 и за първи път в историята си е на европейски финал. Алема отбеляза така целното попадение за отбора от мадридското преградие в края на първото полувреме. Страсбург създаде твърде малко положение, в добавеното време пропусна да върне до някъде интригата, но Хулио Енсисо не успя да вкара отсъдената дуспа.
0: И към спортно събитие номер 1 у нас, французинът Пол Мане спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия от Бургас до Несебър.
2: Пол Мане постигна триумф в първия етап от тази годишната обиколка на Италия, престижното колоездачно състезание, чието 109-то издание за първи път стартира извън пределите на Италия и по-конкретно в България. Маршрутът на откриващия етап свързва Несебър с Бургас по предимно равнинен терен покрай Черноморието, на обща дистанция от 147 км. На второ и трето място се класираха датчанинът Тобиас Лунд Андерсън и британецът Итан Върнан. Развръзката можеше да бъде по-различна, ако не беше масовото падане 500 метра преди финалната линия. По-рано през деня стартът на престижната надпревара бе даден от Несебър. Колоната от колоездачи премина през Стария град и се отправи към официалния старт през Провлака под аплодисментите на хиляди любители на колоездането и туристи от цял свят.
0: 12-кратният шампион на България по кикбокс Симеон Наковски излиза в най-важния матч в кариерата си, този за европейската титла. Той ще се състои на 9 май в Мадрид. Ето и подробностите.
1: Българският шампион Симеон Наковски ще премери сили с италианския боец Нико Вескер в категория до 65 кг, а залогът е европейският пояс на кикбоксовата организация WKN. Атрактивната битка ще е гвоздият на гала вечер на испанската верига Хит в Мадрид. Българският боец вече е в испанската столица, заедно с треньорите си и успешно премина кантара. Наковски е в серия от 4 победи с нокаут, а за този матч казва, че е най-важният в кариерата му.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Vreme z prijatným polet, prijatné emócie z Bulgaria Air.
1: Dobrý večer. През почивните дни минималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. Добруджа до 16, по Черноморието до 12, а в София до 11 градуса. Нова облачна вълна в събота ще донесе валежи над България. През деня ще вали в цялата страна с по-интензивни валежи в Тракия. Има и условия за слаби грамотевични бури. През нощта ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад валежите ще спират. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса, в южните райони до 25, по крайбрежието до 17-20 градуса, а за района на София 23 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, сняг и прегърмявания. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 2 до 4 градуса, а над 1500 метра от 12 до 12 градуса. Над Европа влажни и хладни въздушни маси от океана достигат до Алпите. Плътни дъждовни облаци ще има над балканските страни, които ще носят дъждове и силни грамотевични бури. Динамично време с валежи от дъжд и силни ветрове се очаква в Източна Франция и Северна Испания. Неделя преди обед ще превалява в източните райони, а след обед в западните и южни части от страната. Понеделник и вторник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще превалява и прегърмява с по-съществени валежи в западна и северна България. Ще има повече слънце, като дневните температури ще достигат високите 24-29 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Здравейте, можем да пуснете новия хип

0: Print.bg. Print.bg. Онлайн платформа за печатни продукти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Bulgaria On Air. Часите 8. Българската музика. Сега.
1: Аз знам защо

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Gary On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Day Off Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day Off Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of Family Time. Събитие на Аз жената БГ. Забавление за цялото семейство, добро настроение, томбола с големи награди. Day of Family Time. 16 май, 10 часа, пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Аз жената БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ, аптека Пулс БГ и къмпинг Градина. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

Още ли сънуваш как сме скрити двама от света?

България он ер. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България он ер. България он ер.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската Xpeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тазгодишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новия изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите дотолкова са свикнали с щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото 3 месечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически всъдеходи ROX. Или пък iStaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метри 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. Denza Z, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото 3 месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рам.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Зикър, премиум марката на Джили и братовчет на Волво, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през юни ще видим не само моделите G6, G9 и P7+, но и хуманоидния робот Iron, който компанията започва да произвежда серийно тази есен. И колите, и роботът се захранват от новия суперчип Turing, разработен от XPeng по пътя към така наречения физически изкуствен интелект.
0: Тук има поне 10 отделни щанда на компании, които разработват изкуствен интелект за управление на автомобили. Вече тествахме вчера едно от новите им постижения, което за 20-ти минути шофиране в адския трафик на Пекин изискваше 2 или 3 намеси на човека зад волана.
1: Компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на Ion и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
0: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
1: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които XPeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
0: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
1: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
0: Започнали с около 10% дял от глобалното производство на батерии, днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните, вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
1: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
0: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на IONIQ моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
1: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
0: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
1: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкият капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, научи AutoMedia.bg. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишния вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

Тъкмо когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни преливащи се форми, които стряскат съня на автотенекеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големия проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка, и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4 метра и 16, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, с достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На пръв поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфър най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена.
Ioniq 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност. Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди. Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263, което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275. В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдат в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори. Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви. Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose. По-високо оборудваната версия получава 14,6 инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е предпроизводствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно Head-up дисплея. Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно паркиране и още множество системи. Този автомобил ще се произвежда в Турция, в Измит, в завода, който носи странната абревиатура HAOS и всъщност е joint venture между Hyundai и турския Kibar Holding. Завод, който не е сред най-известните в системата на Hyundai, но всъщност е един от лидерите по качество на производството. Накратко всичко в този електрически модел изглежда обещаващо. Все още не знаем само най-важното. Дали той ще възкреси компактния хетчбек и в най-ключовото му качество – достъпността. Официалните цени ще бъдат обявени тепърва. От Hyundai предварително намекнаха за около 30 000 евро за базовата версия, което не е никак малко сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

Следващото издание на колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на

0: Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Manfred Weiss, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Keller, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Той кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
0: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Manfred Weiss с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарл. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена «Министерска криза», пише:
2: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
0: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише:
1: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за ония мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписваното му патриотическо качество, защото процесът по аферата Шарл и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
0: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян със снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
2: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
1: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните й устроители. В нея той вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
0: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, с указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти два месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
2: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
1: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството, останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
0: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. 3 години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеският дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквален смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
0: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
2: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигна в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил хомогенен кабинет или коалиционен. Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
0: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от Народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканял днес. Всички ош неуморими, три нощи веч как не спят. Мигат ли и пред очите им все се кокали въртят. Ходят, питат като в съне, не усещат глад ни мраз. Всички днес са кът на тръне. Ето кризата у нас. Само ние хичнехаем с оръфани и балтон. Само ние не щем да знаем, че в червения салон разни планове се сплитат зарад нов за нас ярем. Хатовете там се ритат ни, магаретата мрем.
0: Кризата приключва в средата на януари 1908 година, когато Фердинанд назначава Александър Малинов за премиер на България. Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
5: Това е наистина един силен екип и всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
0: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укрути политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
5: В нашата история общо взето се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна европейска политическа сила. Тази партия наистина е отворена към модернизационните процеси. Тя се опитва да спазва така основните демократични принципи. Опитва се да докаже, че всъщност демокрацията е приложима и за Балканският регион, защото често пъти казват, абе, тук не става това, което в Западна Европа успешно тук не става. Не, още Петко Каравелов е убеден, че демокрацията е една система, която е приложима за България.
0: Александър Малинов е юрист, публицист, виден политик и водач на партия. 5 пъти оглавява Министерския съвет и то в много трудни времена. Записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
6: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в Либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като Демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравелов в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов и много скоро някакси Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
0: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
7: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани без разлика на партии се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
0: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година. На 3 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
8: През време на гласоподаването, около 11:30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото две заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
0: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
9: През великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на сантиметър и половина, та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
0: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908 остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи великото събитие, започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланник в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат варианти за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
10: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиер Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не трябва и прочее.
0: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
11: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е, тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима. Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
5: Акта на независимост е посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
0: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли как Господ е наказвал човечеството за греховността и нарушаването на 10-те Божи заповеди? Отговорът е ясен – с потоп. Така пише в Библията. В глава 1 на свещената книга четем: «И видя Господ, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време». През последните години проливните дъждове все по-често се превръщат в бедствия, които не само причиняват огромни материални щети, но и отнемат човешки животи. И почти винаги след всяко такова наводнение става ясно едно – причините не са само в природата, а и в безхаберието, корупцията и алчността. На 2 октомври 2025 година по Южното Черноморие вали проливен дъжд. В началото нищо не предвещава, че мрачното време ще се превърне в голямо нещастие. За няколко часа в курорта Елените падат около 340 литра дъжд на квадратен метър, а нагоре по водосбора още повече. Количеството се равнява на месечната норма за района. Пороя предизвиква внезапното прииждане на дерето Козлука, което за кратко време се запълва с стичащата се от Стара планина вода. Настъпва невиждано за това място бедствие.
1: Дигнала се е приливна вълна, която бързо се е трансформирала в така наречения дебрисен поток, което значи, че всички отломки по пътя си биват завличани от водата, увеличава се нейната ударна сила, съответно стигат до едно псевдохидротехническо съоръжение, в което дерето се зауства и влиза отдолу под този път, който виждаме тук и под аквапарка. То, разбира се, не е уразморено по правилен начин и в крайна сметка няма какво да поеме всичко това и се случва бедствието. Но основната причина за бедствието е комбинация от алчност и глупост. Няма друго обяснение. Няма наука, която може да го обясни това нещо.
0: За минути вилното селище е залято от вълната, която на места достига 4 метра. По пътя си водата помита всичко – сгради, автомобили, дори и пътища. 4 души загиват в потопа, а над 200 са евакуирани. Бедствието е следствие от няколко фактора. От една страна е специфичната метеорологична обстановка, която е в основата на изваляването на големи количества дъжд за изключително кратко време в дерето Козлука. Но за потопа виновни са и човешките дейности. В търсене на истината се разбра, че една малка рекичка, която в миналото е минавала точно по пътя на сегашната водна стихия, е била заличена и застроена. Името на тази река е Дръщела и хората в района знаят за нея и капризите й. През по-голямата част от годината тя е с пресъхващо водно течение, но при интензивни валежи бързо променя характера си.
1: За такива места като Елените не може да се направи кой знае колко от превантивна гледна точка, защото тук са изчерпани голяма част от възможните решения. Това е трябвало да бъде правено, когато се е проектирало това вторично застрояване, което виждаме, защото това не е оригиналното застрояване и замисъл на този комплекс.
0: Изграждането на Елените започва през 1985 година с двуетажни и триетажни къщи, след като 11 години по-рано правителството на Станко Тодоров взима решение за обособяване на вилно селище на по-малко от 5 км североисточно от Свети Влас. За целта е определена площ от 980 декара горски фонд, 260 декара слабо продуктивни земеделски земи и 160 декара необработваеми земи, пасища и мери от ТКЗС Несебър. Определено е, че терена, който ще се застроява, ще е в подножието на Стара планина, но в страни от устието на Дръщела. През 2000-та година ваканционното селище Елените е обявено за приватизация, а през 2002-та е продадено на работническо-менеджерското дружество Елените Инвест. 5 години по-късно там започва мащабна инвестиция в нови вили и хотели. През 2017 година Община Несебър и Регионалната инспекция по околна среда и води Бургас правят проверка в района над курорта и откриват незаконно сметище.
2: Ето ги снимките, които са заснети. Нерегламентирано сметище. На строителни отпадъци, на битови отпадъци и на най-различни други неща. Това е горе над Елените. Инспекторите на Регионална инспекция околна среда и води са дали двудневен срок, ето го тук, два работни дни, тези хора нарушители да представят документи в Регионална инспекция околна среда и води. Оттам ние нямаме обратна връзка какво се е случило, но въпреки всичко сме направили актове, наказателни постановления, два акта по 15 000 лева на фирмите и два акта по 1500 лева за това, че не са си разчистили сметищата.
0: Следва дълга сага по обжалване на четирите наказателни постановления, които в крайна сметка съдът отменя.
2: Ето го, в името на народа, отменя заповедта на кмета. Ето, отменя заповедта на кмета и така. Втори акт също отменя заповедта, трети акт за 1500 лева за неизчистване и четвъртият акт също е отменен на две инстанции, с които ние тези не можахме да ги сглобим. Тези депа, според мен, съществуват горе и те са една от причината за да се получат тези аномалии, които станаха. Отделно горе тези декари, които са предадени с протоколи, там влизат и тези дерета, Държавен горски фонд. Това всичко е частна територия. 240 декара урбанизирана територия.
0: След наводнението в Елените остават много въпросителни, на които следствие и прокуратура търсят отговорите. Сред тях са спазени ли са всички законови процедури преди започване на новото строителство, как са издадени разрешителните за изграждане на къщи и хотели в деретата и в реката. От басейнова дирекция вече дадоха отговор.
3: През 2015 година в басейнова дирекция Черноморски район е получен сигнал за застрояване на река Дръщева при ваканционно селище Елените. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.
0: Ръководството на Елените категорично отрече в курорта да е имало незаконно строителство. В разпространената от тях позиция се казва, че преди около 30 години в курорта е реализирана мащабна отводнителна инфраструктура, целяща безопасното отвеждане на водите от планинското дере към морето. Масивният отводнителен колектор е с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, казват от ръководството на ваканционното селище.
4: Съзнавайки общественото напрежение и много спекулации, искаме ясно да заявим, че всички сгради и съоръжения на територията на ваканционно селище Елените са изградени законно по одобрени проекти и с необходимите разрешителни.
0: От Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет обясниха, че тяхната проверка показва, че цялата долина там от 147 метра е вкарана в подземно хидротехническо съоръжение, което е с диаметър 9 метра.
1: Апелирахме и при предишното наводнение в Царево. Казваме го и сега. Всички тези малки, много малки водосбори, които са в Южното ни Черноморие, са изключително рискови. Тук се случва точно такъв тип бедствия. Няма система за ранно предупреждение, която може да предупреди хората. Защото в момента, в който пада дъжда, това е 28-29 квадратни километра водосбор, водата вече се е дигнала в долната част. Тоест няма време да предупреждаваш. Тук трябва да се мисли превантивно. Трябва да се правят решения, базирани на природата, защото природата е най-добрият регулатор на всичко. И в крайна сметка, колкото се може да смекчим удара върху инфраструктурата, върху собствеността на хората и най-вече да пазим човешкия живот.
0: По По закон деретата са в обхвата на Министерството на земеделието, а всички водни обекти към околната среда. Законът за водите забранява нарушаването на естественото състояние на реките, бреговете им и крайбрежните заливаеми ивици, както и строителството в заливаемите тераси. Без съответното разрешително не може да се намалява и проводимостта на речните легла. След наводнението от октомври 2025-та, Окръжната прокуратура в Бургас разпореди проверка във всички институции, имащи отношение към строителството в Елените.
5: Аз поемам ангажимент, че изпълнителната власт с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Всички елементи в момента се разглеждат от градостройствените планове, от регулацията, от гледна точка на строителството, от гледна точка на всички човешки интервенции. Това не може да остане безнаказано.
0: Обилният дъжд във Варна на 19 юни 2014 година се превърна в истинско бедствие за живеещите в квартала Спарухово. Само за час тогава там падна една трета от денонощната валежна норма. Земята е преовлажнена и не успява да поеме водата, която се излива от небето. А когато към усложнената метеорологична обстановка се прибавят непочистените дерета и незаконното строителство в тях, резултатът е трагедия, защото бедствието отне живота на 13 души. Поройният дъжд бързо запълва двете дерета, които минават през Спарухово. И те започват да преливат. Образуват се големи приливни вълни, които по пътя си влачат контейнери за буклук, дървета, автомобили и хора. Водата активира свлачища и падат сгради. Пътищата в квартала са наводнени и изровени. Най-засегнати са улиците Горна Студена и Моряшка. Къщите там са наводнени и пълни скал и камъни.
6: Тези дерета не са почувствани оттам. Там са хвърлени строителни материали, парцали и други буклуци с една такива с работи. И тези дерета изведнъж избиха. По-рано се поддържаха тези дерета, сега не. И цялата работа е оттам.
7: Единствено дъжда и нашата немарливост. Водата идва по един долу от горната страна, от към Горна Студена. Дърветата изсечени, всичко голо, няма какво да спре и задръстено. И като тръгна приливната вълна, тук носиш контейнери за боклук, телевизори, каквото е намерило. Цели кубици с дървета бяха изхвърлени тук надолу към канала.
0: Цялата покъщнина на хората от залетия квартал е по улиците и дворовете им.
8: Какво се случи, когато дойде приливната вълна?
9: Приливната вода, като дойде, отвори вратите, стаите се напълниха, качихме се на масата, вълната дойде до масата, през прозореца и на гардероба сме стояли с дядото.
8: Там ли се спасихте?
9: Там се спасихме, на гардероба. Всичко е във вода.
8: Колко тона вода казахте имате в мазето?
9: Мазето 2 тона и половина вода. От 3 дена се молим да дойде пожарна на 112, никой не ни обръща внимание.
10: След като ни удари вълната, тук настана истински хаос. Виждате какво състояние са стаите. Всичко е преобърнато, с главата надолу, истинска кочина, около 5 см тиня има, само в така всекидневната хола. Тук в другите стаи едва сварваме да разчистваме. Просто ако ни сваря още една вълна, един дъжд ако завали, не знам какво ще стане от там насетне.
8: Къде бяхте по време на приливната вълна?
10: По време на приливната вълна бяхме тук, наблюдавахме през терасата си, представите, около 2 метра цунами, което се насочваше от циганската махла. Между двата блока удари точно нашата къща тук в терасата. Ние сме на първи етаж, беше нещо страшно. Побързахме да се качваме на горните етажи, да се спасяваме колкото може по-бързо. Някои хора долу, които бяха в мазите, затънаха до тук такава вода, едва му успяха да се спасят. Просто беше нещо страшно.
0: Стотици доброволци пристигат във Варна, за да помагат при възстановяването на Спарухово. Следват тежки седмици на издирване на оцелели, на изриване на кал и наноси. 10 дни след наводнението стана ясно, че пазара на улица Моряшка е бил изграден върху бетонна плоча, излята над коритото на дерето, минаващо там. Търговската площ е обособена през 1998 година, когато Общинският съвет предоставя отстъпено право на строеж за 30 години. След това всички магазини са построени с абсолютно редовни строителни документи. А в дерето, минаващо през ромската махала на Аспарухово, са построени незаконни сгради. И пазара, и постройките блокират пътя на водата, образуват се бентове, които след като се късат, приливната вълна става още по-силна и опустошителна. Четири години по-късно апелативният съд във Варна прие, че основна причина за настъпилото водно бедствие е екстремният дъжд. А свлачищата, битовите и строителни отпадъци, както и изградените постройки по протежението на деретата и в тях, не са основната причина за драстичния размер на щетите. По-малко от два месеца след наводнението в Аспарухово, България беше сполетяна от нов потоп. 2 август 2014 година в Мизия се провежда традиционния градски панаир. Денят е събота и във всяка къща има гости. Времето е лошо и от сутринта вали дъжд, а в общината заседава кризисен щаб. Оттам докладват, че равнището на река Скът се покачва непрекъснато. Спешно е изградена дига в най-ниската част на града. В обращение към съгражданите си, кметът призовава хората да напуснат домовете си и да отидат при свои близки в други населени места. Отменена е празничната програма и панаира.
11: Почна панаира тук, ама ние дойдоха децата, рекох денек за панаир, нали, на гости. И сме населени тук и почна да съобщават, че идва вълна голема. И отидоваме тук на дигата, къде е мелницата, да видим, и она вече напълни коритото на реката. И по едно време, като взе да викат хората, бегайте, бегайте, че прилижда повече, бегайте!
0: В нощта на 2 срещу 3 август двуметрова приливна вълна по реката нахлува в града. Наводнени са 400 къщи, а 50 рухват под напора на водата. Издавени са животни. Стихията отнема живота и на двама души. Бедства целия град. 2 хеликоптера Кугър са изпратени към потопената Мизия.
12: Нашите екипи бяха там, където е невъзможно с лодки да бъде достигнато до бедстващите хора. Ние да използваме нашите предимства на летателния апарат в вертолета и чрез зависване, използване на лепетката да спасяваме бедстващите хора.
0: Военните от авиобаза Крумово успяват да помогнат на 14 души.
13: Имаше много възрастни хора, останали в къщите, обездвижени. И се наложи с техни близки, които са останали до тях, и с едно дори местно момче, Десислав Наков. Искам специална благодарност да му изкажа. То ни помогна страшно много. Като слезахме после и с лодката да помагаме там. Това беше по-голямо бедствие от това, което беше в Бисер.
0: В Мизия и до днес не вярват, че бедствието, което ги сполетя, е причинено само и единствено от интензивния пороен дъжд.
14: В никакъв случай това не мога да е дъжда, защото живее горе в жилищата. И знам за какво става. Значи водата е почти дошла до нас, а ние сме на баир. Значи, причината е 2-3 язовира са изпуснати без да се каже това на хората.
15: Края на април месец на областно съвещание пред областния управител и всички присъстващи, аз казах, че стените по каскадните язовири, които се вливат в река Скът, са компрометирани. Тези стени, им казах, ще ни докарат бедствия, което, за съжаление, стана. Тези стени от години не бяха пипани, не бяха ремонтирани. Водите на язовирите не стояха както е необходимо на 2/3 от количеството, а пълни догоре, защото създават по-голям обем и много повече риба може да се слага най-вероятно. Нямам представа точно какво е. Но има няколко паднали стени или скъсани преливници, което е предпоставката. Значи разполагаме с снимков материал, който се вижда, че в деня на втори, някъде преди обяд, точно преди нашествието на водата тук, над стената в язовир Бързина, 3 метрова вълна вървеше над стената и излизаше. Това е от най-вероятно скъсани язовири и никой не може да ме убеди, че това е само от дъжда.
0: Година по-късно прокуратурата излезе с окончателно становище. Бедствието се дължи на поройните дъждове в края на юли и началото на август, на високото ниво на подпочвените води и на преовлажнената почва. Но дали само дъждът е виновен? В утрото на 6 февруари 2012 година стената на малкия язовир Иваново в община Харманли се скъса. 3-метрова приливна вълна за минути връхлетя село Бисер, отнемайки живота на 11 души и разрушавайки над 50 къщи. Силният тътен от рухването на язовира се чува в село Бисер като звук от преминаващ влак. Мнозина дори не го забелязват, защото работният ден в селото вече е започнал. Макар от Харманли да е подаден сигнал за възникналата ситуация, време за евакуация на хората няма, защото водата се движи с висока скорост, потапляйки всичко след себе си.
16: Летяха отгоре вертолети. Беше се задействала държавната машина. И дори мисля, че този тормоз, който беше упражнен на Тирена Лозунова, областен управител, за това, че не е информирала селото, не си заслужаваше. Такива системи за оповестяване по това време едва ли някъде са действали. Че някъде като прилее язовир, и то този язовир е с една полувоенна структура, там не пускаха примерно цивилни рибари, нали? Той си беше военно съоръжение. Военните се опитваха да докажат, че не е тяхен, защото беше станал на белята, нали?
17: Този язовир е бил изоставен тотално и след като е бил, тъй като една част от него попада в границите на военния полигон Корен, една част е ползван, военните са го ползвали да тренират форсиране на водни препятствия на този язовир. А язовира, доколкото знам, дали е бил зарибяван, дали е имал някакво официално несобственост, но общо взето язовира е бил много занемарен и става въпрос за една типична безстопанственост, нали? И за размити отговорности между различни ведомства в държавата.
0: След трагедията в Бисер обединиха язовирите в една компания, язовири и каскади, и започнаха да правят някакви други преструктурирани.
16: Това беше,
0: така,
16: това беше направено само за да се заличи, че някой някъде е допуснал да стане беля. Но в никой случай виновен за това, което стана в село Бисер, не беше областния управител. Вследствие на големия тормоз тя получи тежък инсулт и сега е в много критично състояние. А беше изключително дейна личност, изключително. Аз се познавам много отдавна. Тя някога беше и шефка на първата хасковска телевизия Рекординг.
0: Всеки дъжд рано или късно спира и изгрява слънце. Понякога, когато двете явления се съчетаят, се появява дъга. Според еврейската традиция, тя е обещание, че Бог никога повече няма да унищожи земята чрез потоп. Днес можем да се получим от този символ. Дъждът може да е природна стихия, но отговорността за правилните решения при управлението на ресурси и инфраструктура е изцяло в нашите ръце.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това, кога българите са властвали над Централна Европа. Кои са всъщност панонските българи? И ще потърсим отговор и на въпросите какви са били по происход братята Кирил и Методий и къде са живеели първите владетели в Европа и каква е тяхната нефритена тайна от село Гълъбник, съвсем близо до София, Радомирско. А мои гости ще бъдат изследователят Николай Колев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10 май в Пловдив. Пловдив от 15 часа във военния клуб на площад Централен, където ще може да си поговорим за българската история, за моите книги и за това трябва ли и защо трябва да помним. Преди мен ще бъде също един много друг интересен автор, много популярен, ще гостува преди мен на същото място, така че ви очаквам. А сега ще говорим за нещо, което като цяло, за жалост, като че ли тотално сме забравили. И това нещо е присъствието и властта на българите в Централна Европа, в Панония, в днешна Унгария. Нещо, което всъщност не само

0: Благодаря за поканата.
1: Като говорим за Централна Европа, винаги се сещам за това, не знам доколко това е мит или е вярно, че Будапеща била също с български град.
0: Разбира се.
1: И Пеща.
0: Да, точно така. А немците, като превеждат названието Пеща, го превеждат като Пещ, Офен. Ние започваме интересно. Фактически, Юрий Венелин е роден в Трансилвания. И там е едно средище на множество народности и племена и така нататък. И той е социализиран там. Той има много добра представа за това какви националности са живеели в
1: тези. Това е известният руски учен.
0: Да. И той написва две велики книги. Едната древните и сегашните българи, отношенията им към русите. Бащата Ботьо Петров, бащата на Христо Ботев, веднага привежда тая книга на български.
1: Да.
0: А като се запознава с нея, Васил Априлов, изведнъж, гърчейки се, смята, че ние трябва да възобновим българското образование и да възобновим духът на нацията. Так, толкова голямо значение има тая книга за нашата история.
1: Да.
0: Нали? Той пише и друга книга, която смъртно е издадена. Има няколко книги, Юрий Венелин. И сега ще ви прочета един пасаж от тая книга на темата, за която започваме да говорим. Собствените жилища на българите в Унгария се намират между Дунав и Трансилвания и са разделени на уреди или окрази. Всеки от който имал своя столица и в нея управител, назначаван от върховния господар. Даже и до сега, това е преди смъртта на Юрий Венелин 39 година, 1839 година, даже и до сега, основаните от българите градове са запазили своите названия, като Велики Варадин, Арадин, Сегедин, Боян, Добротич, Будин, Пеща, Белград, Землин, Муравица, Вершец и много други. Това е много интересно свидетелство от 19 век. Нали? Унгарците пазят памет за това нещо и унгарците ни изкривяват историята. На каква територия са дошли и какви владетели те са завладели.
1: Кога се, всъщност, как българите попадат на територията на нещо Унгария и Панония?
0: Ще стигнем до там, да.
1: Да.
0: Това пък много хубаво се вижда от книгата на Нестор. Нестор казва, че когато Траян идва и завзема Балканите и след това се утвърждава в Влахия и Седмоградието, уния, които не са съгласни нищо да останат под римско владичество, се изселват. Те отиват в днешна Полша, в днешна Чехия, в днешна Русия, днешна Украина. И по такъв начин няма откъде да ги търсим другите тия хора. Тия хора са тракийци, които са живели по Дунава преди това, а по времето на Траян се изселват там. И Нестор дава имената на тия хора, които са по него време. Деревляни, половчани и така нататък. Те са основните, така да се каже, племена, които основават бъдеща Полша, бъдеща Киевска Русия и така нататък. Тъй, че оттам са дошли. Но нека да започнем от самото начало. Въобще има това с българите. Патриарх Николай Мистик, той живее по времето на Симеон. Писмото си до Симеон, с което иска да го откаже от намеренията му да взема Цариград, пише следното нещо. Но и преди персийците, аварските племена, от които нека думите ми никак не те обиждат, сте издънка и бяхте техни роби и бежанци. Извършиха нападение до стените на този велик град и така нататък. Значи Николай Мести, който е съвременник на тия събития, свързва българите и аварите. Има една мунимизийска хроника, която е написана в 15-16 век. В нея пък се казва: аварите били пород хунски и български народ. Унгарците имат доста добра хронология за това какви територии са завзели. Между впрочем, едно от най-популярните имена в Унгария е Золтан, Златан. Това е един владетел на едно болярство, което те са завзели по време на завоюването на сегашните си земи. Между впрочем, едно от племената на унгарците се нарича Кравари. Седемте прочути племена, с които те се гордеят и се заклеват никой да не вреди на другия, по такъв начин имат такава успешна политика, така да се каже, в Централна Европа, се нарича Кравари. Така, и вижте какво казва един анонимен автор, който е секретар на маджарския крал Бела IV. Той е написал един труд, който се нарича Деяния на унгарците. Освен това, у нас земя била едно време на владетеля Атила, след чиято смърт римските първенци завзели Панония, земята до Дунав и настанили там своите пастири. А пък земята, която лежи между Тиса и Дунав, завзел Киян Велики,

0: Господарят на България, това го пишат унгарците, господарят на България, дядо на вожда Саланд, чак до пределите на рутените, това са киевските славяни, днеска им казваме киевски славяни, на време са били рутени, и полоните, и там населил склави и българи. След смъртта на цар Атила, вождат Киян Велики, прадядо на вожда Салан, дошъл от България с помощта и по съвета на императора на румеите, завзел тези земи, че самите склави били отведени към пределите на рутените от българската земя и сега техният вож Салан се държи и управлява. И каква власт има той над тези народи? Това казват унгарски източници.
1: Аз съм, си спомням, имаше един голям учен унгарски, Геза Фехер,
0: да,
1: който каза, че когато унгарците дошли в Европа, те толкова приличали на българите, че някои ги наричали българи дори, като въоръжение, като външен вид.
0: Има

0: Но ще стигнем до там. Вижте какво пише Блазиус Клайнер, който, основавайки се на унгарския църковен летописец Инхофер, ни казва, че през 541 година българският владетел Ориан сключва тесен военен съюз с аварите за съвместни действия. Това е по времето на Атила. Атила е още жив. Значи, съюзът, който успява да държи в железен юмрук Атила, нали, не е само Острогот, египиди, хуни, а и авари и българи.
1: Добре, защо тогава сме учили, че Крум, да речем, е воювал с аварите, ако те са сродни наши племена?
0: Ами, ние веднъж в един наш разговор казахме, че има множество войни, в които българи воюват с българи. От двете страни на фронта има един и същ език.
1: Не, нали, това е прочуто. Крум разгромил аварския таганат.
0: Да, ще стигнем до там. Ще стигнем до Крум. Така. Вижте какво казва Блазиус Клайнер по-нататък. Ариан, пръв вож на българите, към лято Христово 504-та. Сега говорим за събитието около Сирмиус. Ние веднъж говорихме за тях, завзел не само България, но и голяма част от Унгария и Сирмиум. От Сирмиум обаче той бил отблъснат от краля на Италия Теодорих и на завръщане завзел Банат и земите около Тиса. Най-сетне получил обширна земя от императора Анастасия, нарекал България. Той царувал дълго и след него царували синовете му. Значи земите около Тиса и Банат са българско владение до 884 година. За Крум всички наши възрожденци пишат, че той е от панонските българи. А пък в един лексикон гръцки, в който е написано за Авар, че 7 век преди новата ера е създал изключителни поетични творби. На какъв език ги е писал? И с каква писмено ги е писал той Авар? А казва, че Авар е скит. Така. И в същия този текст отдолу има Крум разгроми напълно аварите. Имаме пък друг текст за войните към Одрин, на които ще се спрем в другия ни разговор, в който се казва, че в войските на Крум има авари. Аварски полкове. Да. Тоест той ги побеждава, обаче те воюват в войските на Крум.
1: Аз мисля, че Крум от Панония, това е и официалната наука го признава. Това е официалната версия, така за него и
0: произход. Аз не го учих на времето в история. Да, не знам защо. Да. И отново ще стигнем до Юрий Венелин за това, което преди малко казах. И сега възниква въпроса, защо тая страна се нарича Унгария, след като унгарци се наричат магяр, наричат държавата си магяр. Какво общо има те с Унгария? Така. Също така, древният български град Белград бива наричан днес от маджарите Нандор Фехервар, което означава Хуногундурски Белград. Унгарци съвсем ясно и съзнателно признават какво е имало преди те да дойдат на тези територии. А Теофан Изповедник ни казва, че народа на българите Уногундури, българи и котраги казват, че те живеели в стара Велика България и че котраги са също техни единопленници.
1: Има и такава версия, че Унгария излиза от Уногундурите като прозвище.
0: Ето това, нека да обсъдим точно този въпрос, защото той е много интересен.
1: Един унгарски историк ми го е споделял това, че всъщност, понеже бъркали уногундурите с унгарците, нарекли страната Унгария.
0: Но страната се нарича страна на угрите, преди да дойдат унгарците.
1: Да.
0: Угри е название за унгарците, както ние наричаме немци, германците. То е външно название за унгарците.
1: Да.
0: А самите те, както казах, се наричат магер и тяхната държава се нарича магер.
1: Нали? Да.
0: Така. В началото на развитието на маджарската държава е заварена българска култура там. И вижте какво казва от един текст. Гелиот Марций в своите драгоценни записки за речите на деянията над Мей Корвин, унгарски крал, казва именно, че Матвей много добре разбираше български език, на който турлаците са писали тогава. Значи става дума за 15 век владетеля на унгарците говори български език. Интересно. Нали знаете, че бабите имат силно влияние на децата. Тъй, че той е научил от някого този език.
1: Може ли да има усмесване на етноси?
0: Има смесване на етноси. Днеска генетици ни казват, че има 80% съвпадение на нашите и техните гени. Тоест, те са дошли с малка, но добре организирана армия и са подчинили много угри на територията на днешна Унгария. Тя не е само територията на днешна Унгария. След Първата световна война унгарците загубиха огромна територия. Има 2 милиона в Румъния, да. Има и по други места.
1: Общо зато има еднаква историческа съдба.
0: Точно така. Унгарците, да. Те са малко нашишит. Така, какви са тия турлаци, с които говорил нашия човек в Унгария?

0: Значи, те са наричани юрки или тюрки от Тургуведо. Няма нищо общо с Турция. По нашия край турец означава пастир. По габровския край турец. И днес живеят в триъгълника Берковица, гара Орешац, Белгърчик, по западните склонове на Стара планина и по поречието на река Тимок. До края на 19 век и преди и след Берлинския конгрес, преди и след Берлинския конгрес 1878 година, турлашкото население е живяло непрекъснато и в земи, които днес са извън България. Източна и югоисточна Сърбия, това е Пиротско, Княжево-Ченишко, това са турлаци. Западните покрайнини, Босилеград, Цариброд, днеска Димитровград, това са турлаци. Части от Северна Македония, Кратово, Куманово, това са турлаци. Нали? За тези хора става дума. Ние, между прочим, имаме недалеч от Ловеч селище Угърчин. Това да. Са угри, които са заселени там. Да. Така че това население е разделено, то е българско население, но е разделено по политически граници.
1: А защо тази тема ви е интересна? Вие общо взето, понеже в Германия живеете, рядко идвате в България, аз ви давам възможност и сам да избирате теми. Защо това е интересно за вас?
0: Ами защото ако вземете тая книга История на България до 12 век през погледа на старите автори, ще виждате, че има огромно количество информация за аварите и за аваро-българския съюз. И фактически завладяването, подчиняването на юрисдикцията на българската държава на Балканите се дължи на разпадането на аваро-българския съюз. И сега ще кажа по каква причина. И затова тази тема е интересна за българската история. Не само интересна, тя трябва да се изучава, защото тя е част от нашата история.
1: А защо ние изучаваме като че ли?
0: А, ето го отново въпроса.
1: Ами не е смисъл. Българите в Централна Европа почти да. Нищо не се знае. Говоря на масово ниво.
0: Ние сме, много пъти сте ми задавали този въпрос и аз винаги отговарям по един и същ начин. Нашата история е политизирана. Веднъж се политизираш и поради русофилството, втори път се политизираш и поради диктатурата на пролетарията. И днеска има една литаргия. Но аз виждам, че доста хора вече се ориентират към древните автори и почват да си правят в интернет.
1: Не, говори за българските владетели през Средновековието. Там имало войни с франки, с опити. Даже една флотилия вървяла по Дунава съм чел.
0: Разбира се. Когато и славяни правят едно въстание срещу българите, нашите изпращат една флотилия там и ги подчиняват и вся дисциплина в този район. Става дума днеска за един район, който се нарича Кроация. Ние казваме, че сме живели в Велика България. Те казват, че са живели в Велика Кробатия. Кробат, той, който е дал името на тая държава, има пет сина. Ние знаем за петте сина на Кробат, който е Кробат. Се записва по различен начин от това. Тъй, че те са наш народ. И фактически възникването на множество средноевропейски държави става от разпадането на Аваро-Българския съюз. И сега нека да кажем за Кубрат нещичко. Има един Йоан Никел, ние често сме говорили за него, който ни дава единственият, ни дава сведения за това, че Кубрат е бил заложник в Цариград, че е кръстен там, че е получил възпитанието и обучението си заедно с Ираклий, синът на императора тогава и бъдещия император Ираклий.
1: Че са били близки приятели.
0: Че са много близки приятели. Да. Че след това, когато става дума да се защитят интересите на семейството на Ираклий, Ираклий е вече мъртъв, Кубрат като пълководец в Мала Азия на византийски войски. Това е много интересно. Пише с войниците си едно писмо и нарежда на еди кой си да се ожени за императрицата и да свалят той, който е претендент за това. Това е Кубрат. Тъй. И сега да се върнем отново на този Аваро-Български съюз. Значи, българите са били ударната сила на Аваро-Български съюз. И в източници е записано, че те завземат там някаква територия, или град, или сражение, и така нататък. Аварите ги изтеглят и идват да заграбят плячката. Същото нещо още по-жестоко са го правили с славяните. Даже има текстове, които казват, че през зимата са спели с техните жени и така нататък. И затова славяните правят едно голямо въстание. И начало идва един човек, който се нарича Само. В Българ Тарихи той е наричан Шамбат Кий. Кий означава отхвърления.
1: Някой казва, че основал Киев.
0: Той е брат на Кубрат. Yeah. И той 30 години Кубрат му казва, връщай се, франките са много силни, няма да можеш да устоиш. Той 30 години устоява, връща се и Кубрат го прави градоначалник на града. И затова крепостта се нарича Башто, ама града се нарича Кий. Кий означава отхвърление, отцепение. Баба ми използваше на времето една дума за отцепвам от цялото, чекам. Тоест, чекам, чех, означава също киги. Основателят на чешката държава, фактически е синът, е братът на кобрата. Тази държава възниква от аварския хаганат. Какви други държави възникват от аварския хаганат? Има многократни нападения на аварите до Пелопонес. Те имат една историческа памет, пелопси, тракийци и така нататък, избиват гърци, там остават спартанци.
1: Това е добре, да, официалната наука не приема ли, че аварите са племе от Сибир?
0: Това е безкрайно невярно, защото всички нападения...
1: Че сме били много жестоки, войнствени...
0: Значи Симоката много ясно ни казва, че има авари, има и псевдоавари. Сега за тия псевдоавари трябва да кажем нещо, за да отговорим на този въпрос. Но предварително искам да кажа следното нещо. Аварите биват наричани Омбри, Одри, река Одер е кръстена на тях. Херодот пише, че при изворите на река Одер живеят аварите. Когато по времето на Кир идват етруските в Италия, те отиват при Омбрите. Даже в книгата на Юлий Цезар ще видите, че той завзема един град, който се нарича Аварикум. Виждате ли колко е древна историята на аварите? Преди малко почнах да говоря аз от 7 век преди новата ера, за да стигнем до това.
1: Тоест, според вас, те не са народ дошли от някъде, са живели тук.
0: Съвсем две минутки и ще стане ясно.
1: Да.
0: Значи думата омброс на гръцки означава море, а на латински си е маре. Омброй, така записват гърците аварите, омбрите. Нали, руснаците ги записват омбри. Това означава муравци. Тоест, централно европейските изселници от Тракия, които са изласквани при войните на римляните, се наричат муравци. Имаме две мурави днес. Едната е в Чехия, другата е българска мурава, която сърбите днес наричат сръбска мурава. Нали? Това е един много силен народ. Той даже за един определен период от историята създава една много силна муравска държава, нали? Която успява да воюва успешно с германци и с българи. И фактически през 5 век става така, че скити от така наречените ефталити завземат Согдиана. Согдиана е Самарканд, Бухара, нали? Това е много богато място. И владеят около 100 години. Алтайските тюрки стават силни по този време, измислят ковани на желязото и така нататък, нали? И завземат Самарканд. И завземат въобще Согдиана. Нали? И населението, тези ефталити, това са хуни ефталити, нали? Са принудени да напуснат. 30 000 души армия напуска от там, от които 20 000 отиват в Панония. Много интересни събития е описал Симоката за тях, защото казва, като минавали през районите, през които минават, хората ги мислят за авари, и понеже аварите са най-прочутият народ тогава, нали, почнали да им оказват почести, на тях това им харесало и те почнали да се наричат авари. Само че Симоката казва в 6 век, това са псевдоавари, това не са авари. Нали. Става дума за кутригурски народ, вероятно, който и откак той е в Панония, аварска държава се усилва страхотно. Така, за още две сведения искам, дано имаме време да кажем.
1: Вече сме 23 минути.
0: Така.
1: Трябва да се ориентираме към някакво обобщение. Да.
0: Окей. След множеството нападения на Солун, 6 нападения има там, след това има 2 нападения на Цариград, едното с персийци и така нататък, и последното е 626 година. В този момент Кобрат се разбира с Ираклий да се откъсне от Аваро-Българския съюз. Източниците пишат, че страхотно големи усилия положил аварския хаган да убеди царят на българите да не се откъсва от тях, но не успял. И от тогава насетне Ираклий освобождава армията си от аварските нападения и се справя с персийците. А пък за нас Аспарух минава Долния Дунав, Кубер, другият син, минава Средния Дунав и завзема цяла Западна и Югозападните Балкани и фактически се основава, така да се каже, юрисдикцията над Балканите чрез разпадането на Аварската империя. И затова е интересно да знаем нещо за Аваро-Българския съюз и за държавите, които са възникнали от този Аваро-Български съюз, възниква Сърбия, възниква Хърватско, възниква Моравия и възниква държавите като Полша по-късно, нали? И след това, както казах, унгарците завземат в 9 век тая територия и от тогава насетне вече за българи престава да се говори в този смисъл като държавност там.
1: А какво ще кажете на хората, които ще кажат, айде сега пък от българите е възникнала и цяла Централна Европа? Чехия, Сърбия, Хърватия? Ще кажа, че е прекалено патриотичен мит, такъв да се каже.
0: Аз и друг път съм ви казал, да. Нали, униженията, на които сме били поставени в продължение на хилядолетия, и стремежът на гърци и какви линия да затрият нашата история. Между прочим, това четейки старите автори и стигайки до тези изводи, няма нищо обидно в тази работа. Нали? Ще кажете това, източник ли е на гордост? Всеки да го разбира както иска. Но ние е добре да знаем тия неща. Просто да ги знаем. Не знаете, Сократ, осъден на смърт, един свири под прозорица на някаква хубава песен, той вика, кажи ми тая песен. Що бе, утре ще отровят? Искам преди да ме отровят да науча нещо.
1: Добре, господин Колев. Да. Това беше страхотен финал на тази част. След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са всъщност Кирил и Методий и от какъв етнически произход са.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим за две от, може би, най-важните фигури не само в българската, но и в европейската история, личностите на светите братя Кирил и Методий. Основният спор, един от основните спорове, свързани с тях, е какъв е техния произход. Какви са били по етност, по племе, как да кажа, учителите на българите, както е заглавието на тази книга. Има доста различни версии, но все още господстващата теза, поне в официалната история, че те са били ромеи или дори гърци по произход. Само уточнявам, че в средновековието ромея било по-скоро политическа и юридическа категория, а не етническа. Тоест, ромей означава, че ти си поданик на източната Римска империя. Ти може и да си българин, арменец или нещо друго. Друга теория за Кирил и Методий, която също е особено популярна през българското възраждане, е, че те са си от български происход, че те са българи. Едва ли е случайно, че всъщност култ към тях практически има само сред нас българите, което за мен е един много интересен факт. И така по тези теми ще говорим с изследователя господин Николай Колев. Още веднъж добре дошъл господин Колев. Добре. Това е може би един от най-спорните въпроси в историята. Кои са Кирил и Методий?
0: Добре заварило. Благодаря за поканата още веднъж. Ами, тази загадка за произхода на Кирил и Методий е като оня виц, в който един казва на приятелите си, ако познаеш колко кифли държа зад гърба си, ще ги дам и двете. Те старите автори са го написали какъв им е произхода. Ние трябва просто да го четем и да го кажем така в учебниците, а да не пишем, че те са гърци. И с тая тема, нека се занимаваме малко, т.е. с текстовете на стари автори, които са достигнали до нас и какво те казват. Теофан Изповедник казва, че през 813 година сам цар Крум превзема Одрин. Що ме интересува тази работа? Има един санаксар на Цариградската църква, писан 10 век, и казва, от Одрин са изселени 40 000 души. Един анонимен автор, който е написал една хроника и е съвременник на събитията, пише, българите, като отвели всички пленници, неизброимо множество, заедно с цялото им имущество ги преселили в България отвъд Дунава. Много интересно. Тогава Одринско е било наричано провинция Македония. Да. Понеже Македония вече е.
1: Да, Македония е област до Цариград.
0: Точно така. Да, е запазен административния. Затова, като ги наричат македонци, трябва винаги да внимаваме по кое време ги наричат македонци.
1: И също това е македонската династия. Те са там императорите, а не от точно там, където си мислят нашите братя. Да.
0: А пък Лъв Граматик преди 1013 година казва дега. По споразумение между княз Пресиян и император Теофил, пленниците са освободени през 836 година. Това е голямо количество народ и след една генерация те са умножили още.
1: А какво общо това с Кирил и Методий?
0: А, ще видим след малко. Да. Това е интригата.
1: Да.
0: Това е интересното.
1: Да.
0: Да се върнат в обезлюдение след арабското нападение Солон. Араби нападат Солон, обезлюдят ги, след много пари се съгласят да не разрушат града и да напуснат, заедно с населението като роби. Солон е празен град. През тези 23 години те образуват военизирана община, освободена от данък. Нека тук да кажем, че това е била обичайна традиция на империите. Вземаш ги от едната граница и ги преселваш на другия край да не правят бунтове и да не се присъединяват към предишната си, така да се каже, държава. Като ги освобождаваш от данъци, за да могат военизирано да пазят съответната граница. От печенеги, от кумани, да решаме и така нататък. Такива хора обикновено се замогват. Много примери имаме с шваби и с саксонци, например, в Седмоградието. Те се замогват страхотно много, защото не им вземат данъци. Така, в договора е предвидено емигрантите да се върнат без имущество. Хубаво, те хората събрали за 23 години имущество и не могат да се разделят с него. Така, българската власт там се основава на тяхната самоорганизация. Нали? И малкото, които са пратеници на централната власт, не могат да се справят с темата да прокарат тая точка от договора. Обръщат се към угрите. Угрите преди малко разбрахме, че са български народ. Обаче тяхната пък концепция е, че да, ще тръгнат без имуществото, ама имуществото за нас. И тогава тези емигранти се самоорганизират начало с един, който се нарича Вардан, и друг, който се нарича Лъв. Отблъскват угрите, натоварват се в корабите, изпратени от Цариград, връщат се в Цариград, там им дават подаръци и след това се заселват отново в Солун. Сега, що са интересни тия работи? Така, вижте Добри Войников какво пише в своята история. Междувременно Пресиян излезе да пътува по държавата, за да обходи някои градове в Македония, а после и в Солун. Тук той се бави много време, защото околностите на този град бяха населени повечето с българи християни, както и първенците в града бяха повечето такива. Достойно за споменаване е, че мнозина от тези българи бяха на служба на Източната Римска империя и достигнаха до големи чинови и достоинства. Вардан или Варга е син на Кордил, който е стратилат на Македония отвъд Дунава, е записано. Нали? Румеите никога не са имали юрисдикция отвъд Дунава. Нали? След тази успешна операция Вардан става главнокомандващ на тракийската армия. А другият воевода, Лъв, става съветник на императора. Сега, Паисий Килендарски записва: Свети Кирил бил по-млад Методиев брат, после учил философия в Цариград, заедно с малкият цар Михаил, Теофилов син, и бил отличен и славен философ в Цариград. Айде да се зададем въпроса, по каква причина децата на Лъв имат достъп до двореца и учат в школата на Теодосий? Баща им живее в двореца, затова и те живеят в двореца, защото са умни. Умни деца има много в Римската империя. Тя е огромна многонационална държава, има много умни момчета. Но тези живеят в двореца и учат заедно с децата на императора. Защо? Защото баща им е отличен заради тази важна за Източната Римска империя тогава кампания. След известно време той е назначен като под стратега на Солун и изпратен в Солун. Лъв. Така.
1: А това какво говори за това, дали са българи или не?
0: Стигнем до там.
1: Да.
0: Нека да държим в напрежение нашите зрители известно време. Така. И той почива там 841 година. Така. Значи по-малкият му син е на 14 години тогава. И какво излиза? В пространното житие на Константин Кирил се казва, че и по баща, и по майчина страна той произхождаше не от прост, а от много добър и почтен род, известен преди всичко на Бога, а след това на царя. На времето единствените, които са известни на Бога, са владетелите. защото те легитимират властта си с божествения си происход. Той иска да каже, че той е бил от царско потекло.
1: А той някъде нямаше ли при спора при хазарите, че казва, че дядо му е бил цар?
0: Ще стигнем до там.
1: Или да. Че е бил много виш
0: точно така, ще стигнем до там.
1: Сановник. Да.
0: Това означава, че Константин е роден на Дунава и е прекарал съвсем малко в Солун. И вземете нашият голям български учен Йордан Иванов намери на времето зографската българска история. Вижте какво пише в нея. Свети Кирил философ написа на българите книги на своя език, на езика на живеещите пред Дунава християни. Странно, нали? Всичко съвпада с лъв граматик и с предишните изследвания. Така че братята са живели съвсем малко в Солун и на времето Стоян Михайловски написа един превъзходен филм, който ние като деца пеяхме по манифестациите и от тогава това са нашите солунски двама братя. Нали?
1: Да.
0: Но те са живели съвсем малко в Солун. Интересно е, Маккензи и Ърби, две мисионарки от Англия, пътуват през Турция и пишат, така да се каже, един отчетен доклад. Пътувания и славянските провинции на Европейска Турция. Търсят в Солун следи от Кирил и Методий и не намерят нищо. Гледайте какво записват те. Не можаха да ни посочат нито църквица, нито паметник, нито дори къща или параклис, свързани с Кирил и Методий. А пък ако знаете каква огнена статия написал Христо Ботев на тази тема, за желанието за политиката на гърци да изтрият всичко за осъзнанието на българите за Кирил и Методий. Това е, между прочим, книга написана и събрана от дъщеря му, Иванка.
1: Иванка Ботева.
0: Да. И от 907 не е преиздавана тая книга. Като се занимаете с нея, ще разберете защо не е преиздавана. Отзад има една трета от книгата е кой какъв е по това време. Това е много интересно. И другото интересно, забележително нещо за тази книга е, че има история на множество от стиховете на Ботев. Как са се развивали те? Първи вариант, втори вариант и така нататък. Това е много интересно.
1: Въобще съм пропуснал факта, че Ботев е защитавал българския происход на Кирил и Методий.
0: Той иска да покаже, че да.
1: Да.
0: Всъщност, тук статията, тя е от 8 май 1875 година.
1: Да.
0: Тогава възниква и движение да почнем да ги празнуваме. В Пловдив е първото празнуване. Нали? Датата е 11 май по стар стил. 11 май е празникът на образуването на Константинопол. Странно. Така. И сега вижте да дойдем до житието на Климент Охридски. През време на посещението си у хазарите Константин Кирил бил запитан преди обяда у Кагана. Какъв е твоят сан, да те поставим на съответното място според него? Отговорът на свети Константин Кирил се състои в три изречения. И трите изречения съдържат изключително богато съдържание. Имах дядо много богат и велик, който седеше близо до царя. Царя Кардам по този време. Но когато доброволно отхвърли дадената му голяма чест, значи той трябва да стане владетел, той беше изгорен и отиде в чужда земя, обедня и там ме роди. И третото изречение. Аз потърсих предишната си прадядовска чест, но не можах да я постигна, защото съм Адамов внук. Адамов внук е символ на това, че съм внук на грешник. Не. В пространното житие на Константин се казва, че когато логотетата, това е Варда или Варга, му предлага женитба в висше общество и виж държавен пост, той казва, що оженя за кръщелница, която е много богата и така нататък, вижте какво отговаря Константин. А за мене няма нищо по-велико от науката, чрез която ще придобия мъдрост и ще потърся прародителската си чест и богатство. И какво излиза сега? Дядото на Константин е познат на Бога, е прочутвил може в страната си, довереник на царя, че след принудителното изселване семейството губи привилегиите си и обеднява, и че Кирил е роден в чужбина, това съвпада с лъв граматик, нали? С друг текст. Така. И че се опитвали да получат привилегиите си, но не успели. Интересно е, доброволно отхвърли дадената му голяма чест, той бе изгонен и отиде в чужбина. Значи кандидати на български владетели, затова има двама. Единият е Единият е Север, а другият е Телерик. Север живее по-рано. Княз Телерих е този, който има една прочута история, че пише на византийския император, кажи ми, кои са ти
1: шпионите
0: и изтрепва, а след това му се налага, това иронията на съдбата, да отиде в Незебър и да избяга в, при император Лъв.
1: Да.
0: Така, там той е женен за хазарка. Значи, политиката на империята е такава, когато беглец от държава, който има потенциал за в бъдеще, за интересите на империята, дойде, те му дават богатство. Обаче богатството му го дават чрез женитба. Нали, ще го назоват патрици и ще го оженят за някоя вдовица или девица, нали, която има голямо богатство. И по такъв начин това е станало и с Телерих. Така, синът на Телерих е кръстен на кръщелника си, на император Лъв.
1: Тоест, вие водите на там, че Кирил и Методи са потомци на Телерик?
0: Да, точно така. Нали, всъщност, Ганчо Ценов стига до този извод 1937 година. Чешки учени стига до този извод в 18 век, в 19 век. Нали. И фактически, нека да... Бабата на Кирил и Методи е хазарка. Както преди малко споменах, бабите имат голямо влияние върху възпитание на децата. Нали?
1: Yeah.
0: Тъй, че те са научили хазарския диалект от баба си. Множество арабски пътешественици през ранната история на хазарите казват, че езикът на хазарите и езикът на българите един и същ. Тъй, че те, като са отишли на хазарската мисия, не са научили за нула време нов език. Ами те са го знаели този език, за да спорят с останалите.
1: Добре, един провокативен въпрос. Тогава при толкова много сведения, откъде в официална академична наука се приема, че те са, нали, ромейски поданици, гърци, които, обслужвайки интересите на Ромейската империя, създали нашата писменост.
0: Сега, това дали
1: къде, са... Откъде тръгва това,
0: това
1: начало?
0: Това дали са били ромейски поданици за известен период от техния живот? Да. Защо не? Нали, ромейски поданици са били всякакви националности, както преди малко споменахте.
1: Да.
0: Нали, това не може да има спор, като се има предвид тези непрекъснати движения. Но, абе, ви видяли ли сте грък да изучи български в такива тънкости и да направи най-голямото добро на българите и на целия славянски свят днес? Такова нещо няма. Аз лично съм преживял, когато бяха изгонени комунистите от Гърция, по време на фашистската диктатура, дойдоха тук 50 000 души, нали? Слава Богу, държавата ги прие. И аз съм играл там с гърчета и така нататък. Ти научиха гръцки. Ама грък не сяда да учи български, и така, просто. А камо ли да съседеш едно огромно литературно творчество? Значи ние имаме текстове, които казват, че след дискусията в Хазария, когато са върнали Методий в 8 тома, е записал въпросите и отговорите и въобще философията на Константин Кирил. И латински източници ни казват, че от тези книги се вижда могъществото и влиянието на интелекта на Константин. Той е бил един изключителен човек тогава. Тъй, че няма никакво съмнение за мен, че хората, които създават една огромна книжина, абе, почнете на един чужд език да напишете една такава книга. Ще стане ли тази работа? А да напишете, примерно, десетки книги са написали те.
1: И то без изкуствен интелект.
0: Да. Тъй, че за мен няма никакво съмнение. И затова аз ги изобразявам на...
1: Да.
0: Началната страница с български носиви, а не като Платон и Аристотел. Да. Тъй, че за мен няма никакво съмнение, че най-големите благодетели на българите по този време са били българи. И трябва да се знае, че България се управлява доста често в историята си от двама или трима владетели. И в този период, когато Присиян управлява Дунавска България, Михаил управлява Западна България. И не става дума за този Михаил, който е хлапетия, нали? И някой казва, че великият цар Борис е бил кръстен от това хлапе, който е бил, впрочем, развратник и разбойник, и собственият му народ го убива. Нали? Той не доживява много. Той в младостта си бил убит от собствените си хора. Той не е морален образ за Борис, пакам ли за Симеон, нали? Тъй, че тук се има предвид оня владетел на Западна България, който се нарича Михаил. Много източници въобще не говорят за Борис. Даже един източник казва, че сбъркат, понеже писали българинът Михаил Полгарис, И почна да го пишат Михаил Борис от там насетне. Владиус Клайнер, например.
1: А Църко и страхота? Тези, така, тези персонажи,
0: точно
1: които така, са Кирил и Методий?
0: Значи, чехите и словаците и днеска имат спомен. Нали, има пет източника, които един български учен през 79-та година публикува. Това е Павлов, 79-та година. Че те се наричат Царху и страхота. Що да не се наричат Царху, като е син на цар? Страхота означава Методий, преведено на, от гръцки на български или от български на гръцки. Да, не, страхота. Има голям култ в Чехия и в Словакия към Климент. Нали? Много църкви се наричат Клименки там. А има и два документа за пазене, че самият Методий е бил канен да осветява две църкви. Едната в Прага, а другата в един друг град, Омница.
1: Някой казва, че това също е, как да кажа, плод на чешки мит за тяхното влияние.
0: От какъв зор да си го измислят? От какъв зор непрекъснато...
1: Не, не говорят, че мисията на Кирил Методий била в Българска Морава, а не в Велико Моравия.
0: А, тя... вижте. Значи, Методий е бил архиепископ на Сирмиум.
1: Да.
0: Нали, и от Сирмиум той е посещавал, разбира се, днеска папата и той е посещава много места.
1: Да.
0: Нали, макар, че не е само Рим. И си задайте въпроса, що Методий го вкараха 3 години в затвора в Баден-Вюртемберг? Елванген е дълбоко в Южна Германия. Нали? Какво прави там? Ами преди малко се занимавахме с аварите и нямахме време да спомена това нещо. Залцбург в 9 век се нарича аварска архиепископа, архиепископия с цел да католицизира аварското население в тия райони. Тъй, че имайки предвид, че и баварците са говорили български, нищо чудно Методий да е имал тия мисии и това да е дразнал до безкрайност немското духовенство и в край на края ще завърши той с затвора. Да. Така че няма защо сами да си вредим, като деморализираме нашите деца чрез тия записи в българските учебници, че Кирил и Методий са гърци.
1: А откъде идва това начало? Гръцкото начало?
0: Гръцкото начало
1: се е наложило
0: от 1770 година, когато гърци с много пари купуват патриаршията. Като купуват си върховенството да управляват християнската църква на Балканите. И почват да назначават шуробаженаци навсякъде, по манастири, по това и по това. Ако знаете габровската история, колко е богата на такива мошенници и как габровци се бунтуват и какви ли не работи правят да ги изпъдят и така нататък. И почват горения на книги и така нататък. Има сведения, например, че от Търновската библиотека руските дипломати изнасят два пъти с катъри огромно количество книги.
1: Това ли е най-голямата беда на нашето средновековие, че липсват доста източници?
0: Разбира се, това е беда. Нали? Който пише, остава. И гърците затова създадоха, така да се каже, илюзията на Западна Европа, че началото на цивилизацията е Гърция и Рим, а това не е така. Ма пишат. Колко много неща са запазени. Примерно, вземете Тукидид. В изключителни подробности са описани войните и интригите в отделните градове държави, едни с други, и за личностите, кой кого обича, що не го обича, що трябва да го свали, що трябва да го уби и така нататък, нали? Ние нямаме такава литература запазена до днес.
1: Да. Това ли е, това ли е как мисията ви да издадете тази дебелата книга?
0: Моята мисия е, ако може да се каже мисия, това е някакъв инстинкт, който ме кара да правя тия неща, е българската общественост да се запознае с нашите стари автори. И да се изгради самостоятелно мнение върху историята. Защото да се разчита на това, че един, който е писал 50 години учебници за съдържание Кирил и Методий са гърци, България създадена 680 година, българите носят турската титла хан, нали? И вярват в турския бог Тангра, тия хора няма да пренапишат учебниците.
1: Колко книги издадохте вече?
0: Около 130. За 10 години, да. Това е огромен труд. Да, това са преводи от английски, от хърватски, от руски, от френски, от различни езици и от старобългарски.
1: Може ви, често ви питам, защо го правите всъщност? Вашата специалност е съвсем друга. Ядрени централи, физика, така, бил сте на висока позиция в една много световно известна фирма.
0: Да. Аз веднъж ви отговорих на този въпрос с думите. Като приключих научната си кариера, чувствах себе си достатъчно сили. Нали, умея да мисля логично, нали, имам две докторски дисертации в тая тема, мои съоръжения работят навсякъде по света и днеска. Нали, и си мисля, защо не вземеш и да прочетеш старите автори и да се изградиш сам мнение, използвайки формална логика. За това, кое е станало,
1: това
0: кое
1: е едно,
0: не е станало.
1: А защо ги издавате? Това не е бизнес.
0: Бизнес не е, но ако не ги издадеш, какъв смисъл е имал този труд? Що са приписвали хората историята на Паисий? Що припечатват историята на Паисий, когато се появява печата? Ами ако нямаше тия работи, ние днеска нямаше да имаме литература. И затова все някой трябва да се намери да припише историята на Гаврил Кръсевич на съвременен български език, да припише от ръкопис, примерно, втория и третия том и да ги предостави на българската общественост, за да живеете. Те са изключителни книги. И това само един пример. Нали? Ето в момента издадох Йоан Малала. Йоан Малала е издаван от книжовниците на Симеон, Григорий Миних. И от тогава насетне не е издаван. Никой не издава Йоан Малала.
1: Малала е този, който пише, че Ахил е водач на мирмидонците, които не
0: наричаме българи.
1: Точно така,
0: гърци пише, че той бил простак. Да. И затова пишел такива неща. Нали? Руснаците пишел, че той не бил много добре образован. Нали? Да. А българският превод го наричат славянски превод. Нали? Е, за това издава Малала. Нека хората да видят какъв огромен и страхотен труд е направил този човек, за да издели тая книга. Тая книга, в нея липсва мистика. И той като пише за някое историческо събитие в древността и след това казва, ама еди кой си поет и еди кой си поет, измислиха еди кой си мит. Нали? Това е не само е изключително увлекателно четиво, но и за нашата история има много сведения в него.
1: Може ли да обобщим, че правите това, как да кажа, на полза родо?
0: На полза родо, това е така. Със сигурност е така. Да. Но, нали знаете, че няма добро ни наказано. Да.
1: Ще видим. Го казахте.
0: Аз не мисля, че демокрацията е вечна и че няма да има период на България, в който да дойдат диктатори, да почнат да горят книги и да преследват хора и така нататък. Но все пак, когато има 20 или 30 хиляди книги, примерно, от тия стари автори измежду нашият народ, все ще остане нещо някъде. Все в някой ъгъл ще се запази някой от тия книги. И някой като мен след 100 години, след 200 години, ще вземе, ще ги произведе. И по такъв начин нашата култура живее.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това, което правите. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Ясна история ще говорим за това, кои са първите владетели на Европа или каква е нефритената тайна от Радомирско.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега в тяхната история един от любимите ми и ви събеседници, истински познавач на праисторията, на древната цивилизация, с който ще говорим за едно наистина уникално място и археологическо откритие, което поне за мен необяснимо е някакси доста забравено и потулено, а то може би ни показва къде са властвали първите владетели в Европа. Наистина е необяснимо защо не говорим за това, още повече става за едно място, което е съвсем близо до София, Радомирско, Пернишко, село Гълъбник и Гълъбнишката селищна могила. И така при мен е господин Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев.
4: Добре заварили, благодаря за поредната покана и привет на зрителите на операция История.
1: Вие ми пратихте едни снимки и аз се удивих, нали, находки от това село Гълъбник, от тази селищна могила, и аз се удивих как може да не говорим за това. Как си го обясняват? Също за какво става дума? Аз съм убеден, че 90% от хората, или може би и повече, или пък по-малко, не са и чували за това нещо.
4: А именно за това започнах и поредицата филмовата Древната цивилизация. И това беше първия филм да представя тази култура от Гълъбник и техните първи владетели. Като съответно владетелите са представени с техните владетелски инсигнии. Имаме ги напълно запазени, което се счита за прецедент в историята, защото регалиите, царските инсигнии, да не говорим за тези времена преди 8000 години, а в много по-ново време, знаеш, стават обект на изчезване, на кражба, на узурпация.
1: Български няма да речеме.
4: Именно. Да, или да, има много малко запазени.
1: Да.
4: А нека да кажем, че Гълъбник съм го избрал, за да представя именно тези владетели, първите владетели на Балканите и в Европа. Като това не е прецедент Росене, това селище или както го наричат, но то е неолитен град. Разположен е на 70 декара, площ от 70 декара.
1: Нещо 70 декара?
4: Да, нещо немислимо. А ето зрителите могат да видят снимките, които сме засели с професионалния фотограф Константин Траев, който беше оператор, нали, на първия филм. И в детайли заснехме тази прекрасна култура, тази цивилизация първа по нашите
1: за
4: земи.
1: За какви години става дума? Това е колко преди нас?
4: А, горе-долу 8000 години преди нас. То е по-старо. Тези първи хора, които осядат тук и създават тези неолитни градове, защото това категорично не е селище, навлизат тук още в края на 7-то хилядолетие, смесват се с местните ловци-събирачи и създават една култура, която е уникална за Балканите и първа за Европа.
1: Ранен неолит, дет му викат.
4: Точно така. Да. Оттам възниква тази неолитна революция. Защо? Защо революция? Учените са поразени. Изведнъж имаме ледникови епоха, ловци-събирачи, които се крият в пещерите и изведнъж градове. Архитектурни строежи, с планове, по които се строят селищата и градовете, с умения за различни занаяти.
1: Между как се е получило това?
4: Такачество.
1: От нищото нещо, да.
4: Да, но истината е, че навлизат и ни така наречени анатолийски земеделци, които идват от много близо. Те са от другия бряг на Мала Азия през Босфора, който тогава е бил суша, и навлизат тук на Балканите. Главно тръгват по реките на Струма, Марица и другите големи реки, нали, Арда, Тунджа и така нататък, Дунав също.
1: И аз съм ходил като малък на Слатина на разкопки, така. Там, как ни казваха, че са дошли по реката.
4: Да, по реката, точно така. Много ясно се виждат селищата и приходящите хора. Но, ще кажа едно изречение, което винаги го казвам. Градовете, селищата, малки, средни, големи, от този неолит, от тази неолитна революция са повече на брой, отколкото са сега в България през 21 век.
1: За да разбереш
4: мащаба на това нещо. Примерно, професор Чохаджиев, който открива Гълъбник, локализира над 350 селища само по Струма. Същото прави Петър Детев по река Марица. Над 400 селища. За да разбереш само за каква маса и огромна хора с поселища става въпрос.
1: А доколко е коректно да ги наричаме градове? Нали градовете в Месопотамия са възникнали?
4: Тукашните възникват много по-рано, рано, отколкото тези в, да кажем, горна Месопотамия. Но тамошната култура е също много древна и не трябва да я пренебрегваме, защото тези хора създават и там градове много, много по-рано. В смисъл, на реките Тигър и Ефрат имаме градове от 10-то и 9-то хилядолетие преди новата ера.
1: Кога едно нещо става град? А ти си специалист по темата.
4: Веднага то получава устройство. Имаш различни квартали, имаш прослойки в обществото, имаш занечи, имаш култура, имаш такива, които са гранчари, такива, които тъкат, такива, които отглеждат животни, земеделци, скотовъдци.
1: Преди 8000 години. Да.
4: Да, има иерархия. Но нека започнем с това как е открито Гълъбник. То се открива, когато при соцрежима през 70-те години започват да оформят коритото на тогавашната река Блато, за да я превърнат в канал, който да напоява околните радомирски полета. И на една повдигната тераса, която тя не е много повдигната, 1 метър, откриват неолитния град. И започва, идва професор Чохаджиев. Това са времена, в които още не е създадена катедра, която се занимава по-народному с праисторическите въпроси. Никой си няма представа за какво става въпрос. Идва професор Чохаджиев и при наличието на тази богата култура, защото почва да изникнат едни съдове с сакрална символика, сакрална писменост. Тогава геометрични фигури, нещо нечувано, украсени, оцветени. Тези зрителите могат да видят, когато текат снимките.
1: И той е поразен. Да, да.
4: Поразен от къщите, които са на 3 етажа.
1: Ето в момента пак ги виждам.
4: Да, ето, вижте, това е типичен съд от Гълъбник с геометрична сакрална симетрия. Вижте за какво става.
1: Това огърлие, това чудо.
4: Да, нека ще кажем и за огърлицата, която това е изключително чудо в световен мащаб. Не само в Балканите или в Европа. А той е поразен от всичките тия находки, които зрителите виждат, и вика световно известния учен за тогавашните времена, 70-те години, Юрий Павлук. Да. Даже една от снимките ги има снимани.
1: До пласта,
4: и,
1: да.
4: Намират, града е с културен пласт 5 метра в дълбочина, с 10 строителни етапа. Като тези 5 метра, 3 метра и половина принадлежат на, тази, на този неолитен град, останалите са античност, средновековие и така нататък, да, които
1: а това чудо
4: ние
1: какво
4: мислим.
1: Е?
4: А когато правят вече пълните разкопки, те не могат да разкопаят тия 70 декара, но копаят централния профил на селището от декари половина, където са, нали, структурирани всички сгради, всички важни и така нататък. А при разкопките на централния профил намилят две ями, в която са много внимателно положени и обгорени, владетелски скиптър от нефрит. Всичко това ги същисва, а в другата яма са намерени женските владетелски инсигнии, огромна огърлица,
1: да,
4: с няколко наниза, да, която е съставена от различни части, но има разпределител от нефрит в нея, от който тръгва всичко. Той се намира на слънчевия Сплит.
1: Да.
4: И всъщност...
1: Е, да кажем сега какво е нефрита, това е камък, нали?
4: Нефрита е минерал.
1: Минерал, да.
4: Точно така, да, който е известен с изключителната си твърдост. В днешния 21 век фирмите, които обработват нефрит, го правят с глави от диамант.
1: Толкова е твърд.
4: Толкова е твърд. Като най-добре се обработва с глави
1: от... Ето е тази снимка, където е
4: точно
1: на пласта.
4: Точно така.
1: Да.
4: Това е професор Чохаджиев, вече покойния, светло му памет, и Юрий Павлук,
1: да,
4: който са, то се вижда културния пласт е над, да, 5, т.е. два човешки боя над тях. И всъщност това е поразителното. 5 метра културен пласт, който с напластяване, с строителни етапи, с всичко е там. Но да продължим нататък, тази огърлица е съставена от хиляди части, да не кажа десетки хиляди, от почвам от нефритен разпределител, след това средиземноморски мидиспондилус, парчета мрамор, парчета други минерали. И това нещо в разгънато състояние достига цели 17 метра.
1: А,
4: като...
1: 17 метра?
4: Точно така. Цифри са 16 метра и 80 сантиметра в разгънато състояние по документи на професор
1: Ето
4: Чок.
1: Го, това.
4: Ето я. Великолепната 16
1: огърлица. 16 метра огърлица.
4: Това е 16. Принадлежала на владетелката на Гълъбник. Това е царица. И да ти кажа, това, което виждате, поразителното, че би стояло много великолепно и на една по-късна царица владетелка. Толкова е впечатляващо с изработката, с ювелирането, с напасването. И ние не можем да я видим в пълния и блясък, защото тя е положена ритуално и е обгорена. Иначе тя е впечатлявала
1: с нейния блясък. Специалист по темата, да, и разликата е огромна, да, ми прилича на дъбене и златото на Троя малко. Така на външен вид, поне. Да, да, да.
4: Възможно е, да. А в този период, ето го нефритения разпределител, могат да видят зрителите. Забележете, до ден днешен учените казват, че е обработен механично, за да може да се пробие и да минават всички свръзки през него. Много сакрално, много езотерично и много впечатляващо като владетелска инсигния. Защото това предхожда всички наши селища по тези земи като прослойка на разделение.
1: Ние с теб си говорихме, имаме, това е 2000 години преди Варненското злато.
4: Точно така. От 7 хилядолетие на края и началото на 6 хилядолетие.
1: 2000 години преди Варненския некропол.
4: 2000 години преди Варненския, 2000 години
1: цялата
4: преди...
1: Цялата ни християнска култура е 2000 години.
4: Нашата държава няма официално 2000 години, Росен.
1: Да.
4: Толкова е разликата между Гълъбник и Варна и Провадия и Солницата и Пловдив, който също е от 5 хилядолетие.
1: Значи, че... древна цивилизация.

0: От другите находища на нефрит древността са много, много далеч. Примерно Австралия, Нова Зеландия, Китай, Южна Америка,
1: да.
0: Сибир, Урал.
1: Нали? Аз с Китай го свързвам най-вече.
0: Да. Ами защото да. Там са множеството фигури от нефрит, но да. А на Балканите има множество изделия от нефрит.
1: Така да.
0: Се върнем към свастиката.
1: От Кърджалийско.
0: Кърджалийско
1: да.
0: Тя има още пет такива намерени.
1: И в Русенско
0: територия,
1: има, да, да.
0: В Русенско, в Видинско,
1: да,
0: в Охуден.
1: Да.
0: А, така че аз впечатлен съм от тези хора, защото те са развили и скотовъдство и земеделие много голямо.
1: Не е интересно как въобще са го обработвали този нефрит.
0: А нефрита предполага се, че е обработен както през античността с абразивна сплав. Тоест, има един камък от Наксус, най-известният. Това е вид корунд, който е малко по-твърд от нефрита. Той се стрива, добавя се вода и се получава тази абразивна паста, която с много часове пилене ти успяваш да създадеш този гладък нюанс по нефрита и да го оформиш както искаш. С много-много часове труд. Но как е пробит нефритения разпределител остава още загадка. Като следите под микроскоп, показват механичен труд. Тук не трябва да се разбира някаква машинария,
1: yes,
0: а примерно, както е било през античността, на стойка магаре се поставя остър предмет с железен или бронзов връх и с лък се пили и по този начин използват, нали, труда на елементарната механика. Така
1: и
0: да
1: сега,
0: го наричам.
1: Едни от моите любими въпроси. Добре, това е съвсем близо до София, дали? Радомир, Пернишка област. Защо не знаем за това нещо?
0: За това
1: защо там е така забра?
0: Филма...
1: Как са го допуснали въобще с тия открития? За мен това трябва да е както е Варненското злато, Охотница и това нещо да е... Особено с този нефрит, това е толкова загадъчно и интересно.
0: Първите владетели...
1: Вкусно, така
0: да,
1: се каже
0: да.
1: И за медиите, да.
0: Да. Първите владетели в Европа, чието принадлежат техните инсигнии, вече ги видяха зрителите, а според мен, ако беше една уважаваща себе си държава и управници, щеше да е на летището в София. Щяха да бъдат поставени в блендирани стъклени саркофази,
1: да.
0: И когато каснат чужденците да преклонят глава и да кажат добре дошли в земята на първите владетели в Европа на 8000 години. Но тук ще кажа едно изречение, за което може и да съжалявам. В България влизат изключително огромно количество пари, за да не се случва нищо.
1: Смисъл?
0: Точно това, което казваш. Нихилирането, минаването на заден план на нашата великолепна древна история. Всичко това...
1: Не, идеята им е, че това са неща, които могат да водят до туризъм, до интерес, до по-добър имидж на държавата.
0: Могат
1: по света.
0: Да водят до достоинство, до гордост.
1: Да.
0: Не само до туризъм, не всичко е пари. И именно това целят нашите външни врагове. И го казах с това изречение, тук не трябва да се прокламира нищо, никаква гордост и никакво достоинство.
1: А не го ли
0: отдаваш
1: на нашето така собствено нехайство, небрежност?
0: Ако нашите управляващи, нашите историци и академици са обучени в това нехайство, съгласен съм с теб.
1: Е, как Чохаджиев е могъл да го прави, пък ние нямаме възможност дори да го рекламираме.
0: Ето, виждаш сега, когато държавата ти предоставя един ресурс, колко работници трябват 5000 работници, каква техника трябва, ето ти е друг габарит, ето ти древно габарит, ето ти всичките тези неща и той може да си позволи да започне една мащабна, не напразно, нали, археологическа експедиция, да го наречем
1: да,
0: в неизвестното.
1: Да, да.
0: А не напразно, некропола на Гълъбник не е открит. Ние не знаем къде са погребани тези,
1: а
0: къде също, са погребани.
1: Там копало ли си е след това или това е приключило?
0: Разкопките продължават до 93-та година, докато има финансиране. Разкопани са само декар и половина от тези 70 декари в централния профил и след това са занемарени и изоставени. Тоест
1: там може да има още неща интересни?
0: Да, абсолютно. Абсолютно. Но виж, разкопки на 5 метра дълбочина и запазването им не са препоръчителни в днешните методи на археологията, защото се копае по така наречения деструктивен метод. Ти разкопаваш и с разкопаването унищожаваш тази неолитна култура. Четох изказване на ръководителя на разкопките в Оходен, който 10 години моли Министерството на културата открите един храм, който е 350 квадрата на 8000 години храм. 350 квадрата. и иска да му предоставят техника, методи, с които да не направи това деструктивно разкопаване, за да не го унищожи, и казва: вече достатъчно, чаках,

0: Започваме разкопки и там също ще бъде с този метод на деструкцията, който на разговорен език унищожаване. Чрез разкопаване.
1: Да.
0: Това е, нали, жалката картина. Но да благодарим на тази стара школа, Аня Радунча, Ритонова, нали, Чохаджиев, които бяха тези историци, които и археолози, разбира се, които изкараха наяве тази неолитна революция, тези неолитни градове. Това не е най-големия. Примерно Дамяница е 250 декара. Българичево край, така. Има се мегаполиси, които достигат до 400-450 декара и мегаполиса на Ябълково, който излиза извън стандартите вече на тези. Той е буквално мегаполис. Но наистина 70 декара, как да си го представят хората? Ами средновековният град Червен, за който и ти си обяснявал, е 70 декара.
2: А той е голям град.
0: А той е голям с 10 000 жители.
2: Да.
0: Така че съпостави двете и ще видиш как с тези триетажни къщи, с тези архитектурни планове, с тези цялата религиозност, обредност, обичаи, те са били и вещи астролози, има глинени печати на снимките, видяха както съзвездията са нанесени на единия глинен печат. А всичкото това, занаятите на влизането, скотовътството, земеделието, използвате на употребата на билки. Гълъбник има собствен стил в керамичните съдове. Знаеш ли какво е да имаш собствен стил в изобразителното изкуство, в керамиката? Това е нещо уникално, където никъде друга
2: да
0: го няма.
2: Да, да, да.
0: Разбираш, те създават собствен стил.
2: Да.
0: Те създават, нямат културни влияния, създават. И това е уникалното.
2: Не, казвам, че те са влияли на другите също.
0: Съгласен съм, но той има много култури. Има култура Винча, има култура Овчево, има култура Варна, има култура, нали, множество култури, от които се създава тази балканска цивилизация. Това е впечатляващо.
2: Понеже вървим към финала, древната цивилизация, филмите. Тази седмица имаше прожекция в София.
0: Да, имаше прожекция в София на третия филм Повелителите на конете. И предстои сега, който се интересува повече от темата, ще има шанс и възможност близо до Пловдив. Той е вече като квартално си отделно село на 2 минути от Пловдив Оризаре. Там ще прожектираме Нефритините владетели в местното читалище, което сега се възражда, Христо Ботев.
2: Да.
0: И хората могат да заповядат на 8 май от 17.30 часа, за да гледат прожекцията. Киносалона там е голям и ще побере всички желаещи.
2: Ами добре са дошли, значи.
0: Добре са дошли хората.
2: Да, да.
0: Си винаги,
2: не, аз се радвам, че ти с толкова хъз го правиш и как да кажа.
0: Тази древна култура, ако не се представи, обектите се унищожават, било от инфраструктурни проекти, било от магистрали, било от пътища и остават в записките, в музеите, в някоя музейна витрина като артефакти. Но губим цялостната картина на тази огромна цивилизация, наречена Нефритена революция. Нещо, което още съществува учените и те нямат пълни обяснения за цялото това могъщество и то от разцвет, буквално от нищото.
2: Добре, благодаря ти, господин Радев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак и благодаря и за това, което правиш за опазването на, как да кажа, праисторията по нашите земи и на древните цивилизации. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. На 10 май ме чакайте и мен в Пловдив. Гледайте ни следващата неделя, 16.30, когато се започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.